Chương trình vừa được mở đầu với ca khúc Sài Gòn Tôi Đó, sáng tác của Kevin Phạm qua phần thể hiện của Thanh Ngọc, Võ Hà Trâm, Dương Hoàng Yến. Thưa quý vị và các bạn, 51 năm hòa bình, 51 năm thống nhất. Từ Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã biết bao đổi thay, phát triển để tiếp tục công cuộc xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Thành phố chỉ có hai mùa, một mùa nắng và một mùa nắng dở đầu, nhưng vẫn khiến tâm tư của người ta bận bịu, nhớ nhung mỗi khi nhắc tên. Trong âm nhạc, Sài Gòn cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hay ra đời. Không chỉ Sài Gòn mà với tất cả các địa danh khác cũng đều khó viết vì người nhạc sĩ phải có nhiều kỷ niệm và cảm xúc đủ để bật lên thành những giai điệu thật tự nhiên về nơi đó, chứ không thể viết gượng gạo hay chung chung như những bài tình ca đôi lứa được. Sài Gòn rất đẹp nhưng cũng rất công nghiệp, nên muốn viết được một ca khúc hay về Sài Gòn không phải là chuyện dễ. Một Sài Gòn trang trọng mến thương trong Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, một Sài Gòn bình dân của thành phố trẻ, hay những kỷ niệm mối tình đầu của góc phố dịu dàng đã quen thuộc với bao thế hệ người yêu nhạc. Trong chương trình Radio Nhạc Số hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức những bài hát nổi tiếng về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu mà mỗi dịp 30 tháng 4 đến, nhiều người lại nhớ, đó là ca khúc Sài Gòn Quật Khởi của nhạc sĩ Hồ Bắc. Rầm rập bước chân ta đi, rung chuyển đường phố Sài Gòn, khi con chim én báo mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đang bước trên những chiến thắng. Nhạc sĩ cho biết, ông viết bài hát này trong không khí của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khi đó, ngồi ở Hà Nội, nghe tình quân dân ta nổi dậy, ông cứ luôn nghĩ rằng, vậy là miền Nam giải phóng đến nơi rồi. Điều thú vị là lúc viết bài hát này, ông chưa một lần được tới Sài Gòn, chưa biết Sài Gòn là gì cả, thậm chí cũng chưa đặt chân đến chiến trường miền Nam. Và thêm một điều thật lạ nữa là cái giai điệu của Sài Gòn Quật Khởi theo nhịp hành khúc hào hùng, như cùng nhịp bước đầy khí thế của quân và dân miền Nam trên đường lật đổ chế độ Mỹ ngụy, giải phóng quê hương đất nước ấy, lại được viết trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những 7 năm. Và cho tới hôm nay, nhạc sĩ Hồ Bắc đã để lại cho đất miền Nam thành đồng tổ quốc một ca khúc giàu ý nghĩa và xứng đáng trở thành một trong những ca khúc

0: vừa được thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Quật Khởi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc qua phần thể hiện của top ca Quân Khu 7. Thưa quý vị và các bạn, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, gợi nhớ về một Sài Gòn xa vắng, nhiều mến thương. Đó là một Sài Gòn của đời thường, với mưa rồi chợt nắng, với xôn xao hàng quán đêm đêm, với những chiều lộng gió, là hát như mưa suốt con đường đi. Tất cả hiện lên vừa gần gũi vừa mơ hồ như một miền ký ức không dễ gọi tên. Từng lời hỏi em còn nhớ hay em đã quên được lấy đi lấy lại, chậm rãi bồi hồi như từng đợt sóng ký ức dỗ về, khẽ chạm vào những góc sâu lắng nhất trong tâm hồn người nghe. Bài hát là lời của người ở lại gửi đến người yêu nơi xa xứ. Vì thế mà mang theo một nỗi niềm rất đỗi trìu mến, ngọt ngào nhưng cũng dạt dào thương nhớ. Ngôn từ giản dị mà sang trọng, giàu sức gợi của ca khúc đã lay động biết bao trái tim, nhất là những người con Sài Gòn khi phải rời xa thành phố thân quen của mình. Và từ cảm hứng ấy, hai đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn đã dựng nên một bộ phim cùng tên với sự góp mặt của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.
1: Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân

Không có một cái tên riêng chỉ đích danh Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh, song người nghe mỗi khi thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến thường tự liên tưởng đến nơi này, rất khác với một Sài Gòn trong ký ức mến thương của Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Sài Gòn trong thành phố trẻ, rộn rã, tươi vui và phóng khoáng hơn. Đó là một thành phố được chiếu qua lăng kính của những người dân lao động bình thường, cô gái trẻ, anh công nhân và người lính. Sau những giây phút làm việc mệt nhọc, họ trở về nhà, trân trọng nâng niu những hạnh phúc giản dị thường ngày. Niềm vui của họ chân thành, không ồn ào. Cô gái ngồi chải tóc, nghĩ gì vui thế mà cười một mình. Anh công nhân, dầu máy đầy tay, lưng trần gió bể, nhìn người vợ hiền, người lính trẻ, nhớ người bạn gái, ngồi đàn một mình. Lắng nghe nhạc phẩm của Trần Tiến, khán giả thấy bóng dáng của một thành phố trẻ đang vươn mình lên cao. Ở đó, người ta mãi sống, mãi cống hiến và mãi yêu thương.

Nguyễn Nhật Ánh sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ khi mới ngoài 20 tuổi. Khi đó, anh đang quà cùng hàng ngàn thanh niên Sài Gòn tỏa về những vùng đất còn nhiều bom mìn để khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng nên những vùng quê mới. Nỗi nhớ quê nhà với hàng me xanh ngắt, con đường ta qua và hình bóng người bạn gái thân thương đã được Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm vào bài thơ. Năm 1980, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đọc được bài thơ này giữa lúc nhiều thanh niên từ thành phố ra đi. Đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, sự đồng điệu trong tâm hồn của những đứa con xa quê đã truyền cảm hứng để nhạc sĩ phổ nhạc hoàn chỉnh cho bài thơ với một giai điệu giàu dạt thương nhớ. Tình yêu đôi lứa được hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc như một lời nhắn gửi, hãy nhắm mắt lại để cảm nhận thành phố sâu hơn, yêu nơi này một cách trọn vẹn hơn.

Nhà sĩ Hoàng Hiệp là người có những khúc ca nổi tiếng về lịch sử đất nước. Nhiều nhạc sĩ lão thành ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước đều hâm mộ tài năng và đức độ của nhạc sĩ tài ba này. Ngoài ca khúc, nhạc phim, sân khấu, múa, nói chung là khí nhạc với khoảng hơn 100 tác phẩm, phần ca khúc khác của ông cũng chiếm con số dài 300. Ca khúc giai đoạn này chia ra làm hai hướng, hướng kế thừa truyền thống cách mạng 20 năm trước như Viếng Lăng Bác, Nhớ Về Hà Nội, Sao Anh Không Kể, Đồng Đội, Chúc Thơ Tình Của Người Lính Biển, Thành Phố Tôi Yêu, Qua Hồng, Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Đó là những bài hát nặng tình quê hương đất nước, và đây là một trong hai chủ đề tài chủ đạo trong sự nghiệp sáng tác của ông. Trong số những tác phẩm kể trên, Thành Phố Tôi Yêu chính là tiếng lòng của Hoàng Hiệp về tình yêu dành cho mảnh đất Sài Gòn những năm tháng ấy. Đó là niềm tự hào biết ơn và trân trọng những sự hy sinh của biết bao thế hệ người Sài Gòn để đổi lấy độc lập, tự do, thống nhất cho thành phố đất nước ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thành Phố Tôi Yêu, sáng tác Hoàng Hiệp.

Sài Gòn không chỉ có những con đường lớn, rộng, đẹp, thẳng tắp, mà còn có cả những góc phố, những con đường nhỏ, rất đổi thân quen, gắn bó với những kỷ niệm riêng tư của tình yêu học trò. Đó là nơi những cô bé, cậu bé vẫn thường chờ nhau sau giờ tan trường, hẹn hò cùng ăn một ly chè kem, dành dụm tiền để mua cho nhau một bó hoa gian đường. Mối tình thơ trong trẻo ngọt ngào đi qua mau, để mỗi khi bất ngờ đi qua góc phố cũ, thấy phố vẫn giản dị thân thương như thế, người ta không khỏi ngậm ngùi. Kỷ niệm ùa về với hàng me ấy, quán nhỏ thân quen, lối mòn xưa từng sánh bước bên nhau, nhưng người xưa không còn trở lại. Những câu chuyện du dơ không đầu không cuối ấy cứ diễn ra, và con phố nhỏ là kẻ chứng nhân tất cả. Là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Trần Minh Phi, Góc phố dịu dàng là ca khúc vừa rộn rã, tươi vui, vừa lưu luyến chất chứa bao hồi ức thương nhớ.

Thành phố 10 mùa qua là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc từ thơ của tác giả Lệ Bình, với giai điệu vui tươi, dễ nhớ, dễ thuộc. Cái tên Thành phố 10 mùa qua đã trở thành một biệt danh thân thương cho Sài Gòn. Ca khúc khắc họa nên chân dung của một thành phố với thiên nhiên luôn vận động, sinh sôi, phát triển với 10 mùa qua, 10 mùa thay lá, 10 mùa đậu quả, với én chao liện và ngọt ngào tiếng chim ca. Ở thành phố ấy, con người luôn hào hứng lao động, cống hiến hết mình để hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Khắp nơi là những nụ cười rạng rỡ, rộn ràng lúc tan ca và những dần thơ ngót nhạc được sáng tạo để ca ngợi cuộc sống mới.

Sài Gòn là một thành phố luôn sôi động, chất ngất, thứ men say kỳ lạ. Thành phố phóng khoáng, rộng rãi, luôn giang tay chào đón tất cả những người chọn nó làm nơi trú ngụ. Người ta yêu Sài Gòn ở thời tiết thất thường đỏng đảnh, mới nắng chói chang gắt gỏng đó, lại đã mưa rào rào. Họ yêu cả những đợt triều cường, phố xá thành sông, yêu cái tấp nập tan tầm kẹt xe, yêu những gánh nặng lo toan của người mưu sinh trên phố. Giờ tan trường, những tà áo trắng học trò tung bay theo chiều gió, làm dịu lại cả cái nóng nực của mùa hè. Nhạc sĩ Y Dân có lẽ cũng yêu Sài Gòn ở những điều bình dị như thế. Tình yêu ấy lớn đến nỗi phải bật thốt lên thành một tiếng reo vang. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, tiếng Sài Gòn nghe thân thương trìu mến lạ thường được thể hiện thành công qua giọng hát tràn đầy sức sống của nam ca sĩ người nước ngoài Kiều Giọt.

Bên cạnh một Sài Gòn qua lệ, với nhà cao tầng, trang phục hàng hiệu, xe cộ sang trọng là một Sài Gòn lam lũ nhọc nhằn của người dân lao động. Giữa cái nắng 40 độ của tháng 4, đường không bóng râm là những gánh nặng trĩu trịch, hai vai của người bán hàng rong. Thật dễ dàng nhận ra những giấc ngủ trưa vội vã bên lề đường, những bước chân lạc lõng của kẻ ăn xin bán vé số. Họ vất vả, giải nắng, dầm mưa với hy vọng một ngày được đổi đời, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Ước nguyện về một tương lai tươi sáng hơn cho những người dân nghèo đã được Phương Uyên, chị cả trong nhóm Ba Con Mèo, truyền tải qua ca khúc Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Giai điệu rộn rã, tươi vui, dễ đi vào lòng người đã khiến cho nhạc phẩm được yêu thích đến tận ngày hôm nay.

Không biết từ bao giờ, người Sài Gòn đã có thói quen chào ngày mới bằng ly cà phê sữa đá, ngồi bên vỉa hè thân quen, nhấm nháp vị ngọt, đắng của từng giọt cà phê, lướt nhanh những dòng tin tức trên tờ báo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn phố xá đã bắt đầu tấp nập. Buổi sáng sẽ mở đầu hoàn hảo và bình yên như thế. Thưởng thức cà phê buổi sáng đã trở thành nét văn hóa đặc biệt của Sài Gòn. Với giai điệu trẻ trung phóng khoáng, ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá nhanh chóng chinh phục những tai nghe khó tính. Thật khó để ngồi yên một chỗ mà không lẩm nhẩm hát theo hoặc nhún nhảy chân theo điệu nhạc của Hà Okio. Sài Gòn trong bài hát hiện lên mộc mạc đời thường, một Sài Gòn của vỉa hè và những người trẻ.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá sáng tác và trình bày Hà Okio cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị đến với chương trình Radio Nhạc Số được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ ba và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Bây giờ, Thùy Dương xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.
1: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
2: Chào mừng quý thính giả đã đến với chương mục Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình chúng ta cùng lắng nghe về những hoạt động ý nghĩa của những con người tuy nhỏ bé nhưng giàu lòng trắc ẩn và nhân ái trong xã hội. Từ những mong muốn và hoạt động rất nhỏ, những ngọn lửa ấy có thể lan tỏa cho cả cộng đồng, thắp sáng trái tim và cuộc sống của bao người, giúp cuộc sống và cá nhân cũng như xã hội tiến lên phía trước. Và trong số Gương sáng quanh ta kỳ này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe về người phụ nữ đã dành nhiều năm giá những cung đường ở An Giang và tấm gương tiêu biểu về thầy giáo Đàm Thanh Lạc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chồng Riền, người thầy 26 năm tận tụy vì học sinh, vì sự nghiệp trồng người. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, không hiếm những con đường gồ ghề, xuống cấp theo thời gian. Nhưng cũng chính tại những nơi ấy, đôi khi lại xuất hiện những con người bình dị, âm thầm góp sức để thay đổi cuộc sống cộng đồng theo cách rất riêng. Tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, hơn 10 năm qua, người dân địa phương đã quen thuộc với hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ con, ngày ngày trong rủi trên những cung đường để giá những ổ gà, ổ voi. Người phụ nữ ấy là bà Nguyễn Thị Minh, 49 tuổi, thường được gọi thân mật là Út Minh. Mỗi ngày của bà Minh bắt đầu rất sớm, có những hôm phải đi xa, bà thức dậy từ 2 giờ sáng. Những ngày gần hơn, bà rời nhà vào khoảng 4 giờ. Từ lúc trời còn tối, bà đã lặng lẽ chuẩn bị nhựa đường, xi măng, đá, rồi chất tất cả lên chiếc xe quen thuộc. Hành trình trong ngày của bà có thể kéo dài hàng chục cây số. Đi đến đâu, thấy đường hư hỏng, bà dừng lại và đến đó. Giữa cái nắng miền Tây gay gắt, hình ảnh người phụ nữ cần mẫn cúi mình bên mặt đường nóng bỏng, tỉ mỉ lớp từng hố sâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân Tri Tôn. Ít ai nghĩ rằng công việc nặng nhọc ấy lại được duy trì bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Trước đây bà Minh sống bằng nghề làm thuê và bán tàu hũ tại nhà. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Thế nhưng một sự việc xảy ra nhiều năm trước đã khiến cho bà thay đổi suy nghĩ. Một đêm bà nghe tin về một vụ tai nạn giao thông gần nhà. Một cô gái bị ngã vì đường xấu, nhiều ổ gà, trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nạn nhân sau đó không qua khỏi. Câu chuyện ấy khiến cho bà Minh day dứt. Bà cho biết, bà suy nghĩ hoài, nếu đường được sửa sớm hơn thì có khi người ta đã không mất mạng. Và từ đó bà quyết định phải làm gì đó. Và bà bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Ban đầu bà đi nhặt đá, xà bần để lấp các hố sâu. Không có kỹ thuật, không có dụng cụ chuyên nghiệp, nhiều đoạn vừa vá xong đã nhanh chóng hư trở lại. Không ít người tỏ ra hoài nghi. Có người cho rằng việc làm của bà chỉ là công cốc, khó mang lại hiệu quả lâu dài. Nhưng bà Minh không bỏ cuộc. Bà quan sát thợ hồ, học cách trộn xi măng, học cách xử lý mặt đường sao cho bền hơn. Sai thì sửa, hỏng thì làm lại. Dần dần những đoạn đường bà giá bắt đầu được giữ lâu hơn. Chi phí cho công việc giá đường chủ yếu được bà trích từ thu nhập bán tàu hũ mỗi ngày. Dù không nhiều, bà vẫn chắt chiu từng khoản để mua vật liệu. Bà Minh cho biết, bà tiết kiệm được bao nhiêu thì dành để giá đường. Nhiều lúc cũng khó khăn, nhưng nghĩ đến việc giúp được người khác thì lại có động lực. Việc làm của bà dần lan tỏa. Có người dân trong vùng đến phụ giúp bà giá đường. Có người góp xi măng, nhựa đường, có người chỉ đơn giản là gửi bà chai nước mía hay vài chục ngàn đồng giữa trưa nắng. Dù vậy, phần lớn thời gian thì bà vẫn làm việc một mình. Theo người dân địa phương, đặc thù địa hình ở Tri Tôn khiến cho nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh, đặc biệt là vào mùa mưa. Các ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi ban đêm hoặc là học sinh. Việc giá đường của bà Minh vì thế đã góp phần giảm thiểu những rủi ro ấy. Một người dân chia sẻ, nhờ có bà Minh giá đường mà đi lại an toàn hơn, nhất là mấy đoạn nguy hiểm trước đây. Không chỉ giá đường, bà Minh còn tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, từ việc vận động quần áo đến hỗ trợ học sinh nghèo. Hơn 10 năm trôi qua, công việc của bà vẫn đều đặn như vậy. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, bà chỉ nói đơn giản. Còn sức thì bà còn làm. Khi đường lớn được sửa hết, thì bà sẽ giá những đường nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều lo toan, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Minh là một minh chứng cho những hành động giản dị nhưng bền bỉ vì cộng đồng. Không cần những điều lớn lao, chính sự kiên trì mỗi ngày đã góp phần làm nên những thay đổi thiết thực, từ những con đường an toàn hơn đến ý thức sẻ chia trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy không ngừng của sự nghiệp giáo dục, luôn có những con người thầm lặng cống hiến, miệt mài chôn đắp tri thức và nhân cách cho bao thế hệ học trò. Họ không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn thắp lên niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh. Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục tỉnh An Giang, thầy giáo Đàm Thanh Lạc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Dòng Riền là một tấm gương tiêu biểu như thế. Hơn 26 năm gắn bó với nghề, thầy vẫn bền bỉ giữ lửa đam mê, tận tụy vì học sinh, vì sự nghiệp trong người. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, từ nhỏ, thầy Đàm Thanh Lạc đã sớm cảm nhận được giá trị của nghề giáo, một nghề cao quý, đòi hỏi sự kiên trì tâm huyết và lòng yêu thương. Hình ảnh những người thân tận tụy với từng trang giáo án, từng giờ lên lớp đã hun đúc trong thầy ước mơ trở thành người thầy. Năm 1999, thầy chính thức bước vào nghề với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những ngày đầu đứng lớp, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, thầy đã dần khẳng định được năng lực và tâm huyết của mình. Trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đến cán bộ quản lý ở nhiều đơn vị khác nhau, mỗi nơi thầy đi qua đều để lại dấu ấn về một người thầy tận tụy trách nhiệm. Dù ở môi trường nào, điều kiện không thay đổi ở thầy chính là tình yêu nghề, yêu học sinh. Với thầy, mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày làm việc, mà là một ngày được sống với đam mê, được cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thầy Lạc chia sẻ.
4: Khi đến với nghề giáo thì cái đối tượng làm việc của chúng ta là các em học sinh. Và sự thành đạt của học sinh sẽ đánh giá được cái sự thành đạt trong nghề của mỗi nhà giáo. Cho nên là dù ở cương vị giáo viên hay là cán bộ quản lý thì với cá nhân tôi thì cái mối quan tâm đặt lên hàng đầu vẫn là các em học sinh, vẫn là cái chất lượng dạy học, rồi vẫn là cái sự thành đạt của các em, cái nhân cách của các em để trở thành những cái công dân cho ưu tú cho xã hội sau này.
2: Trong hành trình gần 30 năm gắn bó với bục giảng, có những kỷ niệm đã trở thành bài học sâu sắc theo thầy suốt cuộc đời làm nghề. Một trong những câu chuyện mà thầy luôn nhắc đến như một bước ngoặt trong nhận thức nghề nghiệp, đó là lần thầy vô tình làm tổn thương một học sinh. Khi ấy, vì quá kỳ vọng vào kết quả học tập của lớp, thầy đã nghiêm khắc trách mắng một em học sinh học yếu. Không ngờ sau lần đó em đã bỏ học. Sự việc khiến thầy dai dứt không nguôi. Không thể chấp nhận việc một học sinh rời xa con chữ, thầy đã quyết định tìm đến tận nhà em. Hành trình hơn chục cây số qua những con đường nhỏ, những con rạch quanh co không làm thầy nản lòng. Khi đến nơi, chứng kiến hoàn cảnh của em, mồ côi cha, sống cùng bà ngoại già yếu, hằng ngày phải mò cua bắt ốc để có tiền đi học, thầy lặng người. Những gì thầy từng nghĩ về sự lười học của em bỗng trở nên quá nhỏ bé trước thực tế cuộc sống khắc nghiệt mà em đang phải đối mặt. Chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cách nhìn, cách dạy của thầy. Từ đó, thầy luôn tự nhủ, người thầy không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà quan trọng hơn là phải biết lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương học sinh. Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành, nâng đỡ và khơi dậy niềm tin nơi các em. Em Dương Kiều Nhã, học sinh trường Trung học phổ thông Dòng Riền, xã Dòng Riền, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Mặc dù thầy là người hiệu trưởng, nhưng thầy không có thái độ xa cách đối với học sinh, mà ngược lại thầy rất là thân thiện đối với học sinh tụi em. Và thầy rất là quan tâm, chia sẻ đối với những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với em, thầy là một người có tấm lòng nhân hậu và luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực. Thầy là một người đặt cái mục tiêu là không bỏ lại ai phía sau, và em cảm thấy rất may mắn khi được học tại mái trường trung học phổ thông Dòng Riền.
2: Dù hiện nay giữ cương vị hiệu trưởng với khối lượng công việc quản lý lớn, nhưng thầy Đàm Thanh Lạc vẫn luôn dành thời gian trực tiếp giảng dạy. Đối với thầy, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc. Mỗi tiết học là một cơ hội để thầy gần gũi hơn với học sinh, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em. Những bài giảng của thầy không chỉ dừng lại ở kiến thức trong sách vở, mà còn là những câu chuyện cuộc sống, những bài học làm người giản dị nhưng sâu sắc. Trong vai trò người đứng đầu nhà trường, thầy Đàm Thanh Lạc luôn đề cao tinh thần dân chủ, đoàn kết và sự gương mẫu. Thầy quan niệm rằng, muốn xây dựng một tập thể vững mạnh, trước hết, người lãnh đạo phải là người đi đầu trong mọi hoạt động. Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đến việc triển khai các phong trào thi đua, thầy luôn là người tiên phong. Với đồng nghiệp, thầy là người chân thành gần gũi. Thầy luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực. Chính sự cởi mở, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nơi mỗi cán bộ giáo viên đều cảm thấy được khích lệ và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Dưới sự dẫn dắt của thầy, trường Trung học phổ thông Dòng Riền đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua của chính phủ và của tỉnh. Đặc biệt năm 2024, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây không chỉ là thành quả của riêng thầy mà là kết quả của sự nỗ lực chung của cả tập thể. Trong đó, vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Thầy giáo Phan Văn Úc, tổ trưởng tổ ngữ văn nói:
6: Thầy Lạc là một trong những người mà thể hiện được cái phong cách lãnh đạo có thể nói là tuyệt vời, là kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Là tất cả các phong trào là thầy đều như là tham gia, và đó là cái nguồn động lực để cho thầy cô trong trường noi theo. Rồi cái trách nhiệm thì đối với thầy thì cái việc giao nhiệm vụ là một cái việc mà như là thầy chọn đúng người đúng việc, là rõ người rõ việc và rõ trách nhiệm. Chứ không dùng cái yếu tố là tình cảm riêng mà để giao nhiệm vụ. Và chính cái điều đó nó đã giúp cho trường Trung học phổ thông Dòng Riền trong những năm qua đạt được những cái kết quả tốt.
2: Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, giáo dục đang đứng trước những yêu cầu đổi mới toàn diện, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi nhà trường. Nhận thức rõ điều đó, thầy Đàm Thanh Lạc luôn chủ động đổi mới trong công tác quản lý. Thầy khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển. Đồng thời, thầy cũng luôn nhấn mạnh việc giữ gìn những giá trị cốt lõi của giáo dục, đó là đạo đức, nhân cách và tinh thần trách nhiệm. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, thầy Đàm Thanh Lạc đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp các ngành. Nhiều năm liền thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt năm 2024, thầy được công nhận là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn, thầy còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hơn 19 lần hiến máu nhân đạo là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy. Thầy giáo Đàm Thanh Lạc chia sẻ thêm:
4: Ở trong đó thì giáo dục cái nhân cách làm người cho các em thì cũng đòi hỏi là cái sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như thầy cô giáo. Hiện nay thì chúng ta thấy tình trạng bạo lực học đường, rồi tình trạng học sinh vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, rồi an toàn giao thông, rồi các cái tệ nạn xã hội khác thì diễn ra khá nhiều. Thì với vai trò một nhà giáo thì bản thân tôi cảm thấy là cũng trăn trở, và đồng thời là mình cũng phải quyết tâm hơn nữa để tìm ra nhiều cái giải pháp để làm sao quản lý tốt và giúp các em có cái điều kiện học tập, rèn luyện cái nhân cách thật là tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học phổ thông Dòng Riền hôm nay, những thế hệ học sinh vẫn đang từng ngày trưởng thành, mang theo hành trang tri thức và những bài học làm người quý giá. Ở đó, hình ảnh người thầy hiệu trưởng tận tụy giảng dị vẫn đang âm thầm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho cả thầy và trò. Hơn 26 năm gắn bó với nghề, hành trình của thầy Đàm Thanh Lạc là hành trình của sự bền bỉ, của lòng yêu nghề và trách nhiệm. Đó cũng là minh chứng cho vẻ đẹp cao quý của nghề giáo, một nghề lặng thầm nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Ngọn lửa mà thầy đang giữ gìn hôm nay sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh mai sau.
3: Chương trình Gương Sáng Quanh Ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
7: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn theo nội dung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng.
8: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký chỉ thị số 13 về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị nêu trong thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới và nghị quyết số 189 của Chính phủ ban hành kèm theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Nhận thức về vai trò của công nghệ sinh học đã được nâng lên. Công nghệ sinh học nước ta đã có bước phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bước đầu hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học hiệu quả trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, môi trường. Nhiều nhiệm vụ, đề án quan trọng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai.
2: Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Nguồn lực đầu tư còn dàn trải phân tán, mối liên kết giữa nghiên cứu ứng dụng sản xuất thị trường còn rời rạc. Chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp công nghệ sinh học có năng lực dẫn dắt. Việc tổ chức thực hiện ở một số bộ ngành địa phương còn chậm, chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Công nghiệp sinh học chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, năng lực tự chủ đối với các sản phẩm sinh học thiết yếu còn hạn chế, phụ thuộc vào nhập khẩu.
8: Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên,

0: tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghệ sinh học theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 189 của Chính phủ. Đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 189 của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập bộ ngành địa phương cũng như các luật nghị định đã được ban hành và có hiệu lực, rà soát khẩn trương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 5 năm 2025.
1: Định kỳ rà soát đánh giá công khai kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương tập thể cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ sinh học là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ ngành địa phương và người đứng đầu. Phát triển công nghệ sinh học phải được đặt trong tổng thể triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực quốc gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Nhiệm vụ có khả năng tạo đột phá và lan tỏa sớm. Nhiệm vụ phục vụ quốc phòng an ninh, khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư vào công nghiệp sinh học, phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương thành ngành kinh tế kỹ thuật.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội và các mô hình thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách mới vượt trội để tạo đột phá phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ trong một số lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về công nghệ sinh học, tập trung công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực lĩnh vực công nghệ sinh học theo yêu cầu tại nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học có khả năng tạo đột phá, gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác công tư PPP để hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học quy mô lớn, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước. Chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan triển khai thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu định hướng tại nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, chọn tạo giống cây trồng vật nuôi, thủy sản có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cho phù hợp với điều kiện sinh thái Việt Nam. Các vaccine và chế phẩm học, phòng bệnh cho vật nuôi cây trồng, bảo tồn phát triển nguồn gen bản địa, nguồn gen đặc hữu và hình thành cơ sở dữ liệu, ngân hàng nguồn gen phục vụ nghiên cứu và phát triển bền vững. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, nghiên cứu thành các vùng cụm khu công nghiệp công nghệ sinh học và công nghiệp sinh học quy mô lớn, gắn với chuỗi giá trị từ nghiên cứu sản xuất chế biến, thương mại hóa sản phẩm hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và xuất khẩu, hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.
0: Bộ Công Thương chủ trì phê duyệt triển khai đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật lĩnh vực công thương theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Thúc đẩy hình thành và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp sinh học từ nghiên cứu sản xuất thương mại hóa, gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ sinh học, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược lĩnh vực công nghệ sinh học và phát triển sản phẩm có giá trị tăng cao. Hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường và mở rộng xuất khẩu đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công thương có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực y tế, đẩy nhanh lộ trình tự chủ công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới, thuốc sinh học, sinh phẩm y tế, công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ in 3D cá thể hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, phát triển mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, thực chất hiệu quả, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo chuyên gia, nhà khoa học, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ trao đổi giao lưu nghiên cứu sinh, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù, phục vụ quốc phòng an ninh sinh học trong tình hình mới. Chủ động nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học, tăng cường năng lực phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án nghiên cứu các khoa học cơ bản và phát triển công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học đặc thù cho Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo tinh thần của Nghị quyết số 36, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chức học Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Khai mạc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Chức học Việt Nam khẳng định, văn kiện đại hội lần thứ 14 là kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng thời là kim chỉ nam cho hành động, tạo cơ sở chính trị, lý luận vững chắc để kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giá trị của văn kiện không chỉ thể hiện ở nội dung phong phú, mà còn ở việc xác định đúng những vấn đề lớn của đất nước, đề ra các định hướng phát triển phù hợp, đảm bảo sự thống nhất giữa chủ trương và tổ chức thực hiện. Văn kiện cũng thể hiện nhiều điểm mới trong tư duy, lý luận chính trị và định hướng phát triển, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, đổi mới và bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.
1: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 200 tham luận của các nhà khoa học từ mọi miền đất nước. Nội dung các tham luận đều là những đóng góp rất có giá trị, góp phần làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cũng như các định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điều này vừa khẳng định vai trò tiên phong, ý thức trách nhiệm của giới khoa học trước các vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong văn kiện đại hội lần thứ 14, cũng như trong quá trình đồng hành cùng đất nước dựng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, văn kiện đại hội lần thứ 14 của đảng không chỉ là đối tượng nghiên cứu của riêng một ngành, một lĩnh vực, mà là vấn đề chung có liên quan đến nhiều phương diện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc nghiên cứu văn kiện không chỉ là hoạt động học thuật, mà còn là trách nhiệm chính trị của đội ngũ trí thức, góp phần làm rõ và phát triển nền tảng tư tưởng của đảng.
0: Mỗi công trình nghiên cứu phải gắn chặt với thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp, các kết quả nghiên cứu còn góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong toàn xã hội. Vì vậy, công tác nghiên cứu văn kiện đại hội lần thứ 14 cần đi vào chiều sâu, cần phân tích rõ cơ sở lý luận, đối chiếu với thực tiễn đang vận động, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, cũng như những yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện. Việc phối hợp tổ chức hội thảo cũng cho thấy hiệu quả hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực 3 và Hội Chức học Việt Nam trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện đường lối chính sách, đồng thời tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thành công của hội thảo không chỉ thể hiện ở số lượng và chất lượng tham luận, mà quan trọng hơn là ở việc lan tỏa các giá trị cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 vào đời sống thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Nhằm đưa các nghị quyết của đảng thấm sâu vào đời sống, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ linh hoạt nhiều giải pháp. Sự kết hợp chặt chẽ với chuyển đổi số đa dạng hóa các kênh truyền thông cùng những hành động thiết thực đang tạo ra luồng sinh khí mới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. với mục tiêu nâng tầm chất lượng tuyên truyền và lan tỏa chủ trương đường lối của Đảng vào một cách sinh động, dễ hiểu nhất với từng người dân. Đảng ủy xã Vĩnh Thanh đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Cuộc thi được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào buổi tối, thay vì tại hội trường của ban nhân dân xã, thu hút đông đảo bà con quan tâm tham dự. Đồng thời, mọi thông tin về hội thi đều được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử của xã, giúp người dân dễ dàng theo dõi và hưởng ứng.
0: Chia sẻ về cách làm này, Phó trưởng ban xây dựng Đảng xã Vĩnh Thanh, Nguyễn Tất Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội 14 vào cuộc sống, chúng tôi

0: Nghiệp và hiện đại quá đã được thể hiện rõ qua việc 100% thí sinh tham gia ứng dụng slide trình chiếu, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế bài giảng. Hình thức sân khấu quá kết hợp tương tác, đối thoại trực tiếp tại chỗ đã giải đáp kịp thời những vấn đề dân sinh như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trục đại lộ, cảnh quan sông Hồng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Song song với đổi mới tuyên truyền miệng, xã Vĩnh Thanh đang chuyển mạnh sang thực hiện số hóa công tác đảng để thích ứng kỷ nguyên dân mình của đất nước. Toàn bộ các chỉ thị nghị quyết trọng tâm đều được cụ thể hóa thành các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, video clip, infographic và lan tỏa rộng khắp hệ thống hội nhóm Zalo từ xã đến thôn.
1: Tại hội nghị Ban chỉ đạo 57 tổ chức vừa qua, Đảng ủy xã đã khẳng định quan điểm chuyển đổi số trong đảng phải đi vào thực chất, gắn với kết quả phát triển cụ thể. Để làm tốt điều này, chính quyền xã đã đẩy mạnh số hóa các kênh thông tin, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết và các sự kiện lớn bằng cách biên tập, đăng tải các tin bài, video clip trên trang thông tin điện tử của xã, mạng xã hội và hệ thống các nhóm Zalo cơ sở. Đồng thời, xã tích cực vận động cán bộ đảng viên và nhân dân chia sẻ các thông tin chính thống trên không gian mạng, tạo thành một mặt trận truyền thông rộng khắp, đẩy lùi thông tin độc hại. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực, nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã được đảng ủy cụ thể hóa thành ba nhiệm vụ trọng tâm rất sát với dân sinh: quyết tâm giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp và xây dựng các nhà văn hóa kiểu mẫu. Phương thức lãnh đạo của đảng ủy và chính quyền xã cũng chuyển mạnh theo hướng sâu sát, quyết liệt, phát huy tối đa trí tuệ tập thể và dân chủ ở cơ sở. Điểm sáng trong cách làm này là việc thường xuyên tổ chức các diễn đàn, nghe dân nói và công khai lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Thông qua đó, lãnh đạo địa phương có thể trực tiếp giải thích, vận động và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc kiến nghị của nhân dân. Song song với việc ứng dụng nền tảng số, xã phát huy mạnh mẽ hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, truyền thống, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe tuyên truyền lưu động và công tác tuyên truyền trực quan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Giai điệu kết nối.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Pin Dự Phòng qua tiếng hát của Dương Đô Mít và Lưu Hoàng. Thanh Giang và Thu Hương xin mến chào quý thính giả đang thưởng thức chương trình Giai Điệu Kết Nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Quý thính giả thân mến, một tuần mới lại bắt đầu, ta lại trở về với cuộn quay quen thuộc của công việc, của những tất bật thường ngày. Có thể đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn dừng lại chút dư âm của những ngày nghỉ, một chút lười biếng rất là dễ thương hay đơn giản là cảm giác chưa muốn rời xa, những phút giây thảnh thơi.
0: Nhưng rồi chính những khoảnh khắc ấy lại làm cho nhịp sống của chúng ta hôm nay trở nên có ý nghĩa hơn. Bởi khi ta quay lại với công việc, với những dự định còn dang dở, ta cũng mang theo năng lượng mới, những cảm xúc mới và cả những hy vọng rất riêng cho một tuần trọn vẹn.
1: Và nếu lúc này đây, quý vị đang trên đường đến nơi làm việc, đang chuẩn bị cho một ngày mới, hay là đơn giản chỉ là đang tìm một chút âm nhạc để khởi động tinh thần, thì Giai Điệu Kết Nối sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp quý vị bắt đầu tuần mới theo một cách thật dễ chịu nha.
0: Hãy cứ thả lỏng, lắng nghe và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc, bởi đôi khi chỉ cần một giai điệu quen, một câu hát chạm lòng thì cũng đủ khiến ngày mới của chúng ta trở nên tươi sáng hơn rất nhiều các bạn nhé.

0: Âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên thưa quý vị, sao Thỏ ơi của Lily Vĩnh Đam tái hợp trong MV Mưa Rào và Đại Dương với câu chuyện được thể hiện qua hình ảnh ẩn dụ của một bàn cờ vua xoay quanh mối quan hệ giữa hậu và vua. Mưa Rào và Đại Dương là một bản pop ballad đúng với sở trường của Lily. Tuy nhiên, không còn dừng lại ở những câu chuyện tình yêu đơn tuyến, những mối tình trong trẻo, Lily dần đi vào những vấn đề nội tâm có chiều sâu hơn.
2: Mưa Rào và Đại Dương cũng đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của Lily. Về mặt hình ảnh, MV đánh dấu bước chuyển rõ rệt của Lily, mạnh mẽ, cá tính và mang thông điệp về nữ quyền. Ở phần bình luận MV, người hâm mộ dành lời khen cho ý tưởng MV cũng như là những ẩn ý được đặt để trong toàn bộ câu chuyện.
1: Tiếp nối câu chuyện ẩn dụ trong MV, phần âm nhạc của Mưa Rào và Đại Dương không đi theo lối kể chuyện tuyến tính mà mở ra bằng những lớp từ sự dằn vặt nơi nhân vật nữ đối diện trực tiếp với chính mình. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình tự khai mở nhận thức. Khi tình yêu không còn là điều để tự hào mà trở thành cái giá phải trả cho những lựa chọn bồng bột trong quá khứ.
2: Trước đây Lily gây ấn tượng với những ca khúc dễ nghe, dễ chạm, thì hiện tại fan V-pop có thể thấy một cá tính âm nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn. Các sản phẩm như 24 giờ Moving On, nhạc phim của phim Thỏ ơi và mới nhất là Mưa Rào và Đại Dương cho thấy khả năng viết nhạc ngày càng thăng hoa của Lily. Năm 2026 là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Lily khi cô đồng thời có vai diễn điện ảnh đáng nhớ và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Sau Mưa Rào và Đại Dương, Lily dự định công bố các dự án quan trọng xuyên năm.

0: Quý thính giả thân mến, sau hành trình không ngừng nỗ lực với chương trình truyền hình Tân binh toàn năng cùng nhiều vai trò khác nhau ở lĩnh vực nghệ thuật, mới đây Hồ Đông Quang đã chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Ngày đẹp trời mà em không tới. Đây là món quà tinh thần đặc biệt dành cho người hâm mộ đã luôn đồng hành từ những ngày đầu, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nam ca sĩ. Sản phẩm cũng được xem là phát pháo mở màn cho dự án kép, gồm hai ca khúc sẽ được Hồ Đông Quang lần lượt trình làng trong tháng 4 này.
1: MV Ngày đẹp trời mà em không tới mang đậm phong cách Gen Z, kể về một câu chuyện tình yêu đầy trẻ trung và hóm hỉnh. Trong sản phẩm này thì Hồ Đông Quang quá thơm vào hình tượng một chàng trai đang chuẩn bị cho những buổi hẹn hò đầu tiên, lần là qua khắp các quán cà phê cho đến rạp chiếu phim để khảo sát địa điểm. Dưới sự giám sát và đánh giá khắt khe từ hội đồng quản trị, cũng chính là những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, cái kết đầy bất ngờ khi nhà gái không xuất hiện đã tạo nên một tình huống dở khóc dở cười, đúng như tiêu đề của bài hát, nhưng lại mang đến một tinh thần tích cực cho người xem với thông điệp: dù tình yêu có lỡ hẹn, chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách lạc quan nhất.
0: Sức hút của MV còn đến từ sự góp mặt của dàn khách mời là những gương mặt quen thuộc và cũng là những người bạn đã cùng Hồ Đông Quang trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Về mặt âm nhạc, Ngày đẹp trời mà em không tới sở hữu giai điệu bắt tai, mang phong cách du tư và tràn đầy năng lượng. Không dừng lại ở một sản phẩm duy nhất, Ngày đẹp trời mà em không tới chính là sản phẩm mở đường cho chuỗi hoạt động âm nhạc đặc biệt của Hồ Đông Quang trong tháng 4. Nam nghệ sĩ tiết lộ sẽ phát hành tổng cộng 2 ca khúc trong tháng này như một món quà dành riêng cho những trái tim độc thân nhân dịp Valentine đen 14 tháng 4.

0: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Việc này nhằm tăng cường kỷ cương và đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở, động thái lần này mang tính siết chặt hướng tới việc chấm dứt tình trạng lạm dụng hát nhép vốn đã tồn tại dai dẳng trong thị trường nhạc Việt.
1: Trong thực tế biểu diễn, ngoài hát live hoàn toàn, ca sĩ còn sử dụng hình thức hát đè, vừa hát trực tiếp vừa kết hợp bản thu sẵn ở mức hợp lý. Đây là kỹ thuật hỗ trợ phổ biến, đặc biệt trong các tiết mục có vũ đạo hoặc là yêu cầu sân khấu cao. Tuy nhiên, khi phần âm thanh thu sẵn chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí lên tới 80-90%, trải nghiệm nghe gần như không khác gì hát nhép. Điều này khiến cho khán giả đặt câu hỏi về giá trị thật của một buổi biểu diễn, nhất là với những chương trình bán vé. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng, việc lạm dụng kỹ thuật không chỉ làm giảm chất lượng nghệ thuật mà còn phá vỡ niềm tin của khán thính giả khi họ bỏ tiền nhưng không được thưởng thức giọng hát thật.
0: Dù bị xem là điều cấm kỵ, hát nhép vẫn xuất hiện vì nhiều lý do. Một số ca sĩ chưa đủ tự tin về khả năng hát live, gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là phải thực hiện tiết mục nặng về trình diễn. Ngoài ra, chính yêu cầu từ ban tổ chức như đảm bảo chất lượng âm thanh trong chương trình truyền hình hoặc phát sóng trực tiếp cũng góp phần khiến nghệ sĩ lựa chọn phương án này. Để chú ý, nhiều chuyên gia nhận định hát nhép không chỉ là câu chuyện của riêng ca sĩ mà còn liên quan đến cả hệ thống sản xuất, từ đơn vị tổ chức, âm thanh cho đến khâu vận hành sân khấu.
1: Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng phát triển, yêu cầu về tính chuyên nghiệp và trung thực cũng trở nên khắt khe hơn. Nhiều quan điểm cho rằng, việc lạm dụng hát nhép, đặc biệt trong các chương trình thương mại là không thể chấp nhận, bởi nó đi ngược lại bản chất của biểu diễn trực tiếp. Ở nhiều quốc gia, hành vi hát nhép còn có thể bị xem là gian lận, khiến nghệ sĩ đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, thậm chí là cấm hoạt động nếu vi phạm nghiêm trọng. Quy định siết chặt hát nhép được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sân khấu, tạo đất diễn cho những ca sĩ có thực lực và tôn vinh giá trị âm nhạc chân thật.

0: Chánh thư âm nhạc.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM tần số 93,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian là điều duy nhất trong cuộc sống này luôn trôi đi mà không một ai có thể níu giữ. Một ngày qua đi, ta lớn lên thêm một chút, trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc những khoảnh khắc đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Và trong dòng chảy hữu hạn ấy của thời gian, có những điều tưởng chừng rất giản đơn lại trở nên vô cùng quý giá, đó là những lời hứa trong tình yêu.
2: Một lời hứa đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ là mình sẽ ở bên nhau thật lâu, hay rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước, nhưng lại mang theo tất cả niềm tin, hy vọng và cả sự chờ đợi của một trái tim. Bởi khi yêu, người ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn gửi gắm cả tương lai của mình vào những lời đã nói. Và chính vì thời gian là hữu hạn nên mỗi lời hứa lại càng trở nên mong manh, nhưng cũng vì thế mà càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
1: Có những lời hứa được giữ trọn theo năm tháng trở thành minh chứng đẹp đẽ cho một tình yêu bền bỉ, nhưng cũng có những lời hứa dừng lại giữa chừng khi thời gian và con người không còn song hành cùng nhau nữa. Và có lẽ điều khiến ta nhớ mãi không phải là đã đi qua bao nhiêu năm, mà là đã từng có ai đó hứa với ta về một quãng đời rất dài.
2: Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc 50 năm về sau như là một lời nhắc nhẹ nhàng về thời gian, về tình yêu và về những lời hứa mà mỗi chúng ta đã từng trao đi.

0: Thưa quý vị, có những câu chuyện tình yêu không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà bằng sự xuất hiện của một người thứ ba. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để mọi điều từng chắc chắn trở nên chênh vênh.
1: Có lẽ điều khiến người ta đau không chỉ là việc mất đi một người mình thương, mà là cảm giác mình đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể giữ được họ ở lại. Là khi nhìn thấy người ấy dành cho người khác những điều mà trước đây mình từng có, từng tin là duy nhất.
0: Và rồi người ở lại tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã thiếu điều gì. Trong khi thực ra đôi khi tình yêu kết thúc không phải vì ta không đủ tốt, mà chỉ là người kia đã đổi thay. Những cảm xúc ấy vừa tổn thương, vừa dây dứt, vừa không thể gọi thành lời, đã được kể lại rất chân thật qua ca khúc Em Thua Cô Ta.
1: Ngay sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe Em Thua Cô Ta, để thấy đâu đó trong giai điệu ấy có thể là một câu chuyện, một nỗi lòng mà đôi khi chính chúng ta cũng từng đi qua. Đây là yêu cầu của Ngọc Hân đến từ Dị Thanh, gửi tặng bài hát này cho anh Tuấn. Chúc anh nghe nhạc thật vui.

0: Thưa quý vị, có những lúc trong cuộc đời, người ta chợt nhận ra mình đã đi qua một đoạn đường rất dài, nhưng lại lạc mất chính mình ở đâu đó giữa những mối quan hệ không rõ ràng, những yêu đương không trọn vẹn.
1: Là khi ta trao đi tình cảm một cách chân thành, nhưng đổi lại chỉ là những khoảng lặng, những mập mờ không tên, không danh không phận, và cũng chẳng biết mình đang đứng ở vị trí nào trong trái tim của người kia.
0: Tuổi xuân của một người con gái vốn dĩ rất ngắn ngủi, nhưng đôi khi vì thương một người, vì tin một người mà sẵn sàng đánh đổi cả những năm tháng đẹp nhất để rồi nhận ra tất cả chỉ là những điều không xứng đáng.
1: Và có lẽ điều cần thiết nhất không phải là trách ai đúng sai, mà là học cách thương lấy chính mình, biết dừng lại đúng lúc, biết chọn cho mình một con đường xứng đáng hơn và biết rằng mình luôn có giá trị dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
0: Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Lấy Phần Mình qua giọng hát của Thái Học, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho những ai đã, đang hoặc từng lạc lối trong chính câu chuyện của mình.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên sóng FM tần số 99.4 MHz và FM tần số 93.1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, không phải cuộc tình nào cũng có thể đi đến cái kết trọn vẹn, có những yêu thương rất sâu đậm nhưng lại dừng lại chỉ vì những điều tưởng chừng không thể thay đổi. Gia đình, niềm tin hay hai chữ hiếu nghĩa đặt nặng trên vai mỗi người. Và rồi người ta buộc phải chọn cách rời xa nhau. Không phải vì hết yêu, mà bởi càng yêu lại càng không muốn người kia phải khó xử. Có những cuộc chia tay không ồn ào, không trách móc, chỉ lặng lẽ mà dây dứt, để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống rất dài.
1: Nhưng sau tất cả, vẫn có người chọn cách yêu rất đẹp, chấp nhận thiệt thòi về phía mình. Chỉ mong người kia được bình yên và hạnh phúc. Một tình yêu không trọn vẹn, nhưng lại trọn nghĩa, trọn tình. Và ngay sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe những dòng tâm sự đầy xúc động trong lá thư của bạn Thu Thanh đến từ Đồng Tháp. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm những nỗi niềm, có lẽ sẽ khiến chúng ta lặng đi vài giây giữa dòng đời vội vã.
2: Nếu thời gian có thể quay ngược lại với thời xã hội bây giờ, thì có lẽ em và anh đã không chia tay nhau trong đau khổ như vậy. Bởi cũng vì chữ hiếu nên chúng ta chọn cách rời xa nhau dù lòng chẳng muốn thế. Ngày ấy cưới người con gái khác, lòng em đau như cắt, nhưng em dẫn đến đám cưới và chúc mừng cho anh. Dù sao, chúng ta đã cùng nhau trải qua 5 năm, một quãng thời gian không phải quá dài, cũng không phải ngắn. Riêng em tới tận bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Ngày còn nhỏ, em luôn hằn mong sau này lớn lên sẽ nắm tay người em yêu bước vào lễ đường cùng nhau thề nguyện sống một đời hạnh phúc. Nhưng em nào ngờ ước mơ nhỏ bé của em không biết đến khi nào thực hiện được nữa. Lúc em gặp anh là khi em tham gia chiến dịch mùa hè xanh về quê hương của anh. Mấy tháng trời được quen biết anh làm trái tim em sao động. Cũng có thể vì em là con gái thành phố chính gốc nên nhiều cái vẫn chưa biết lắm bởi hơi kỳ lạ với anh. Thế nên em luôn bị anh chê đủ thứ. Nhưng cũng nhờ anh mà em thay đổi và tập nấu ăn. Thật ra từ trước giờ em chưa từng vào bếp. Bởi em là con gái duy nhất nên được ba mẹ với anh hai luôn hết mực cưng chiều và chẳng bao giờ cho em động tay chân vào việc gì cả. Ngay cả để tham gia chuyến đi lần này đã em phải đấu tranh quyết liệt và được sự hậu thuẫn từ ba với anh hai nên mẹ mới miễn cưỡng đồng ý đó. Ngày em quay về thành phố đã gần đến nhưng em chẳng muốn rời vì nơi đây có anh. Tối hôm ấy, anh tỏ tình với em chẳng có lời qua Mỹ, chỉ là bó qua dạy, cùng lời hứa anh sẽ lên thành phố tìm em. Và anh đã thực hiện đúng lời hứa với em. 5 năm chúng ta lén lút quen nhau và chẳng dám công khai. Những cái nắm tay thật chặt và cái ôm thoáng qua cũng đủ làm chúng ta hạnh phúc. Rồi những hôm anh tan làm, anh tranh thủ chạy qua trường mua cốc trà sữa cho em hay là bánh bông lan cho em ăn cũng làm em vui lắm. Em biết rằng nếu một ngày gia đình em phát hiện ra có thể họ sẽ không đồng ý chuyện chúng ta yêu nhau và mọi cách để chia cách chúng ta. Cũng vì anh là con trai trưởng của dòng họ, không thể vì em mà từ bỏ tôn giáo để theo đạo của em được. Gia đình anh bao đời theo đạo Phật, còn gia đình em theo đạo Thiên Chúa. Nhưng không vì em và anh luôn có đức tin khác, mà điều ấy có thể làm thay đổi tình yêu giữa anh và em. Nhưng em biết anh cũng chẳng vui sướng gì hơn em đâu. Bởi khi gia đình em và gia đình anh phát hiện ra thì mọi chuyện xảy ra như em đã dự đoán trước. Ba mẹ quản thúc em dữ dội hơn và anh hai hết lời khuyên nhủ em. Gia đình anh bắt anh về quê cưới vợ để thực hiện nối dõi tông đường. Bởi dù sao anh cũng là cháu trai duy nhất của dòng họ bên nội và là cháu đích tôn. Trên vai anh còn gánh vác cả trách nhiệm trưởng tộc của dòng họ. Thế nên làm sao anh có thể từ bỏ tất cả vì em được. Thay vì nhiều người phải tổn thương vì chúng ta thì chỉ riêng em ôm lấy đau khổ thôi. Ngày em chia tay anh thì em biết anh đau khổ nhiều lắm. anh ngã bệnh mấy tháng trời rồi mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Anh đâu biết rằng trong suốt khoảng thời gian ấy, em cũng đâu vui sướng gì đâu. Em chỉ âm thầm nhìn anh từ đằng xa. Hôm nay là ngày cưới của anh và em luôn cầu mong anh sẽ hạnh phúc. Dẫu sao, cô ấy cũng thật lòng yêu anh. Cô ấy luôn là người kề cận bên anh những ngày tháng qua và yêu anh mà chưa từng hy vọng anh đáp lại. Tôi biết trong cuộc sống này, có nhiều người cũng từng vì nhiều lý do khác nhau mà phải đành chia tay người mình yêu. Thế nên tôi luôn mong sao, những ai thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nắm tay nhau đến suốt cuộc đời này.

0: Thưa quý vị, đọc xong lá thư của bạn Thu Thanh, có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ chậm lại một chút để nhìn lại những mối quan hệ trong cuộc đời mình. Có những tình yêu dù không đi đến được cuối con đường nhưng lại để lại những dấu ấn rất sâu, không ồn ào, không trách móc, chỉ là một nỗi buồn rất lặng nhưng rất thật. Người ta vẫn thường nghĩ chia tay là kết thúc, nhưng đôi khi chia tay lại là cách để giữ gìn những điều đẹp đẽ nhất còn sót lại của một tình yêu. Bởi nếu cố nắm giữ trong hoàn cảnh không thể, có lẽ cả hai sẽ còn tổn thương nhiều hơn thế.
1: Điều khiến chúng ta chạnh lòng không chỉ là chuyện họ không thể ở bên nhau, mà là cách họ đã yêu, chân thành, âm thầm và đầy hy sinh. Có những người chọn ở lại để hạnh phúc, nhưng cũng có những người chọn rời đi chỉ để người kia được bình yên. Và sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đúng ai sai, mà là những ký ức đã từng rất đẹp. Để rồi một ngày nào đó khi nhớ lại, ta không còn đau nữa mà chỉ mỉm cười vì đã từng có một người để thương, một đoạn đường để nhớ.
0: Thưa quý vị, hành trình của giai điệu kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng trong những phút giây vừa qua, âm nhạc và những câu chuyện nhỏ đã phần nào chạm đến cảm xúc của quý vị, để ta thêm yêu những điều giản dị, thêm trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
1: Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn với những bộn bề phía trước, nhưng mong rằng ở đâu đó trong nhịp sống ấy, quý vị vẫn dành cho mình những khoảng lặng để lắng nghe, để cảm nhận và để yêu thương nhiều hơn.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý vị một tuần mới thật an lành, nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ quen thuộc của giai điệu kết nối.

Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, có biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới, móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt.

0: mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế, mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
0: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản, tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
2: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, và các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100%. Tôi đánh giá rất cao và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và thậm chí quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát biển để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
1: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nội dung cốt lõi được chú trọng trong các buổi tuyên truyền là phổ biến các quy định của luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển. Thông qua việc tìm hiểu luật, học sinh sinh viên không chỉ nắm được kiến thức pháp lý mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng, chấp hành và lan tỏa các giá trị pháp luật liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
3: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi, không chỉ truyền đạt lý thuyết. Các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội ạ. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào học viện hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
5: Em sẽ tiếp tục mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt, việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang mà còn cần sự chung tay của toàn dân, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước gia anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Chính sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Sửa đổi chính sách điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp nhận phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Đại biểu đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người bán vé số dạo. Chính thức người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24 tháng 11. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 13, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 24 năm 2024. Theo đó, căn cứ điều 12, thông tư số 13 trên 2026, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa đổi tại điều 42, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 24 trên 2024 như sau. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tính theo 3 diện, gồm diện 1, diện 2, diện 3. Trong đó, thí sinh diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên. Thí sinh diện 2 và diện 3 được cộng điểm ưu tiên. Diện 2 cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% đối với giáo dục thường xuyên. Con của thương binh bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, học ở các trường trung học phổ thông, tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn, khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135, theo quyết định số 135 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. Xã đặc biệt khó khăn, dùng bãi ngang gian biển và hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn, dùng đồng bào dân tộc thiểu số, và miền núi theo quy định hiện hành ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông, được sửa đổi bởi thông tư số 13 trên 2026. Người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của

0: độc khóa học. Có tuổi đời từ 35 trở lên tính đến ngày thi đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Diện 3, cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Người dân tộc thiểu số học ở các trường trung học phổ thông tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo quyết định số 135 năm 1998, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. Xã đặc biệt khó khăn dùng bãi ngang gian biển và hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định hiện hành ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông, được sửa đổi bởi thông tư số 13/2026. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với giáo dục thường xuyên. Con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công an, Diện trưởng Diện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành thông tư liên tịch số 1/2026 quy định chi tiết Điều 114 Luật Tư pháp người chưa thành niên về khiếu nại tố cáo trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4, 2026. Theo đó, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 11 Thông tư Liên tịch 1/2026 như sau. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền phải phân công đơn vị thuộc quyền kiểm tra về điều kiện thụ lý. Tùy trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý như sau. Khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thì phải thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại. Khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lại đơn và nêu rõ lý do không thụ lý. Khiếu nại chưa đủ thông tin, tài liệu về điều kiện thụ lý thì yêu cầu người khiếu nại bổ sung để thụ lý. Khiếu nại có nhiều nội dung và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng. Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, tùy trường hợp cơ quan, người tiếp nhận khiếu nại xử lý như sau. Khiếu nại quyết định hành vi trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, quyết định giải quyết khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì chuyển đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại. Khiếu nại không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì hướng dẫn người khiếu nại gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần. Trường hợp người khiếu nại gửi kèm giấy tờ, tài liệu là bản gốc thì phải trả lại giấy tờ, tài liệu đó cho người đã gửi đơn. Nếu trả lại qua dịch vụ bưu chính thì phải gửi bảo đảm. Trường hợp người khiếu nại trực tiếp đến khiếu nại và không thể tự viết đơn thì cơ quan người tiếp nhận khiếu nại phải lập biên bản và gửi đến cơ quan người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc triển khai mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Tại phiên thảo luận, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang đã nêu ý kiến đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực xổ số kiến thiết. Theo đại biểu, dù đây là lĩnh vực có nguồn thu lớn, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, nhưng đời sống của lực lượng người bán vé số vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho nhóm lao động đặc thù này. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang cho rằng xổ số kiến thiết đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nhờ tính ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách. Bà nhìn nhận đây là một dạng thuế tự nguyện khi người dân tự lựa chọn vô giá số, còn ngân sách địa phương hưởng 100% nguồn thu. Dẫn số liệu của Bộ Tài chính năm 2025, đại biểu cho biết, riêng 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu 155.500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 52.000 tỷ đồng. Theo đại biểu, xét dưới góc độ kinh tế học hành chi, xổ số kiến thiết lại tiếp cận nhiều hơn với nhóm thu nhập thấp. Phần lớn người mua vé số là những người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn đổi đời. Ở chiều ngược lại, lực lượng bán vé số chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc lao động di cư lại đang phải đối mặt với cuộc sống bấp bênh. Dù chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước đã có nhiều quan tâm, nhưng đời sống của nhóm này vẫn còn nhiều khó khăn. Theo bà, quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận trong kinh doanh xổ số chưa cụ thể, chưa đảm bảo có nguồn lực để chăm lo trực tiếp cho người bán vé số dạo. Lực lượng lao động tự do ở khâu cuối cùng của chuỗi phân phối. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người bán vé số với đại lý và doanh nghiệp chủ yếu là mua đứt bán đoạn, không có hợp đồng lao động chính thức nên không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là công việc chân chính, dễ tiếp cận, không đòi hỏi trình độ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và nhọc nhằn. Nữ đại biểu nói, đồng thời chỉ ra các nguy cơ như tai nạn giao thông, rủi ro thời tiết, vé tồn, thậm chí bị tráo, vé giả. Thu nhập của người bán vé số cũng rất thấp, chủ yếu dựa vào hoa hồng. Hiện mức chiết khấu khoảng 1.000 đồng một vé, một ngày bán khoảng 200 vé mới có thể đạt 200.000 đồng. Mức thu nhập khó đảm bảo chi phí sinh hoạt, thuê trọ, thuốc men và hỗ trợ gia đình. Cũng theo đại biểu Châu Quỳnh Giao, dù pháp luật đã quy định về các hình thức phân phối vé số, nhưng quyền lợi của người bán vé số dạo trong chuỗi này vẫn chưa được thể hiện rõ ràng ở các văn bản như nghị định, thông tư liên quan. Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách an sinh cần bao trùm và linh hoạt. Đại biểu Châu Quỳnh Giao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Trong đó, công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do, đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng. Cùng với đó, nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ để nhóm lao động này dễ tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể thông qua hỗ trợ mức đóng từ ngân sách hoặc từ quỹ phúc lợi của các công ty xổ số kiến thiết. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết theo hướng minh bạch, công bằng hơn trong phân phối lợi nhuận. Song song đó, theo đại biểu, việc hoàn thiện chính sách không chỉ nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh, mà quan trọng hơn là để kiến thiết đời sống cho những người yếu thế, đúng với ý nghĩa của loại hình xổ số kiến thiết, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Theo đó, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam được thông qua quy định một số cơ chế chính sách phát triển văn hóa Việt Nam, lấy ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đồng thời miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của đảng, nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Về cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, nghị quyết nêu rõ, hình thành các cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa là khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, được đầu tư xây dựng nhằm liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối, thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ văn hóa. Hỗ trợ đào tạo văn hóa, nghệ thuật giải trí, dịch vụ văn hóa, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan để tạo thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, giải trí đồng bộ, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. hình thành phát triển tổ hợp sáng tạo văn hóa là khu phức hợp các công trình, không gian, hạ tầng kỹ thuật để cho thuê, khai thác, sử dụng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với các mục tiêu thương mại, dịch vụ tại các đô thị

0: dân cư, khu du lịch văn hóa tại các cụm khu công nghiệp, nhà máy hoặc công trình khác được chuyển đổi công năng thành tổ hợp sáng tạo văn hóa. Tổ chức cá nhân đầu tư vào cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa theo quy định tại khoản 1, điều này được hưởng các chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 198 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách, đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Về tổ chức thực hiện, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại báo cáo về kinh tế xã hội. Chính phủ, chính quyền, địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập được thí điểm áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội về văn hóa theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, trừ quy định tại khoản 5, điều 5 nghị quyết này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa, chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp văn hóa trình cơ quan có thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết. Chính quyền địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai các giải pháp để phát triển văn hóa tại địa phương. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khánh Bình và Thanh Giang mến chào quý thính giả đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người gửi gắm những giai điệu yêu thương cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát muốn gửi tặng hay là những lời nhắn gửi muốn gửi tặng đến cho người thân, bạn bè và một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại gọi về cho số máy 02973812308 hoặc là 02973812309. Và Khánh Bình xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02973812308 và 02973812309. Và quý vị cũng có thể truy cập qua fanpage Quà Tặng Trái Tim để gửi gắm những lời nhắn yêu thương nhé.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được mời kỹ thuật viên Bích Ngọc sẽ đồng hành cùng hai MC ngày hôm nay đây, đó là Thanh Giang và Khánh Bình, sẽ xuyên suốt để cùng trao đổi những quà tặng âm nhạc của quý thính giả gửi đến cho bạn bè và người thân của mình. Và bây giờ xin được mời thính giả đầu tiên, xin chào bạn ạ.
2: Hello, em xin chào anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
1: Rồi, chào Hiệp hả?
2: Dạ, em chào anh Nguyễn Giang với chị Khánh Bình ạ.
1: Rồi, hôm nay thì Hiệp như thế nào?
2: Dạ, hôm nay thì em cũng vẫn rất bình thường và em cũng đang vẫn là rất là ổn luôn ạ.
0: Nghỉ lễ của Hiệp có vui không? Ngày nghỉ lễ của Hiệp có vui không?
2: Dạ, vui à. Em được nghỉ 9 ngày luôn ạ. Đúng rồi. Lâu lắm rồi em mới gặp lại chị Khánh Bình ạ.
0: Khánh Bình cũng qua lễ mới có dịp để gặp Hiệp. Giờ là nghiệp Hiệp đã quay lại với công việc lại bình thường lại rồi hả?
2: Dạ vâng, đúng rồi, em đã quay lại bình thường vào ngày hôm qua cho đến nay luôn rồi ạ.
0: Vậy thì hôm nay Hiệp đến với chương trình thì có món quà âm nhạc nào muốn tặng đến mọi người sau lễ không?
2: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Đến Bên Mưa của ca sĩ Đông Nhi ạ.
0: Đến Bên Mưa, là dạo này ở chỗ của Hiệp có mưa không vậy?
2: Dạ có, cũng mưa vào lúc buổi chiều á hai anh chị ạ.
0: Hàng chi dạ. Có một bài hát Đến Bên Mưa, có luôn, mưa luôn dạo này luôn nè.
2: Dạ vâng ạ. Rồi, dạ rồi, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho hai anh chị MC dẫn chương trình là anh Nguyễn Giang với chị Khánh Bình đang dẫn sóng nè. Rồi chị Bích Ngọc đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Trà Giang, chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nhật Nam, cùng với lại anh Nguyễn Điền, chị Lệ Hằng, chị Kiều My và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày làm việc thứ ba thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên đang ở An Giang và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả các cô chú, tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhà vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Lai. Chúc mọi người luôn nghe nhà vui và luôn luôn làm việc 24/24, thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình, chị Bích Ngọc đang kênh nông máy cho em Zalo. Và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Rồi, cảm ơn Hiệp ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc viết về cơn mưa. Và cơn mưa của Mr. Siro đã gửi cho Đông Nhi như thế nào. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đến Bên Mưa.

0: Dân đó là những giai điệu mang tên Đến Bên Mưa, một sáng tác của Mr. Siro qua phần trình bày của Đông Nhi, được yêu cầu bởi thính giả đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là bạn Hiệp. Và bây giờ xin được tiếp chuyện cùng một thính giả khác ạ. Xin chào bạn.
1: Dạ, em chào em xin ạ. Dạ, em xin cùng mình ạ.
0: Ừ, rồi, chào bé xíu ha.
1: Dạ.
2: Xin chào, một bông hoa đến từ Đồng Nai.
0: Đồng Nai.
2: Này, có dịp qua lễ là gặp lại bé xíu rồi. Hôm nay bé xíu đang làm gì ạ?
1: Dạ, em nấu ăn hết rồi, em ra ngồi đài mình đó chị.
2: Ờ, là xong công việc hết rồi ha.
1: Xin hậu chứ.
2: Ờ.
1: Xin hậu chứ.
0: Này bé xíu nấu món gì bé xíu hả?
1: Dạ, hôm nay em ăn mắm chưng thịt với lại mắm bình chưng á.
0: Ngon nha.
1: Trứng
2: á. Ngon ạ. Nghe đói bụng rồi đó.
0: Ừ.
2: Dạ, hôm nay thì bé xíu đến với chương trình thì có món quà âm nhạc nào muốn gửi tặng cho mọi người ạ?
1: Dạ, hôm nay em nhờ chương trình phát chất cho bài nhạc là Cùng Em Đi Qua Cầu, là bài hát là Dí Dầu Qua Cầu Đạp Xe.
0: Dí Dầu Qua Cầu Đạp Xe, dạ. Rồi bé xíu tặng cho những ai nhỉ?
1: Dạ, bài hát này em thương tặng mẹ, con gái chúc mẹ nhiều vui. Đặc biệt là tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Chị gái đang kênh nói máy cho em, hai em xin dễ thương như những chương trình. Chúc cho mọi người em vui nha anh chị.
0: Ừ, cảm ơn bé xíu hả.
1: Dạ, bài hát em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trọng Nguyễn Nhé, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Hoàng Vinh Thanh Hoàng Dì Hường, anh Minh Tiến Ngọc Cung và cô chú anh chị như này đằng xa, bạn Trúc Ly, những ai là bạn của em. Chúc mọi người nhà của em là vui. Cảm ơn em xin giới thiệu chương trình mình nha.
0: Rồi, cảm ơn bé xíu rất nhiều. Và bây giờ thì mời bé xíu sẽ cùng nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu vừa rồi. Dí Dầu Qua Cầu Đạp Xe, một sáng tác của Công Thanh Bích qua phần trình bày của Lê Sang và Giáng Tiên.

0: bạn đang nghe ca khúc Có Công Mày Sắc Mà Sáng Tác của Trần Tất Thiên Tâm qua phần trình bày của ca sĩ Ngô Lan Hương.
1: Và đây là yêu cầu của vị thính giả tên là Kim Lê đã gửi tin nhắn về cho chương trình. Vị thính giả này kính chúc quý anh chị nhà đài và các bạn có một ngày làm việc thật

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Vào đời, một sáng tác của Đỗ Đình Phúc và phần trình bày của Quang Vinh. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả đã gửi tin nhắn cho fanpage của chương trình quà tặng trái tim 99.4 MHz, đó là bạn Hoàng Tuấn. Và bạn Hoàng Tuấn cũng yêu cầu bài hát này để gửi cho anh Lê Minh Thiệt, Yên Thảo, Ngọc Trang, cô Sáu Hải Đồ, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong, cô Út Bền. Chúc tất cả buổi sáng nghe nhạc vui.

0: Vừa rồi là ca khúc Vào đời với tiếng hát của ca sĩ Quang Vinh. Và tiếp theo chương trình thì Khánh Bình và Nguyễn Giang xin được gửi lời chào đến vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Anh và anh Nguyễn Giang ạ.
2: Rồi, chào em.
1: Dạ, em tên là Quang Cường, em đến
2: Cường,
1: từ
2: hả?
1: Xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long ạ.
2: Chào Cường hả?
1: Dạ.
0: Vị thính giả này mới phải không anh nha?
2: Hình như cũng có gặp một hay đôi lần vậy hả Cường hả?
1: Dạ, em thì mới với chị Khánh Bình thôi, còn anh Nguyễn Giang thì gặp,
2: gặp nhiều hả? Rồi.
1: Dạ.
0: Hàng gì Khánh Bình không có nhận ra. Vậy hôm nay thì Cường đến với chương trình thì có quà tặng nào muốn gửi đến cho mọi người vậy?
1: Dạ, để tiếp nối chương trình quà tặng đến team của Đài Phát thanh An Giang sáng hôm nay thì em mong hai anh chị phát giúp em ca khúc là bài Tình Là Thế ạ.
0: Tình Là Thế. Ca khúc này dạ. Bạn Cường muốn gửi tặng cho những ai?
1: Dạ, với bài hát này đầu tiên em tặng nó cho chị gái kết nối máy cho em và chị Khánh Bình và anh Nguyễn Giang. Có là nhắn là chúc mấy anh chị có một buổi sáng thứ ba làm việc thật là vui và lúc nào cũng nhiều sức khỏe, đẩy công tác tốt công việc mình hai anh chị.
2: Rồi, cảm ơn Cường ha.
0: Cảm ơn Cường.
1: Dạ, và với bài hát này em tặng lại cho nhóm của em là nhóm gia đình miền Tây gồm các thành viên là anh Gia Kiệt, em gái Diễm My, anh Đứng Phong, chị Kim Nguyên, anh Văn Mạnh, mẹ Ngọc Hân, chị Tú Quyên, Quyền My, chị Thúy Ngọc và em gái chị Oanh ở Đồng Tháp. Có lời nhắn là chúc nhóm gia đình miền Tây mình có một buổi sáng thưởng thức âm nhạc cùng với Minh Cường là vui. Rồi lại cuốn cảm ơn và em chào anh chị ạ.
2: Rồi chào Cường ha, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời bạn cùng nghe ca khúc bạn đã yêu cầu Tình Là Thế qua phần trình bày của Phạm Khánh Hưng.

Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp chào chương trình ban tập của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đến với chương trình hôm nay, Hồng Vinh yêu cầu bài hát Bông Bưởi Hoa Cao. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tặng đến cho chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, Quỳnh Như, Yến Thảo, Sơn Ca, Chiêu Lan, Mỹ Hường, Trang Thùy, Chợ Mới An Giang, Ngọc Trang bán vé số, Dân Tính, Dân Nghiêm, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Lý Thông, chị Mỹ Tiên, chú Bảy Tâm, chú Tư Long, chú Kim, chú Duyên Hải, Văn Nôn, Lê Thị Phượng, và tặng đến cho chị cô Tiến ở Rạch Cầu Suối ở xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các anh chị ban tập của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Dân vừa rồi là quà tặng âm nhạc đến từ bạn Hồng Vinh ở Đồng Tháp, ca khúc Bông Bưởi Hoa Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần trình bày của Hương Lan.
1: Nghe có vẻ như là đã có một vị thính giả đã sẵn sàng ở đầu dây bên kia rồi đó. Chúng ta cùng bật mí xem là vị thính giả đó là ai nhé.
0: Rồi, xin chào bạn ha.
2: Chú Sáu Đào đã tay chào hai con, để con trai vô hình quá.
0: Dạ.
1: Chào chú Sáu.
0: Rồi, Nguyễn Giang với Khánh Bình chào chú Sáu ha.
2: Ừ, hai con khỏe không?
0: Dạ, vẫn khỏe chú.
1: Con cũng khỏe.
2: Ngày mới chú Sáu chúc hai con vui khỏe trẻ đẹp nha.
0: Nghe giọng chú Sáu là tràn đầy năng lượng luôn á. Dạ. Hôm nay chú Sáu, trước khi yêu cầu bài hát thì chú Sáu có câu hát nào gửi tặng cho hai MC
2: có
0: không?
2: Có luôn. Dạ. Có luôn. Giờ Sáu yêu cầu bài hát Trường Kiềm Lại Cuộc Đời á, chính đại ông chúc à.
0: Dạ, dạ.
2: Rồi, bắt đầu vô nha. Hơi hụt hơi chút nha con.
0: Dạ.
2: Rồi. Thương, thương ai trên em đừng có phụ anh. Và trên em mà nhìn anh một cái nhìn thì dịu. Cứ người vợ trẻ năm nào. Cái sợ mà mình sống với nhau trong tình quấn ban đầu. Còn anh thì hết sống rồi anh mở trời làm trời queo. Thì em thì buông bán cho thần. Anh ở chừng có em bên anh hạnh phúc. Bên cạnh vợ nhà một đứa con ngoan.
0: Rồi, cảm ơn chú rất nhiều ha.
2: Ừ.
0: Dạ. Hôm nay chú Sáu ca cổ ha.
2: Ca cổ, yeah. Nhiều lắm hả? Mỗi lần vợ Sáu làm khúc rồi đó.
0: Dạ, yeah, dạ, yeah. Rồi bây giờ trở lại cái yêu cầu của chú đi. Mời chú.
2: Chú Sáu, Sáu Đèo yêu cầu bài hát Hình Bóng Bên Nhà.
0: Dạ.
2: Rồi, chú Khánh, chú Sáu cho tặng số người nha con.
0: Dạ, yeah, mời chú.
2: Chú Khánh, chú Sáu tặng cho con gái thư ký nha con, cảm ơn con. Tặng cho Phái Tử nè, MC nè, Công Chúa nè. Giờ đọc tên hơi lâu rồi. Tặng cho thứ nhất là tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng. Tặng cho con gái Chiêu Lan, con gái Yên Thảo, con gái Ngọc Trang, con gái Trang Thùy, con gái Úc Củ Chi, Mai Phương. Tặng cho Quanh Tân Phú Đông, Khánh Nam, Thanh Phương, Năm Lệ, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Diễn, Ba Toàn, Văn Tính, Úc Quanh Lớp, Ngọc Thành Phố, Ban Nhan, Mười Cầu Kè. Rồi tặng cho Thanh Nhọc, Hằng Nghi. Rồi chú Sáu chào con, chúc con vui vẻ khỏe cho con.
0: Dạ, cảm ơn chú ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe ca khúc mà chú Sáu Đèo đã yêu cầu, Hình Bóng Quê Nhà, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần trình bày của Ngọc Hân và Khư Quy Vũ.

Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đến với chương trình quà tặng trái tim sáng nay thì em có bài hát lời anh muốn nói do nhóm Đàm Anh trình bày. Bài hát này chúng tôi xin tặng đến cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và các anh chị thông qua biên tập chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bài hát này xin tặng đến cho Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Trần Quỳnh, Quốc Trường, chị Ngọc Quyền, Lâm Huy, Mini, Quốc Tuấn, Hoàng Thái, chị Hường, chị Ba Nhan, Cao Văn Vũ, Lê Minh Thiệt, Hồ Minh Phố, Nhật Tường, anh Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, chị Ngọc Quyên, chị Ngọc Liên, anh Sở Đèo, anh Duy Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, rồi Yến Thảo, Cường Lê, chị Tăng Mỹ Tiên và tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Lời cuối thì Giang Tính cảm ơn trời rất nhiều.

0: Chúng ta vừa nghe song ca The Man với ca khúc của Phạm Bảo Nam, bài Lời Anh Muốn Nói. Đây là quà tặng âm nhạc của bạn Văn Tính ở Đồng Tháp.
1: Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo và kết nối thành công với chương trình nhé. Khánh Bình và Nguyễn Giang xin chào bạn.
2: Dạ anh Nguyễn Giang và em gái Khánh Bình, lời chúc sức khỏe may mắn ngày hôm nay nha.
0: Ừ, chào thiệt ha.
1: Xin chào anh Lê Minh Thiệt.
2: Dạ cảm ơn anh trai và em gái rất nhiều nha.
0: Rồi mời Thiệt. Bây giờ thì Thiệt trở lại sau những ngày lễ của mình thì trở lại công việc như thế nào ha?
2: Công việc em cũng bình thường, cũng vui lắm anh. Thì sinh nhật của em nhân ngày lễ 30 tháng 4 vừa qua. Rất là vui, đó anh chị. Em gái và anh Nguyễn Giang.
0: Rồi chúc mừng Thiệt ha.
2: Dạ.
1: Em gái cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật anh đến anh Thiệt nhé.
2: Cảm ơn. Để tiếp tục chương trình hôm nay, cho Lê Minh Thiệt yêu cầu bài hát là Cô Út Thời Nay. Bài hát này là mẹ Sáu Mai Đồ rất là yêu thích đó. Thì hôm nay yêu cầu bài hát này trước hết tặng cho mẹ Sáu Mai Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Bánh Lứt, cô Xuyến, cô Thu Nga ở Trà Lách, cô Tư Mai ở Bến Tre, anh trai Khánh Nam, cô Út Tương Yến Thảo, Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Quỳnh Hải Đăng, Cường Lê, Văn Tính, Ngọc Trang, Ngọc Lan ở Cà Mau, anh bé Bà Càng, Nhân Quận 8, cô Hà Quán Ốc, chị Mười Chợ Gạo, tặng cho Văn Tùng Bình Tăng, chị Ba Nhan, chị Út, bạn Vũ ở Đồng Tháp, bé Hiền, đặc biệt tặng cho chị gái Tăng Mỹ Tiên. Chúc chị gái lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, vui lên nghe chị. Dù thế nào đi nữa, em mình thiệt không quên chị đâu. Dù thế nào, chị em mình vẫn chị em tốt với nhau. Chúc chị Tăng Mỹ Tiên được nhiều sức khỏe, mau hết bệnh nghe chị. Lời cuối thì cho Lê Minh Thiệt nhắn với mẹ Sáu Mai Đồ, mà bài hát mà mẹ Sáu yêu thích, cùng lắng nghe với con trai Minh Thiệt này nha. Lời cuối mình chào hai anh Nguyễn Giang và Khánh Bình nha.
0: Rồi, cảm ơn Thiệt ha. Chúc Thiệt thêm tuổi mới, thêm sức khỏe và thăng tiến trong công việc của mình. Bây giờ thì mời Thiệt cùng tất cả quý thính giả cùng nghe Cô Út Thời Nay, một sáng tác của Đinh Thiên Hương qua phần trình bày của Hồng Quyên.

0: Dân ca khúc Tình Làm Anh được thể hiện qua giọng hát của Nhật Kim Anh. Chương trình đáp ứng theo yêu cầu của bạn Trúc Ly ở Đồng Tháp và đồng tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, Kiều My, Nguyễn Điền cùng các anh chị trong ban biên tập chương trình. Và Trúc Ly cũng có nhã ý muốn làm quen với các bạn qua số Zalo 0974404417.
1: Và bên cạnh đó thì vị thính giả tên là Phạm Giang cũng đã đồng yêu cầu gửi tặng chung cho hết tất cả những ai là bạn của chị nghe nhạc vui nhé, và chị tặng cho hai MC là Nguyễn Giang và Khánh Bình cũng nghe nhạc thật là vui.
0: Dân và chương trình cũng xin được cảm ơn thính giả Quỳnh Hải Đăng ở Mỏ Cày, Vĩnh Long. Hải Đăng cũng gửi quà tặng âm nhạc của mình cho các bạn như là Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, Mỹ Hường, Ngọc Quyền, Anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Trang Thùy, Yến Thảo, Minh Tý, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Tiến Dương, Đình Tấn, Tấn Đạt, và chúc tất cả nghe nhạc vui.
1: Và cũng bên cạnh đó thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp yêu cầu bài hát Bình Yên Nhé dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Và chương trình cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Sáu Mai Đồ đã yêu cầu bài hát để làm quà tặng âm nhạc gửi tặng cho chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Út Bính Lức, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Trang, Ngọc Lan, con trai Lê Minh Thiệt. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.
1: Và chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của chị Tư Mai ở Vĩnh Long yêu cầu bài hát Màu Nắng Quê Hương dành tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Trong, chị Út Bến Lức, em Thu Nga. Chúc cho mọi người nghe nhạc thật là vui.
0: Vâng, và chương trình cũng xin cảm ơn những thính giả đã gửi tin nhắn qua fanpage quà tặng trái tim 99.40 MHz như là Đức Lặng Yên, bạn Khăn Bừng, bạn Phạm Giang, bạn Hoàng Tuấn. Xin được cảm ơn tất cả. Và đến đây thì chương trình quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được phép khép lại. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ sau.

0: cà phát nâng vịt chút tựa tù ăn chán xa lờ rồ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gà khát nâng cao sập bái và đọc sinh nhạc mùi mê gà khát
1: tí ní cà phát nâng vịt chút tựa tù ăn chán xa lờ rồ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gà khát nâng cao sập bái và đọc sinh nhạc mùi mê gà khát.
2: Chà lúc này nâng bà mất chết tìm mệt rầy. Khi nằm có một vị thịp xài này, cả sách nâng bởi xuất tựa tựa ảnh giáng nếp bên nít rùm miền. Vọt xe rầy buông xa chào tráng, xin nằm đàn bởi vọt tựa xa bà đi vọt. Thành hòa bí nếp bà chạp bọn. Hỏi áng, chú bố tôi khai chư đầm bọn bận đọc bụi đầm nắm, bà chạy cao vụ chư kủa. Nơi tì bình chóp miên chú nà tì xa lập bạc. Lùm đập tựa tựa ní xôm chú nà thân ní bước đà.

0: ថ្មីថ្មីនេះនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មឋានឡោកសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តសហការជាមួយមន្ទីរមហាផ្ទៃរៀបចំពិធីបំពេញចលនាខែកម្មករនិងខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពនៅអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានលោកលីយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីគណៈផ្នែកតំណាងអាជីវកម្ម ព្រមជាមួយសមាជិកសហជីពនិងកម្មករយ៉ាងច្រើនកុះកាលឬភូមិសាខេតឆ្នាំនេះខែកម្មករបានបំពេញចលនាក្រោមប្រធានបទកម្មករវៀតណាមអ្នកវានុវត្តឆ្នៃប្រឌិតបង្កើនទិន្នផលពលកម្មខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មក្រោមប្រធានបទអ្នកវានុវត្តការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ថ្លែងមតិណែនាំក្នុងពិធីលោកលេយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់លើកសរសើរនិងវិលំលៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហជីពសហគមន៍អាជីវកម្មនិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរគ្រប់ថ្នាក់នៃសហជីពបន្តឆ្នៃប្រឌិតខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្រសកលភាព ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងកលយោបាយតំណាងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករនិងសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារប្រកបដោយភាពសក្តិសមរមនាស្ថិរភាពនិងវិវត្តភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មបណ្ដាចលនាប្រឡំប្រណាងស្នេហាជាតិជាពិសេសចលនាកម្មករពូកែកម្មករឆ្នៃប្រឌិតបន្តបានជំរុញខ្លាំង ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សលធរអរិយាបថលោកប្រធានហូជីមិញនិងលោកប្រធានទំនឹកថាងដោយរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះដល់ខ្លាំងក្លាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងពិធីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកល់បានសរសើរជូនអាជីវកម្មចំនួន 10 ដែលបានអនុវត្តការងារសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មក្នុងឆ្នាំ 2025 សហព័ន្ធពលកម្មខេត្តបានប្រកល់បានសរសើរជូនកម្មាភិបាលសហជីពមូលដ្ឋានឆ្នាំក្នុងការសន្ទនានិងការចរចាសមូហភាពចំនួន 20 រូបនេះឱកាសនេះក្នុងពិធីបំពេញចលនាខែកម្មករសមាជិកសហជីពចំនួន 7 រូបដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបានទទួលការជួយសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសហជីពចំពោះថវិកាសរុបចំនួន 300 លានដុល សហព័ន្ធពលករខេត្តក៏បានប្រកាសអំណោយដល់កម្មករបើសិនក្នុងស្ថានភាពលំបាកអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ពលកម្មជំងឺអាជីពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 200 ចំណែកយោងតាមផែនការក្នុងខែកម្មករឆ្នាំនេះខេត្តទាំងមូលនឹងផ្តល់អំណោយចំនួន 2000 ចំណែកស្រុកថវិកាចំនួន 1000 ដុល្លារពីមូលនិធិសហជីពលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកណ្ដាលទឹកដីអូមិនធឹងដ៏អង្អាចក្លាហាន ដែលធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានបរិវត្តដ៏ក្តៅគគុកមានវត្តមួយមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈសម្រាប់ជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាសក្ខីកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រឹងមាំទៀតផងនោះគឺវត្តសិរីវង្សាឆៅក្រាំងឬដែលប្រជាជនហៅតាមឈ្មោះដ៏ស្និទ្ធស្នាលថាវត្តឆៅក្រាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកាំងវ៉ាំអាឃុំថានអៀងស្រុកអូមិនធឿងខេត្តគៀងយ៉ាង បច្ចុប្បន្នគឺភូមិកាំងវ៉ាំអាឃុំប៊ុនហួរខេត្តអាំងយ៉ាងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1962 ដែលជាដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងអាមេរិកឈ្លានពានដល់ចំណុចដកតានតាំងបំផុតវត្តសិរីវង្សាឆៅក្រាំងបានកកើតឡើងពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងឆន្ទៈបរិវត្តនិងស្មារតីព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនេះព្រំដែនរវាងសាសនានិងជីវិតលោកិយត្រូវបានលុបបំបាត់ ដោយគោលដៅរួមតែមួយគឺឯករាជ្យក្នុងអំឡុងឆ្នាំនៃសង្គ្រាមវត្តសិរីវង្សាឆៅក្រាំងមិនត្រឹមតែជាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាបន្ទាយនៃទឹកចិត្តប្រជាជនទៀតផងព្រះសង្ឃមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកនាំសារនិងចិញ្ចឹមលះបំពួនកម្មាភិបាល នៅក្រោមមលឹកឈើនៃព្រៃអ៊ូមិញវត្តគឺជាកន្លែងប្រជុំសម្ងាត់កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនិងបញ្ជូនសារសន្តិភាពប៉ុន្តែពោពេញដោយការបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូការលះបង់និងការរួមចំណែករបស់ព្រះសង្ឃ
1: nâng bất thập bò rạch sát và xe rây vòng xa chào kháng. Bán rôm chậm nạch dàng thông thính đòi chạy chùm nế đọt ra chạc ra chóng nây đầm bọn mùa đọc hàn bát vạn nì. Phùm chào kháng, mên cổ xa khám ai cổ mán tại đọc cổ xa bằng nấu. Đài rô nâu đạch đòi lại bì khí nế, còn đá đầm bọn bấy rô hào thàn. Đầm bay bà rốc bì thi xa xa ná, bọn bốn trâu thơ đầm ná rập sập km, cạp tàm bấy nâng plau tức, đầm bay tờ đò bọt bấy xa lạc. Đòi do chạm áp bì bầm nón bà thân nú, rôm chìa muối nâng tầm rau cá co xa mùa lọc thàn bạc đời vót, nê ra nạ xế rôm đọp hiện nê ra đáy, nơi chá nắm mùa bòm bà bù rôi học xa bí, vót ní trâu bán chá phát đám sáng sông. Vô thập bò rời sát bà nà rôm khá nế cạp chá ca bầy xa mát, chị đáy lợt cứ nâng sáng sông vót lớn bì đàm chớ nâng xa lạc đọa xa mạnh. Lột dành đén, nhôm vót xa rời vông xa chào kháng, không vấn hòa khát ăn giang bán ở đằng thà.
2: Hay nói thì vợ đăng thao văn nó về dễ thao văn về cổng hay gọi dân mô bành năm 64 đó thì có lúc bọn là một ông của dân nhẫn hay sọ pi nại tiếc là dân chảnh hay thị niệm nào bành ngọc tại quan hay rồi là năm chặt sấp là vừa do đến cái hậu bích do phạm thành ấp đầm vừa đã vừa pha khai quang đến quan vừa đã tại quan vừa bệnh chung vinh đó thấy là đó vừa tàu vinh hay vừa sang bò làm chất sấp muối là sang bò sang thấy thì đó chất sấp bấy là để cá quay bay thì giờ nó cả hot đấy mà hay hot bài ra hay mò là cả nó là phụ tầm môn hay phụ thường vẫn to số mò xăng vắt la quỳnh
1: thất khả năng tì tăng do tật xá cho prom bảo tol ở viện đầm bón mua lật hàn ôm bình thường nâng đầm bón truột trá bản đo ở sàn rồi bọc mắng và sợi dây vuông xa chèo cẳng ban khai chia còn lại những bà chúm nâng chân chấm lạ bẩm bốn ca mạp phí ba sẽ ca mạp hiếp xâm ngạn. Nơi rửa xíu tháng ngày tì đập ràm khai mịt thủ ná khi nằm mới bọn bà bố rối học sắp rắm. Khả mắng miền ca song sai thao vót miền lạ bẩm bốn Việt Cống. Tớ bộ kế ban bà cầm lăng áo vốt giang khăn lăng khá đâm bay bẩm phlánh. Nâng đặt bẩm phlánh vót đà thơ bì chơ nâng sạch ní khai chia cầm tịnh. Rụp hiếp bà tê cho cún dành chúi. Đã chào ạ thị ca vót, để bán cọc chùa lớn dạng ổng ạch là hắn nơi cạch bà tì thịa vót. Đầm bấy rè răng thể hiện khám mắng mình ôi bánh bằng phlánh, nâng ca pia bất thơ bò rạch sát rộp rồi nét, đàl cầm bóng chùa cáo nơi kháng khăn nóng. Bán khai chia nơi mất tà rút, nì phiếp khá là hắn, đàl bà chì chôn khăn nông đầm bón cổ rộp cao sáu sáu, nâng bà sát thần niếm bà ổng thá chía bà rùa. Bình mùi chân ám nì ca to su bà chàng Amerik. Bà sống nâng bất tập bò rạch sát nơi tì ní, bàn bầm bình phía rạch cách giang lõ, khăn ca thuơ chế nẹ nòm xá, chai chùn khách thập bánh, cho đoàn ná ca nghe sắc sông kriếm, nâng bàn bò rạch cha ẩn có rộp tàun, đàm bấy phụt con đòl con tóp rộng đọt. Lột danh tưởng, sợ ma chức kỳ nẹ ca mạc ca bò xe rây vông xa chèo kráng, khung vinh hòa khách ăn giang bán ở đằng thà.
3: Nam học sắp muôn nâng là men ca sắc. Các sẵn chẳng hết cả môn mẫu nó banh mà đoan nó là banh là lại doanh là loại cộng đó tàu me nhóm tàu chơi mà môn mẫu nó là cho năm học sầm phân bạn bay cho năm và bạn banh vạn nó là con lục phu nhóm hay ôn pin á nó mua cỏ mua sấy đó nó là bay bạn thế này hay ô đừng ná tôi ná thế mà sọt dọn hay đào mò mưa vắt đó vỏ trộn trộn mỏi ban cho ban mà chăn am cỏ vừa do linh mà chạm nông bọ nông vắt nữa chạm nông vắt nó hầm mà dạ hay là cứ ngồi phơi khé vô bật một đạn đó phơi mày nọ đâm nó và hay là bánh nó bánh phe phe nhau tao lấy na bật vào sạt nó sòng phúm nó rót châu lo men hen nâu ai mò đào hai chân và vô bên tàu nó là vật trộm bạc nội và bạc tế bạc con đang mán ai mò đó ban về ta nâng thả lâu nâng dương đang thua mấy tới sông sa mạc kê mấy dương có sang qua tiết mỗi bắt vật ở rãm dương
1: cao tháng ngày rộm đó vật sở rãi vương xa chào kháng ban chúa chôl cài lùm ó chạy tràn lực khănông chănám pi bòn đập rộm buôn bởi vì hiếp thamay đặt sạc cầm sạc ban thua bắn bình cho khăn xây má xâm phốt nâng đạo ai bảo bá cọng cá viên dốc pi thạo vi cà rốt đã bệnh chế vì cá vô chặt tục đá châm phố chi vập hiệp khang quỳnh nhiễn rồi bỏ bọn ổn cho rùm dịch khmai. Bố mẹ đã sở chợt chai này vót, lịch thổ nơ cạnh đá bò bài tón sở tùm này bây xe mạch ưu mình. Khăn ông chăn bì bòn buôn, vót sở rảy vông xa chào kráng, mến cách tài dúa, bàn tổ tùa sở chia kê đâm nái bà vật tà xa vô bà thó thân ạ khẩn. Nhi cư chia ca tổ tùa sở đọ sạ xóm, châm phố đâm lại tàng lái đà vót bàn thái ra xa. Sau tháng ngày này, nơi bếp mọc tế sản ná vót, nhiều tế sĩ chó mình trăm tái bàn tế sản ná xâm rõ nây tha bà tài dạc cam bàn nọc tế. Bàn tái thay em tăng mên ả rõm bì xa mạc đầy xa mở kỳ phiếp dàng chết sản nách, rồi viên chôn chết kính nâng khám áp hoàng đời. Vót sở rảy vương xa chào kháng, bàn khai chế cổ đào tế sĩ chó khang quỳ nhiên đã lấy lô muối nây sọc ủ mình thưởng. Đại bà chế bón sát khăn ông không quân hóa, bàn tế tiếng nhiều mọc bì cổ tự tí đòi phiếp sọc sán. Nâng đầm nà rưỡng bà vật tà xá đọc ông ách khá là hàn. Bà tê chờ quân dân hoàng náng, bà hụ sốt vô sở rãi vương xa chào kráng, không vấn hóa, khát an giáng, men xong khát để cả thà.
4: Ây chạp tăng bì bê ban tà tùa skol chìa kê đầm nà bà vật tà xá, vô bà thò thân ạ khát, chân nằm bì bòn xôn buôn. Ây chẳng hãy vật có ban ca chạp bà rôm rò bò thân ạ đặc nôm rò thà bì bà l. นอกក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកិច្ចការកសាងនៅក្នុងវត្តសម្រាប់កសាងព្រះវិហារដូចយើងបានឃើញបានបញ្ចុះសីមានឆ្នាំ2017ដល់2020បានការឧបត្ថម្ភកសាងនៅរាជវត្តរបងពតជំនួយវត្តនិងខ្លងទ្វារនៅខាងកើតព្រះវិហារហើយអញ្ចឹងហើយឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះ ការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវត្តជាគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទក៏សំស្របក៏ឃើញពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងនោះទៀតពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក៏បានគៀងគោបវារណាគ្នាដើម្បីកសាងនៅគាត់កសាងសាលារៀនហើយរោងផតទីទទួលភៀវហ្នឹងសម្រាប់ជាកន្លែងសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះសង្ឃបួសរៀនក៏ដូចជាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមកជារៀងរាល់ខែជាថ្ងៃ
1: មកកាន់វត្តសរៃវងសាឆៅក្រាំងនាថ្ងៃនេះយើងមិនត្រឹមតែស្វែងរកឃើញនៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានមោទនភាពចំពោះការរួមចំណែកដល់ស្ងប់ស្ងាត់របស់បងប្អូនខ្មែរតំបន់ឧមិនធឹងក្នុងលំហប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិវត្តសរៃវងសាឆៅក្រាំងមិនត្រឹមតែជាសំណង់សាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសមិទ្ធផល នៃនិមិត្តរូបនៃការលះបង់ភាពស្មោះត្រង់និងកម្លាំងជីវិតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បងប្អូនខ្មែរក្នុងចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិវៀតណាមទៀតផងលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រោយពេលអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលអង្គភាពរដ្ឋបាលភូមិឋានហួរហាយឃុំដិនហួរនីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយរូបរាងថ្មី ចាប់តាំងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់សកម្មភាពវប្បធម៌និងស្មារតីទាំងអស់កំពុងមានភាពរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់បើចាញ់ទិសដៅថ្មីសម្រាប់មេមីងខ្មែរនៅទីនេះកាលពីមុនការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនជួបការលំបាកច្រើនជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវភ្លៀងប៉ុន្តែក្រោយពេលរួមបញ្ចូលអង្គភាពរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធចរាចរណ៍បានវិនិយោគរួមគ្នា បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមុខមាត់ជនបទក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាច់ផងដែរផ្ទះថ្មីៗត្រូវបានសាងសង់ឡើងកាន់តែច្រើនជំនួសឲ្យផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នកាលពីមុនទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធសាលារៀនទឹកស្អាតភ្លើងអគ្គិសនីបានវិនិយោគសម្ដៅជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជន មីងថៃហ្វឹងនៅភូមិឋានហួរហាយឃុំដិនហួរខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថា
5: អូពូកាលពីមុនភូមិហ្នឹងខ្នល់ក៏ខ្មឿនណាមិនតាន់មិនខ្នល់មិនអីទេខ្នល់ដៃណា hay lâu nó thơ bị năm bị bon 15 2015 là mến khăn nó mến khăn nó hay là lâu ta cái xưa là đang tám khăn nó là flow lõ nó là flow lấy đất ca cái chuối nó flow cái đâm ca đâm ấy vẫn chóp flow nó flow cái sát nó là flow bị đang chanh tàu khăn nó thùng đang xuống nó là sát còn cả muốn thì mến tê có nó cũng sổ đang cả muốn là lâu chuyên lươn đây hay
1: mình trăm ta hết tha ra chậm na sầm phòn phần nọ tế phần tái ca do đắng ruột bọc để chơi chọn có bán lạp đồ cho đánh phòng đầy mẹ mình khám ái can tại miền thiệp mà chạc cá khi nằm ca áp hiệu vật sẽ tạc cách án nụ vật vật chơi xác và chơi cả tế khi nằm phần lật tạc cắm rùm chìa mùi nú bánh đá cô lì dô bài chùm núi bàn xoap xa mẹ và sạch tập hiệp chẳng muốn chú ơi mẹ mình khám ái miền ca và đạt nhà chất khi nằm ca lạp đồ phần lật tạc cắm tua giáng cơ xa phu chương đỏ cư muối khăn nông trầm nọm cơ xa.

0: đầy miền chi vật hiệp lâm bác nông phùm. Cảm bình muốn chi vật hiệp cổ xa phụ đỏ, phía chán cư bằng phái lơ ca xì chân nôl, bạ chùm nôl mình thế, khoác mốc khoác rồi. À xa rái đôi ca vô chặt tục đá phì rót, tam ra dạ ca mà vị thị chùm nôi chi vật hiệp, phú ban bằng con lạ khả ná oi chay phá, đâm bấy tinh cổ bấy mùi cổ bà máu chân chậm. Chắc tăng bình miền cổ bấy máu, cổ xa phụ đỏ, chắp đỡ miền ca lùm nứng chia bần đá. Phụ đỏ thay giang đặt đỏ, đôi tiếng vô bộ phục chùm này đầy miền sát khăn đồng mùa lật hắn, à xa rai hẹn ní cổ bấy cháp thùm thọn. Cổ bấy mình râm tay chia trọp xâm bát miền đầm lại bần nọc tế, tay thêm tiếng chui oi phú miền cầm lăng chất bần thay tiết, khăn đồng ca chiên lãng rồi phát bị phép cây cỏ, nâng cây lùm ói chi vô phép rô nào chia bần đá tiết hòn. Pu chương đỏ nó phun thành hòa hải khung đỉnh hỏa khai an giang bán hay đàn thà.
1: Ai ban chị nhà nước ơi không hỗ trợ ban ơi có bay mà cô nó lấy bán cả bạn thư đây cô cha về bạn nhờ đầu thư nó nhờ mà lão ban có bay mà cô chẳng thôn chẳng ai. Ai bạn đất non cô cha thư sĩ ban nhà nước ơi chẳng ai dương o cô nhà nước. Là gia đình đi tha gia đình nó vừa mình đang ấy là cảm ơn nó o cô con nhà tài trợ nó hỗ trợ ơi ban ơi không nhom. Anh có bảy cô nhận thư si chuyên lươn nó có một bản thư có môi mới nào lên bạ tiết ôi bà lan lan bà chân có môi mà chuốc bà lên bạ
0: à sài hẹn ní à trá cổ xa cây cỏ nằm tròn ruộng kịp khả máy bàn thoi chó kia lùm đáp bà chạy bọn ní nơ phùm thành hòa hái à trá cổ xa cây cỏ nâng bài cỏ nơ trầm tay bày thẻ rùi bằng nấu cổ xa chạy trở ấn bàn chiên lớn mình chịu vật hiệp thủ thía nâng men lật đập thiếp oi con cháu bà riêng sốt cổp cọn. Nẹ sảy trành kim hương ảnh ụp bà thiên phùm thành hòa hái khung đỉnh hòa khách ăn giang mẹ bà sát thà.
2: Dạ dông thơ si bà lỡ oi chấm cà bay chấm cô. Thì bì tí oi là lệnh chuối nạ cỏ cái nông sọc nông phùm nông mà ôi ta ôi sợ mạng nó chui mà vốn đôi chân ôi máy phun máy xịt vỏ máy bánh bánh cục thứ nhưng mà ấp thanh hòa hai nó cũng dẫn nâu bòn bôn cỏ bay phẹ rồi à, mà lậu cũng cần nhà nước nó cần hỗ trợ ôi
0: tuần tấm nâng cá ạ phì vót xe tạc cách mẹ mì khmái nó phùm thành hòa hải tay tái vô chặt tục đá thay ra xá nơi ạ tạ xa nhanh vô vật thuốc chọn chiệt rụt bàm bà chìa bảy nâng bị thi bần bà bây ní đôi chìa bần chô chăm thăm ấy bần xe đồn tá bần ọ ẩm bóc bần cầm sàn sáu nơi tái thay ra xá nâng rịp chọm dàng ạ thức ạ thòm ca phạc đổ nó phùm thành hòa hải nè bà chìa bón cứ chia sẻ khai thiết dạng chế bá, ông bì bà sát tịch thiết ni cô cá ruột bình chôn ông cập hiệp bà thập bàl. Tố bấy nơ miên ca lùm bạ xạ lùm bọn chế chấn. Văn tái chế mối xe mà đầy xa mạc kỳ thiết, hù xa bà chế diễm nông bà là cam bà lứt, nâng ô bà thóm bì thân nạ đạch nóm cổ rộp chọn thân nạ. Dương chưa chạy thá, chi vập hiệp rộp bọn mềm mình khả mai nâu tình ní can tài bà xa lãng. Mục mọt chôn rộp bọt can tài xa rõ xa át, nâng át tạ xa nhàn vô bà thóa, nâu tệ bà rợ xá cuồng vùng.

0: bong bồn mì miên kà xì có chết tí mịt rây. Tăng bì chọc sạc chết xa mánh, rụt bó bánh đọc bút đầm nắm, ban bóng rai vì thị xa phó lất tâm nợp chiên. Các lập đồ ní mần rơm tay chùi ôi bóng cơn tình nợp hóa tế, nơi miên bao chênh tự đào rụt tự tù tiền thầm ấy, chùi nông mọc nợp hóa chùm nối ban chùi rơn chùn kà xì có, rụm chùm nách bóng cơn chùi đầm bón, phó lất kà xì căm ăn bót ba chê cao bùi chìa cấp bút phóng đầy. Khung Hội An khẹt An Giang, công phong cầm nát tự đào áp hiệp vót, rô bò ní, tam tư, bà mộp đúng, có sang bình chất sinh nhá, đừng bao tù liê tiếp xa, luộc đồ. Lơ tiếp xa, con bụi đầm nắm, miên bình chất sinh nhá, Hội An khẹt An Giang, ban bộ chia ca sĩ coi chi trần tên khăn ông nương cao khai trở rớt, riêng rõ bê rượt đời đám đốc mọc đòn. Bì mô ní, ca sĩ coi chú liệt bà đầy cho tùm nế, chung vinh bà tết, xâm rắp bần đò. Bạn thay bằng màn chân nằm chụt chụt ní, các sĩ có bàn video, bàn thay bằng chìa kết tế, bàn chìa cao bình chìa thầm ấy, tâm nợp chiến, dốt tự đam khả năng rộng xâm nánh, bà cường dân, nâng đâm nà ca ni mùi ni mùi. Tớp chú ôi cả đam cổ rộp bùi, bàn chạp rộ hát, nâng miên cư nập hiệp chiến. Nơi không hỏi an, các sĩ có chi chân cổ xa, bàn chạp bàm chốp nâng rộp bò bàn đọc bùi đâm nắm, tam rộp biếp xa nông trọc gồ khả năng cổ xa. Tăng bì bà chọp xa lạc chế xâm rạp bàn đọc. Đọc bà bì sát bàn đào bàn đào, tàu tàm rộ đào cáo. Bên mình ọc cá, bàn tù tù dốt bà chê kê tê thầm ấy. Bù quát bàn khá hàn bông vái mọc hòa lít, khăn ông rộng xâm nánh, đào đạc khăn ông thạc cho. Đọc bông lời, bàn đào tay bàn màn mẹt bàn nó. Rồi có bàn tù liê chê bàn đào, tàu tàm rộ đào cáo khăn ông tìm xa. Tù giang đô chê cửa xa lột Lê Hoàng Phúc, nơi khuôn Hội An. Chúm chôp rộ bò bàn đọc bước đầm nằm ní, chết xa xa pram chân năm mộc ní. Ban cai xâm ruồi côn buốt ắt chụp chò. Đập bồn lấy lục phúc. Có đôi chia cua xa e tiết nơi tí ní. Ban bận đó tam bài prope ní. Chuyết ra đây cho tầm nê trùng vinh phép đâm bay bận đó. Chia thăm đá nơi khai bà mùi chanh kết tế. Tớp ca sĩ co nơi tí ní. Triêm oi rồi đời ca thăm ấy. Bận tái chóp bi khai bà mấy. Rồi hốt đòi khai đáp chanh kết tế. Tớp chia bê bê lía. Rồi bồn bấm phót. Xâm rập ca sĩ co đâm bận lấy. Đâm nắm rùm xòm. Dùng tam tầm đời ca rô bó hạt tư thị chún, bụi đầm nắm ba bản đó miên chân sập bộ bếp, tăng bì âm bộ sắp bí, khlốc, trò lạc, lập bớ, mật tế, trọp chữ đám, thơ tam lịch khách bình chia tình. Đọc chân nằm mùn ní, cổ xa lục phúc ban khách ô bật thăm thay bì cá, oi song rông xâm nánh, xâm rạp bản đó cùn bút, miên tầm húng, mùi bòn mẹt kế. Miên điệp đặc sĩ dô banh tực xôn xám đòi xoài bà vót, nâng bà chê Campuchia bản đó cổ bút đắc tha cho. Nhi chư ca bài bà rùa đã xâm khăn mùi, chú ôi nèc bằng đọc bút đâm nắm, phạp đầu vị thị xa bằng đó, đứng bằng cân cùng nộp hiếp cùng bùi. Cả bị đọc bật bị sốt, nơi khăn ông ca phá lật chết đánh, lục phúc, nơi ban chất ôi tờ sạc xa bằng thêm nơi bà tế cỡ, đôi chia bà tế Thái, Indonesia, nương chánh, Tây Văn trị đám, xâm rắp kếp vô chùm nơi đang thầm mấy, khăn ông ca phá lật tờ cầm. Lột Lê Hoàng Phúc, nơi khuôn Hội An, khai đang giáng, bà thà.
1: Thì tôi cũng nhờ cái
2: đại xa ban rót chặt ao tờ liền và chạy cái tê bật đốt bụi đập năm bẹp tụng nập ni nơi ai bật tay cào nhóm sông ở cùng nhà khăng mà khuyên rót chuối bật cọt chì nhóm nơi tại bật đốt tạm bẹp bật bay này đã chọc sạc chạy đã đài
0: ban khơi nơi bật sạc tập hiếp lột Lê Hoàng Phúc có bàn to bàn đặc tuấn bao tù li rô sầm nánh bàn thèm. Tăng bì mờ rương bằng đo đầm bốn, bằng to bì thơ bằng màn rụt đấu, quát bàn sông đầm tuần bàn vĩnh, nâng bằng tù lì bằng thêm bằng màn rụng tiệt. Một đòi bì ní, quát sông rôn xâm nánh bàn bằng bì khăn nón, xa rụp tại đây bằng bì bòn mét cà rê. Bà ca của ôi nì dế, đầm tuần xâm rạp sông rôn xâm nánh ní mùi ní mùi mình chân tế, tôi một vĩnh, bông vai đầm tuần bàn chập. Đói miếng tại đây thông tù lì ấy, lục phúc, ách bằng đo bước đầm nắm bàn khu prang khu vừa xa. Bụi đầm nắm bàn quất bật đó trên chuyên kế cư mật tê. Đôi đáp bàn đầm nà ca bật đó cọp bụi, ca sôi tức, sôi chí. Tớp con bụi bàn đụt lò lò, mình sờ ngóp, nâng cú nập hiếp lò. Mi Nguyễn Thị Nhung, khung Hội An, khai đàn giáng, bắp ôi đàn thà.
3: Này nó có nhà lưới nó khỏe hơn cái con hậu con bọc
0: là... Bao mệt đá ứ trời bạc đầm bồ lần, bằng tái dân bật đó nông rông sầm nánh, miên bò rưu bên thông tù lý, rông bút, mình chậm bạch bạc đầm bồ tê. Cô mà tết có thlót chiên, bật đó đặt chọp sạc chệt, nâng nhạc đám kê bên chạch chiên. Mình trâm tay được chứ nó, tiếp xa lục cùn bút có bàn bác tù lý. tăng pi tầm đời ca nòng khúm nòng khét bụi đầm nằm ở bờ hội án ban nằm vô tờ cục khét nơi đầm bòn vì riêng tuần lê cửu lóng nâng tăng đầm bòn nằm bò khang cát tiệt phòng cây chmô ban co sang láng tam rìa côn nập hiếp côn bụi thâm smart ní rư so mầm muốn a tra rô ban tràn ca sĩ co tên vô tờ đầm tại mặt đón rồi đời cõi co vơi móc tên tờ đầm tiết mà là hỏi robot bản đọc bước đầm nắm nơi hội án bên trơm tại bọn kên phò chùm nối ôi mà chắc chồng cà tế nơi miên đọc sài ca nghị thơ ôi cà mà có mùa lịch thánh ban chỉ cho đánh nét phòng đầy miên Nguyễn Thị Nhung khôn hội án khai đàn giang bà bòi đăng bình thám tiệt thà
3: lớn nhỏ gì làm cũng được chân tùy cách
0: bình thà cha rực mình tê sau tê thơ ban tình ôi ôi tê dướng chui nè nóm cư ai thơ ban bực lắng nhóm màu sợ tức, nạp xếng có đặc rộp, bánh chai cuốn bút, tơ tàm.

0: đôi xa đam nông rung xâm nánh, tớ bắn lái đầm nằm ní ní, mình sơ miên đồng cơ bóng phanh. Bánh hà pra chi sợi riêng chi cầm bố, nâng đầm nà ca vô bạc cắm, có chui đầm nằm chạp lụt là lõ, đam mong muốn cư nập hiếp cọc bùa. Bà một phò mà đóng, có rốt châm nô bàn rộp sập liền đóng, bì ca lụt spế cờ nhanh. Priếp thiếp nâng ca đam thòm đà lờ về sái, châm nô rụt bàn bì ca bắn đo côn bút, bàn sẽ thể rập hiếp chiến, màn bà rộm khlai đam bàn phòl, bàn lè thóc. Hai cô màn bà rộm ông bì rốt đồng cớ, xì bàn phạng đài. Lột Lê Hoàng Phúc, nơi khung Hội An, khai đăng giáng, bắt ở đăng thà.
1: Mình làm cái gì cũng vậy.
2: Dân thờ ấy có đôi tài khí, ai tài khách không thờ, tôi bày vì đại dục tình tràn, quan tá sẵn đàm vĩnh bàn chạm. Ủ tì hào thai dân mà lạc tuần ở bày ra đến đống, quan tá bình đốc côn vui tài bì khái, ai sẵn đàm bàn hời.
1: Mình làm trong vòng 2 tháng đó là...
0: Các bị ban rung bình chỗ kia, không hỏi án, miếng tại đây, phần lực ca sĩ cắm chiên chất sập biệt rối, các bị đam sơ, đôi thông mặt đá, mua lật thà nơi áp hình bót bằng thay mặt bón, trung niên đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, nâng chờ hộp lại. Miếng đam bón chỉ trán từ tùa ban lê cốt, đam bón, đam đốc, bông con là khả năng băng tù lìa tiệp xá, khả năng nuôi bỏ bón đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, khả năng rùm xóm nánh, có áp hình bót khăn khla. Lúc Nguyễn Hữu Thuận, anh hữu bật thiên kênh cảm ơn thị ca bởi chí chôn khung Hội An khai tăng giáng miếng bật xa thà.
3: Xã Hội An cũng đang có ưu thế, đó là những dùng chuyên canh màu.
2: Khung Hội An công phụng miền xã Cà Đà Nội Pôn Núng cư đồng bọn chùm niên bần đốt bụi đồng nam, nâng đam chở hộp lại. Nếng chịp hiếp ông nói Pôn Mùi, xâm rạp Pôn Lật Tập Pôn cả sẽ cắm bản ạp hiệu vọt tù lùm tù lý. Bỏ chùm hiền tránh từ cả bản thảm tiệt, tâm tâm nâng bổng rịch tùm rộng đảm đô. Khung Hội án nơi miền bổng rịch cùn nập hiệp là tập hòl, đại miền bổng buôn tùm rộng bán ruột, chùi ập bật thâm. Nếu nó có miền tùm rộng cả sẽ cam, an hợp vật và chạy cảm chỉ cấp búng đôi chi đảm trao, mà tê, bột cho phái chay, nâng bổng đốc quân bù chạy đàm.
0: Tăng bì bổng man cửa xa đàm đầm bốn, một đo sập thay ní, rồi bỏ bản đó bụi đầm nắm, có bán bóng ca chia bỏ bòn phần lật cầm chất bác cổ lệch. Côn bụi mân trâm ta chia bóng ra ca phần lật cầm nơi nông khủng tế, thêm thêm cuộc cuồng ôi mùi lật than chụt khang phòng đầy. Trong bụi tâm đơ ca mùi thằng ngày càng tệ trấn, ác nhà thông mùi lật than, bán cầm nót tự đào bóng ca chia cửa xa hạ có, chứ bụi tơ bóng ca xa hạ có bản đó bụi đầm nắm. Bánh hà xa hạ cá nâng chuối bằng cơn Parimanapol, cũng nập hiếp mở khí, nâng có xa bình chất sinh nhá rộp bóp mùi lật thán, đòi bắt chốt chứ mùi nâng cầm một vị thí, khung mùi miên phá lật tập hồn ô cục mùi. Lúc này nâng bây giờ mất chết tới mịt rầy, cầm một vị thí bài này cả xét nâng bởi xuất tựa tựa ăn giang nè bởi ní, xô mạch chập tại trùm này. Xôm thay em nói cún, lúc này nâng bây giờ mất, đại bán dục chất tục đắc, tạm đã sạp cầm một vị thí ở rộp bóp dừng khả nhóm. Xôm chùm riệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri phường Bình Đức sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. An Giang, 5 trên 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang đạt và vượt tiến độ. Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Phần cuối là phóng sự Mỹ Hòa Hưng phấn đấu xây dựng xã đảo không điểm nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc duy trì tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động

0: động tại khu vực quảng trường từ khi đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2025 đến nay. Theo đó, với vị trí trung tâm, diện tích khoảng 1 hectare, khu vực quảng trường đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quan trọng, nơi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ nhân dân và du khách. Cụ thể, địa phương đã phối hợp với các sở ngành tổ chức nhiều sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với các ngày lễ Tết của dân tộc và địa phương, nổi bật như chương trình nghệ thuật và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chương trình mừng đảng, mừng xuân, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng như lễ giao nhận quân. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận đánh giá hiệu quả bước đầu của việc đưa vào khai thác không gian quảng trường, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình mang tính định kỳ có chiều sâu, phù hợp với không gian tưởng niệm, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước khẳng định, việc tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Đồng thời cần xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, nội dung, kịch bản tổ chức. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được đề nghị tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình phù hợp với không gian văn hóa tưởng niệm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần rà soát, tính toán nguồn kinh phí thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các hoạt động. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động tại khuôn viên đền tưởng niệm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 4 có buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Đức sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn gồm ông Trương Hồ Hải, ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Trịnh Trung Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Tham dự buổi tiếp xúc có bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri phường Bình Đức. Tại buổi tiếp xúc, ông Trương Hồ Hải đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Bình Đức đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông kênh rạch, thủ tục hồ sơ đất đai, việc thiếu thuốc bảo hiểm y tế cũng như chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội, đại diện các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp thu giải trình, đồng thời ghi nhận để tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đức.
0: Với trọng trách là đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đến thời điểm này An Giang đã có 5 trong tổng số 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC đang đạt và vượt tiến độ đề ra. Cụ thể là dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, khu đô thị du lịch núi Ông Quán và nhà máy nước hồ Cửa Cạn. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu từng nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Tinh thần luồng xanh trong xử lý hồ sơ đã được quán triệt, ưu tiên tối đa việc rút ngắn thời gian thủ tục hành chính để các dự án về đích sớm. An Giang đã thành lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, hỗ trợ pháp lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và thành lập 15 tổ đo đạc kiểm đếm để đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch, thi công các dự án. Chỉ tính riêng 16 dự án trọng điểm phục vụ APEC đã phải thu hồi hơn 912 hectare, ảnh hưởng đến gần 4.000 hộ dân. Để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành nghị quyết để xử lý quỹ đất, thanh toán hợp đồng bồi thường, làm cơ sở triển khai dự án trung tâm hội nghị APEC và các công trình liên quan. chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn ngầm hóa lưới điện trung áp hạ áp tại Phú Quốc, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ hội nghị. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các cơ chế chính sách theo nghị quyết số 254/2025 để đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường tái định cư và tạo quỹ đất sạch, tăng cường điều hành, kiểm tra tiến độ, vận hành cơ chế luồng xanh trong xử lý hồ sơ liên quan APEC, đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đánh giá tiềm năng cơ giới hóa thu gom rơm rạ trên diện rộng bằng bản đồ nhằm tạo kinh tế tuần hoàn và hình thành chuỗi giá trị mới. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một phương pháp đánh giá tiềm năng thu gom rơm cơ giới hóa theo hướng đa chiều và trực quan bằng bản đồ. An Giang là địa phương được lựa chọn tham gia góp ý phản biện thực tế để hoàn thiện mô hình. Theo các chuyên gia, nghề sản xuất lúa gạo tại Việt Nam mỗi năm tạo ra khoảng 45-50 triệu tấn rơm rạ, trong đó riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 24 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn nguồn sinh khối này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Tình trạng đốt đồng sau thu hoạch vẫn còn diễn ra phổ biến, gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính.
0: Thực hiện thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác nhận thông tin thuê bao di động mặt đất, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chiến dịch xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trên địa bàn tỉnh An Giang trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026. Việc xác thực thông tin thuê bao gắn với cung cấp chữ ký số công cộng cho công dân từ 14 tuổi trở lên nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thiểu rủi ro cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Nhằm xác thực thông tin thuê bao, đảm bảo dữ liệu của người dùng trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, loại bỏ các thuê bao không chính chủ, góp phần ngăn chặn tình trạng cuộc gọi và tin nhắn rác, bảo đảm quyền lợi, hạn chế rủi ro phát sinh của người sử dụng dịch vụ. Với mục tiêu xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, đối với đối tượng phải thực hiện xác thực thông tin như đang sử dụng chứng minh nhân dân chính số để đăng ký SIM, thuê bao nhận được tin nhắn, thông báo yêu cầu chuẩn hóa từ nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, kiểm tra thông tin trên hệ thống nhà mạng, kiểm tra qua cú pháp TTTB số căn cước công dân gửi 1414, không khớp với thực tế, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, cung cấp chữ ký số công cộng đạt 70% trở lên đối với người dân từ 14 tuổi trở lên. Việc xác thực thông tin thuê bao được thực hiện thông qua một trong các hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia, sau đây gọi tắt là ứng dụng VNEID, trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu như MyViettel, MyVNPT, MyMobifone, trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp thiết lập. Điểm cố định và di động tại các điểm nhà văn hóa, phường xã, công an phường xã, tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.
1: Nhằm triển khai chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 với quy mô lớn, đa dạng hoạt động kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm đặc trưng. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3838/QĐ-BCT về việc thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026. Trên cơ sở đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với quy mô khoảng 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Không gian hội chợ được bố trí thành nhiều khu vực chức năng, gồm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản vùng miền, khu triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh An Giang, khu gian hàng sản phẩm của các xã phường đặc khu trong tỉnh, khu giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, khu trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài. Điểm nhấn của hội chợ năm nay là hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2026 với các nội dung trọng tâm như triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, đặc biệt là chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh An Giang trên nền tảng số cùng hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ và vui chơi giải trí hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách đến tham quan mua sắm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm liền, ở xã Mỹ Quả Hưng thuộc tỉnh An Giang, tội phạm giảm, điểm nóng không hình thành, chính quyền và lực lượng công an chọn cách làm sát dân, đảm bảo từng địa bàn nhỏ để giữ bình yên chung. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Mỹ Quả Hưng được giữ vững ổn định, công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, không phát sinh điểm nóng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì hiệu quả. Lực lượng công an cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2025, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều được kéo giảm rõ rệt. Số vụ vi phạm trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn xã giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Triệt xóa 3 điểm tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao chỉ xảy ra 1 vụ, tội phạm ma túy được phát hiện xử lý kịp thời. Xã không xảy ra tai nạn giao thông và cháy nổ. Với phong trào thắp sáng đường quê đã trở thành điểm sáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thiết thực cải thiện đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Theo đó, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Quả Hưng đã chủ động tham mưu phối hợp triển khai công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời. Công trình được triển khai trên 9 tuyến đường trọng điểm tại các ấp, lắp đặt 65 bóng đèn năng lượng mặt trời. Với tổng chiều dài chiếu sáng gần 3.000 mét, tổng kinh phí thực hiện hơn 120 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã. Việc đưa vào sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông về đêm, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài, không phát sinh chi phí điện, an toàn và thân thiện với môi trường, góp phần làm sáng xanh, đẹp, diện mạo nông thôn. Anh Lê Phước Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Mỹ Quả Hưng chia sẻ.
2: Hoạt động lần này của đoàn thanh niên nhằm thắp sáng các tuyến đường trên địa bàn xã. Đoàn thanh niên lựa chọn đèn năng lượng mặt trời vì đèn năng lượng mặt trời đảm bảo 3 tiêu chí: tiết kiệm, bền và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, đoàn thanh niên sẽ thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.
1: Những trụ đèn bằng sắt, bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời được lắp thẳng tắp cả tuyến đường, tạo vẻ mỹ quan cho địa phương. Đến đêm, hệ thống đèn tự động bật sáng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, di chuyển dễ dàng hơn. Từ ngày hệ thống đèn của công trình thắp sáng đường quê đưa vào sử dụng, người dân nơi đây rất vui mừng và phấn khởi. Chú Bùi Văn Thống, người dân xã Mỹ Quả Hưng nói.
3: Thắp cái đèn này là bà con đi là thoải mái lắm. Giờ cái tình trạng an ninh cũng trật tự lắm. Cái đường này là giao thông rất thuận tiện. Trước thì tối hôi à, bà con ra vô cũng khó khăn nữa. Rồi chợ búa ra, những khi xe cổ ra ngoài xe này xe tới tai nạn nhiều. Thắp cái đèn này là bà con đi là thoải mái lắm. Giờ cái tình trạng an ninh cũng trật tự lắm.
1: Về Mỹ Quả Hưng hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Đường đất năm xưa giờ được thay thế bằng tuyến đường nhựa quá, bê tông rộng rãi, khang trang. Giờ thêm hệ thống đèn đường được lắp đặt rộng khắp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân. Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quả Hưng cho biết.
4: Đoàn viên thanh niên và các lực lượng vũ trang cũng như là lực lượng an ninh cơ sở, các ấp đã vận động mạnh thường quân để thực hiện cái công trình là đèn chiếu sáng năng lượng cho địa bàn nông thôn, đảm bảo về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
1: Nhằm quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh vừa triển khai kế hoạch xây dựng xã đảo Mỹ Quả Hưng trở thành địa bàn không tội phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, kế hoạch không chỉ hướng đến việc kéo giảm tội phạm mà còn tập trung giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, đồng thời rà soát chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng chống tội phạm. Kế hoạch được triển khai theo từng giai đoạn với chỉ tiêu cụ thể. Mỹ Quả Hưng phấn đấu đến năm 2026 đạt tiêu chí xã không tội phạm và duy trì vững chắc đến năm 2030. Theo lãnh đạo xã Mỹ Quả Hưng, đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Việc triển khai xây dựng xã không tội phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phân công rõ ràng và kiểm tra giám sát thường xuyên, góp phần thiết thực đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và sự phát triển của địa phương.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Giang Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất vốn không phải là thủ phủ của loài cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Giang Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này, cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận. Ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được anh nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh An Giang. Anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho Hoàng Lê cho biết.
2: Dạ, trước đây thì nói chung ở cái khu này nó là một cái trại nấm, bào ngư. Hiện tại ở đây á, rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích, cho nên mình chuyển đổi.
1: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức, chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giả khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Văn Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh cho biết hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đen, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây dựng thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Anh Nguyễn Duy Thành, khách địa phương cho biết.
3: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xã chét thì chỗ này có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ, tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ cái mô chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo cái sự thích thú mới lạ, hiếu kỳ của tụi em. Cho nên tụi em cũng tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Anh Lê Văn Quang, chủ vườn nho Quang Lê cho biết thêm.
2: Hướng tới của mình thì mình cũng có nhân giống, giống ra để mà bán. Giống ở đây thì tự mình nhân thì cũng tuyển chọn những cái giống có chất lượng. Và đặc biệt hơn nữa thì ở đây sau này mình sẽ có cái định hướng là mình sẽ làm vụ nho luôn, vụ nho. Để mà vụ nho này là vụ nho nguyên chất. Để đưa ra, hôm nay thì nói chung thì cũng có khách ta thử thì ta cũng chấp nhận rồi. Sau này mình khi mình đã xong rồi mình có nhãn mác tên tuổi rồi đăng ký chất lượng gì đó đó mà làm cho nó hoàn hảo.
1: Theo anh Quang, khi mô hình trồng nho của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thay vì giữ riêng bí quyết hay độc quyền giống nho cho mình cây trồng, anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với bà con. Anh cho biết, không chỉ mong muốn bản thân phát triển, anh còn hy vọng người dân địa phương cùng vươn lên. Hiện nay, nhiều hộ ở Cù Lao Diên đã làm kinh tế từ cây ăn trái và anh kỳ vọng trong tương lai, các giống nho như nho đỏ, nho móng tay đen do anh nhân giống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Vì vậy, mỗi khi có người đến hỏi về cách trồng và chăm sóc nho, anh đều nhiệt tình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở. Có thể thấy, vườn nho xanh tốt của anh Hoàng không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi chăm sóc kỹ lưỡng, mà còn được nuôi dưỡng từ niềm đam mê và tình yêu dành cho cây trái. Chính sự cầu tiến và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đã tạo động lực để nhiều người cùng tham gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ điều kiện tự nhiên đến yếu tố con người. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, cùng với những vấn đề về xã hội làm cho đời sống của nông dân càng gặp nhiều thách thức. Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất, xã An Cư đã tổ chức hội nghị định kỳ hàng tuần mang tên Cà phê sáng cùng nông dân. Chương trình nhằm chia sẻ thông tin kiến thức nông nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc khó khăn mà người dân gặp phải. Từ khi ra mắt, mô hình này đã trở thành cầu nối để chính quyền người dân gần nhau hơn, hiểu nhau rõ hơn và giúp nhau nhiều hơn. Thực tế mô hình này hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sau khi sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94 km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã đã tham mưu và xây dựng mô hình cà phê sáng cùng nông dân với mục đích tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên. Nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn. Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật cùng trao đổi lắng nghe những khó khăn mà nông dân gặp phải. Từ đó có thể ghi nhận, đề xuất Ủy ban Nhân dân xã, ngành chức năng các biện pháp xử lý tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ năm hàng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên nông dân để tiện sinh hoạt. Ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư cho biết.
4: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn, trong tiếp xúc với nhân dân. Tuy nhiên những cái cuộc hội nghị thì người nông dân thì cũng chưa có cởi mở hết những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái việc mà trồng trọt. Thì do đó thì chỗ hội cũng có ngồi lại để mà cũng tính những cái phương án, những cái cách nào để mà cho hội nông dân cũng như là chính quyền gần gũi với dân hơn. Rồi qua đó thì cái ý tưởng mà cái chương trình cà phê sáng cũng được hội là xây dựng.

0: tham mưu, hội cũng đã tham mưu cùng với đảng ủy, rồi cũng phối hợp với các ngành xây dựng cái kế hoạch. Tới thời điểm này là cũng được 4 điểm với cái mục đích là muốn người dân chia sẻ nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp đến hội nông dân cũng như là đến ủy ban dân và các cái phòng ban.
1: Đặc biệt, chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn được lồng ghép nhiều nội dung phong phú thiết thực. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi hay giá cả vật tư nông nghiệp đều được đưa ra trao đổi, thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ sự kết hợp đa dạng nội dung như vậy, chương trình đã trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho người dân. Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, mô hình cà phê sáng cùng nông dân đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên và bà con nông dân nhờ những lợi ích thiết thực mang lại. Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình cà phê sáng cùng nông dân còn hướng đến những mục tiêu lâu dài và bền vững. Bằng những ly cà phê buổi sáng đã góp phần triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đồng thời định hướng hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã. Bên cạnh đó, đây còn là kênh thông tin quan trọng giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua các buổi sinh hoạt gần gũi, dễ tiếp cận, những nội dung này được truyền tải một cách thiết thực, dễ hiểu cho bà con. Nhờ vậy, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hội nông dân ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.
2: Chuyên đề Nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

0: Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đừng cắt sợi chỉ hồng, biên soạn của soạn giả Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và nghệ sĩ Diễm Thanh song ca.
1: Cô ơi, cô gì nhỏ xíu đó ơi.
2: Hả, anh kêu tôi đó hả?
1: Dạ.
2: Anh kêu tôi chi dạ?
1: Cô đang làm gì đó?

0: tôi nói giỡn với cô thôi, chứ ngày nào tôi cũng đi qua đây hết á. Cái tôi nhìn cô cắt cỏ.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Dạ anh thứ mấy?
0: Dạ tôi thứ hai.
1: Anh thứ hai. Mà anh đi coi tôi cắt cỏ chi vậy?
0: Dạ tại tôi thấy cô đứng cắt cỏ có chút xíu à, cái tôi để ý tôi thương.
1: Anh hai ơi.
0: Dạ ơi.
1: Em cắt cỏ cho bò ăn từ tuổi 15, giờ em 17. Đã 2 năm tay em quen cầm lưỡi ha.

0: nè.
1: Người ta nắm cổ tay chứ ai nắm bàn tay.
0: Thôi không được đâu, anh đứng xa xa mà nói chuyện với em.
2: Ờ xa vậy đó, kẻo hôm ấy mấy em bé chăn trâu về trong xóm nó đồn rùm á.

0: Còn anh, không lẽ anh xúi em rồi anh bỏ trốn mất hả? Nếu người ta thương anh thì anh dái người ta bắt đền cho quá lố.
1: Trời ơi, chi vậy?
0: Thì hai đứa mình sẽ hùng lại,

nói nãy giờ sao mà nói chuyện với em một câu anh xích lại gần em một chút vậy? Anh nói thương em mà anh muốn làm

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Dẫn Nhau Một Tuần, sáng tác nhạc nhạc sĩ Trần Quý, lời giọng cổ Lý Bông Dừa. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền song ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Đừng buồn nghe em, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Kim Song Loan và nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

Dưới một sáng tác của nhạc sĩ Giang Chí Dĩ và Hiền Phương, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Điểm Hẹn Quê Hương được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Trúc Hương và Minh Vũ.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình yêu tương phùng, biên soạn của tác giả Lâm Hữu Tặng, được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Mỹ Tiên và Minh Nghiêm.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ Nguyễn Khắc Quy sẽ tiếp nối chương trình với bài tân cổ Giao Duyên, Lý Chim Quyên, biên soạn của soạn giả Loan Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai giáo dục STEM gắn với nghị quyết 71, nghị quyết 57 NQ trên TVDIP và chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Hưng Yên được triển khai đồng bộ ở các cấp học. Hoạt động này không chỉ giúp hình thành và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, mà còn giúp các em khả năng giải quyết vấn đề và khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học. Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song năm học qua, trường tiểu học Duyên Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực thực hiện nhiều giờ học STEM lý thú. Từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi như giấy dụng, bìa cứng, ống hút nhựa, cành cây khô, học sinh đã sáng tạo nên những mô hình giàu ý nghĩa. Trong hoạt động giáo dục STEM, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đối với từng khối lớp. Qua hoạt động giáo dục STEM gắn với giữa việc học lý thuyết với thực hành và giáo dục cho các em gắn với thực tiễn, nên hoạt động STEM rất có ý nghĩa trong nhà trường, giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng tự tin và hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là hoạt động nhóm. Thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Hưng Yên xác định thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học trải nghiệm STEM ở các cấp học. Với định hướng triển khai đồng bộ, bài bản, giáo dục STEM sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp các em tự tin làm chủ tri thức, sẵn sàng bước vào tương lai.
0: Mới đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu thành công một công nhân bị cuốn và mắc kẹt tay vào máy in công nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Triệu Long, xã Hoàng Dân. Trước đó, nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hiệp Hòa đã nhanh chóng tới hiện trường và khẩn trương triển khai phương án cứu nạn phù hợp. Sau khoảng 45 phút khẩn trương, bằng việc sử dụng thiết bị cắt và banh tách chuyên dụng một cách chính xác, có kiểm soát, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, tiến hành sơ cấp cứu và bàn giao cho cơ sở y tế.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn qua km 0 km 7. Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt để dứt điểm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng mặt bằng. Về tiến độ thi công, lũy kế thực hiện gói thầu xây lắp mới đạt 5,09% giá trị hợp đồng. Do thiếu mặt bằng sạch, các nhà thầu đang phải thi công cầm chừng, đặc biệt hạng mục cầu Bình Thủy đang chậm từ 3 cho đến 4 tháng so với kế hoạch. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Lê Quang Tùng khẳng định, việc hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ là hình mẫu để thành phố rút kinh nghiệm cho các công trình hạ tầng tiếp theo, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Tối 4 tháng 5, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ cầu lông quốc gia năm 2026 tranh cúp Liên Ninh lần thứ 2. Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 30 tỉnh thành, ngành trong cả nước. Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn cầu lông trên toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài học hỏi kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ thi đấu, huấn luyện, điều hành giải đấu. Qua đó sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực quốc tế trong thời gian tới. Giải đấu diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5.
1: Trong đêm ngày 3 và rạng sáng ngày 4 tháng 5, các đợt thiên tai cực đoan gồm dông lốc và mưa đá đã quét qua nhiều khu vực huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Theo thống kê mới nhất, thiệt hại là rất nặng nề với 750 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất trắng. Xã Thành Bình Thọ, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về nhà dông lốc, mưa đá lớn đã làm tốc mái, hư hỏng 288 nhà dân. Cầu cây mít bắc qua sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30 cm. Nhiều diện tích cây màu lúa đang thời chín bị đổ sập ảnh hưởng đến năng suất, tổng thiệt hại ước tính 37 tỷ đồng. Ngay trong sáng ngày 4 tháng 5, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sự cố xảy ra lúc 17 giờ, lượng mực mía chảy tràn ra khuôn viên công ty nhưng đã được xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã kích hoạt phương châm bốn tại chỗ để ứng phó và khắc phục. Chính quyền các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 5, Cơ quan Tiền tệ Singapore MAS cho biết đang phối hợp với ngành ngân hàng, cơ quan công nghệ và lực lượng cảnh sát Singapore nhằm tăng cường năng lực phát hiện tội phạm tài chính thông qua việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI trong học máy ML. Trong tuyên bố, MAS cho biết đã khởi động sáng kiến Proof of Value BOV nhằm thử nghiệm các mô hình AI ML trong phát hiện sớm hành vi lừa đảo. Sáng kiến này tổng hợp dữ liệu từ 5 ngân hàng, hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện các giao dịch và tài khoản có rủi ro cao. Theo MAS, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đánh giá, can thiệp và giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng. Để triển khai sáng kiến, MAS thiết lập môi trường chia sẻ dữ liệu an toàn, vận hành theo các giao thức ngành nhằm bảo vệ thông tin khách hàng. MAS nhận định sáng kiến POV có thể đạt nền tảng cho sự tác động sâu rộng hơn trong toàn ngành tài chính trong việc ứng dụng AI ML trong phòng chống tội phạm. Sau giai đoạn thử nghiệm, cơ quan này có thể mở rộng quy mô, tích hợp thêm các dữ liệu và phát triển các mô hình phức tạp hơn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống tài chính trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy nhanh các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này. Cụ thể, Tổng thống Trump đã công bố các biện pháp cho phép Washington nắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba. Dù danh sách thực tế bị trừng phạt chưa được xác định, song sắc lệnh nêu rõ trọng tâm sẽ là các lĩnh vực then chốt gồm quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida. Ông đề cập tới việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần bờ biển của Cuba sau khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông. Phản ứng trước các động thái mới nhất của Washington, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ.
0: Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định nước này đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng trong ngoại giao kinh tế, ưu tiên lợi ích quốc gia, đặc biệt là an ninh năng lượng. Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bền vững Môi trường Malaysia ngày 4 tháng 5, ông Ibrahim cho biết các cuộc đàm phán thương mại của nước này với những đối tác chiến lược, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese cách đây 2 tuần, được tiến hành trên nguyên tắc có đi có lại. Ông nhấn mạnh Malaysia chỉ xuất khẩu dầu khi có nguồn dư thừa, đồng thời kêu gọi các bên cung cấp thông tin chính xác về vấn đề an ninh năng lượng, về quan hệ đối ngoại. Ông cho biết Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác lớn như Trung Quốc và Mỹ, bất chấp một số khác biệt về quan điểm trong các vấn đề địa

0: chính trị. Ông khẳng định Malaysia vẫn duy trì lập trường độc lập cho các vấn đề quốc tế và trên nguyên tắc ASEAN giữ vai trò trung tâm. Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo dòng vốn đầu tư nước ngoài không bị gián đoạn. Theo ông, Malaysia vẫn duy trì lợi thế trong các lĩnh vực giá trị cao như điện, điện tử và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.
1: Ngày 4 tháng 5, Google đã chính thức khởi công trung tâm dữ liệu đầu tiên của hãng tại bang Oberösterreich, Áo, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại châu Âu. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng số quy mô lớn mới nhất của Google tại khu vực, rộng khoảng 50 hectare, với công suất thiết kế lên tới 150 MW, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ cloud và các ứng dụng AI thế hệ mới. Theo Google, trung tâm dữ liệu này được thiết kế với mục tiêu vận hành hoàn toàn bằng năng lượng không phát thải carbon vào năm 2030. Ngoài việc sử dụng điện năng lượng mặt trời và hệ thống quang điện, dự án còn tích hợp giải pháp tái sử dụng nhiệt thải từ máy chủ. Đường dây này sẽ được dẫn tới các mạng sưởi đô thị và các quy trình công nghiệp lân cận, giúp giảm đáng kể lãng phí năng lượng, một mô hình đang được xem là xu hướng mới trong thiết kế trung tâm dữ liệu tại châu Âu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 5 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới. Căn cứ bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với các đội Thái Lan, Trung Quốc, Brazil, Palestine và Kazakhstan. Trong khi đó, nhóm 1 hội tụ các ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Australia và Uzbekistan. Nhóm 2 gồm các đối thủ mạnh như đương kim vô địch Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Với việc nằm ở nhóm 3, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đối đầu với ít nhất 2 đối thủ rất mạnh từ các nhóm trên. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là nỗ lực tiến sâu tại giải đấu cao nhất châu lục tổ chức tại Ả Rập Xê Út.
0: Tối 4 tháng 5, tại lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Dù chủ động chơi phòng ngự phản công, thầy trò của liên viên Okiyama Masahiko vẫn không thể đứng vững trước sức mạnh vượt trội về thể hình và thể lực của đối phương. Bàn mở tỷ số đến ở phút 16 sau cú đánh đầu của Zhu Xintong từ tình huống phạt góc. Phút 32, Zhu Xintong hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành. Sang đầu hiệp 2, Chen Quandi ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha không chiến khác. Dù chơi rất cố gắng sau đó, nhưng trước đối thủ quá mạnh, U17 nữ Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại trước khi bước vào trận đấu cuối.
1: Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt câu lạc bộ Hà Tĩnh kể từ vòng 22 LB Bank V-League 2025-2026, thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Công Mạnh vừa chia tay đội bóng sau chuỗi phong độ kém thuyết phục. Nhà cầm quân sinh năm 1984 đã có buổi ra mắt và bắt tay ngay vào công việc cùng các học trò mới trong chiều ngày 4 tháng 5. Trước khi ngồi vào ghế nóng tại đội bóng xứ Hồng, ông Phan Như Thuật từng có kinh nghiệm làm trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Đinh Hồng Chinh ở đội tuyển U23. Việc bổ nhiệm vị trí chiến lược gia trẻ này được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích tinh thần giúp Hà Tĩnh cải thiện lối chơi, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn để có kết quả tốt hơn trong giai đoạn cuối mùa giải.
0: Đáng sáng 5 tháng 5, Man City đã gây thất vọng khi bất ngờ bị Everton cầm quả 3 đều, gây bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal. Dù kiểm soát thế trận và mở tỷ số ở phút 43 nhờ công của Doku, Man City lại liên tiếp mắc sai lầm phòng ngự trong hiệp 2. Phút 68, Paris tận dụng sai sót của Guehi để gỡ quà trước khi O'Brien và chính Paris hoàn tất cú đúp giúp Everton dẫn ngược 3-1. Trong thế bị dẫn trước 2 bàn, Man City dùng lên mạnh mẽ. Haaland ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 và phải đến phút bù giờ cuối cùng 90+7. Doku mới tỏa sáng với cú cứa lòng hiểm hóc để gỡ hòa 3 đều cho đội khách. Chỉ giành được 1 điểm trước Everton, Man City hiện đang kém Arsenal khoảng cách 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Điều này khiến Man City không còn khả năng tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal khi ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại. Ở một diễn biến khác, Chelsea nhận thất bại 1-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Kết quả này khiến cho đội bóng thành London ngập lặn ở vị trí thứ 9 ngoại hạng Anh. 48 điểm trên 35 trận, kém nhóm dự Premier League 10 điểm và chính thức hết cửa tham dự đấu trường số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ mùa tới.
1: Rạng sáng ngày 5 tháng 5, tại vòng 34 La Liga, Alexis Sanchez đã sắm vai người hùng, giúp Sevilla đánh bại Real Sociedad với tỷ số tối thiểu 1-0. Được tung vào sân ở hiệp 2 thay cho Isaac Romero, chính chấn thương, tiền đạo người Chile chỉ mất 4 phút để ghi bàn thắng duy nhất sau đường kiến tạo của Neymar. Trước trận đấu này, Sevilla rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi bị đẩy xuống vị trí thứ 18. Pha lập công quý như vàng của Sanchez không chỉ mang về 3 điểm gạt thở mà còn giúp đội bóng dùng Neville chính thức thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vươn lên trên Alaves với 1 điểm nhiều hơn. Chiến thắng này thắp lại hy vọng trụ hạng cho nhà cựu vô địch Europa League trong một mùa giải được xem là tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Kết quả bóng đá hôm nay tại Serie A, Samaris thất bại 1-2 trước Lazio, AS Roma thắng Fiorentina 4-0. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
1: Chào mừng quý thính giả đã đến với chương mục Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình chúng ta cùng lắng nghe về những hoạt động ý nghĩa của những con người tuy nhỏ bé nhưng giàu lòng trắc ẩn và nhân ái trong xã hội. Từ những mong muốn và hoạt động rất nhỏ, những ngọn lửa ấy có thể lan tỏa cho cả cộng đồng, thắp sáng trái tim và cuộc sống của bao người, giúp cuộc sống và cá nhân cũng như xã hội tiến lên phía trước. Và trong số gương sáng quanh ta kỳ này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe về người phụ nữ đã dành nhiều năm giá những cung đường ở An Giang và tấm gương tiêu biểu về thầy giáo Đàm Thanh Lạc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chồng Riền, người thầy 26 năm tận tụy vì học sinh, vì sự nghiệp trong người. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, không hiếm những con đường gồ ghề, xuống cấp theo thời gian. Nhưng cũng chính tại những nơi ấy, đôi khi lại xuất hiện những con người bình dị, âm thầm góp sức để thay đổi cuộc sống cộng đồng theo cách rất riêng. Tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, hơn 10 năm qua, người dân địa phương đã quen thuộc với hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ con, ngày ngày trong rủi trên những cung đường để giá những ổ gà, ổ voi. Người phụ nữ ấy là bà Nguyễn Thị Minh, 49 tuổi, thường được gọi thân mật là Út Minh. Mỗi ngày của bà Minh bắt đầu rất sớm, có những hôm phải đi xa, bà thức dậy từ 2 giờ sáng. Những ngày gần hơn, bà rời nhà vào khoảng 4 giờ. Từ lúc trời còn tối, bà đã lặng lẽ chuẩn bị nhựa đường, xi măng, đá, rồi chất tất cả lên chiếc xe quen thuộc. Hành trình trong ngày của bà có thể kéo dài hàng chục cây số. Đi đến đâu, thấy đường hư hỏng, bà dừng lại và đến đó. Giữa cái nắng miền Tây gay gắt, hình ảnh người phụ nữ cần mẫn cúi mình bên mặt đường nóng bỏng, tỉ mỉ lớp từng hố sâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân Tri Tôn. Ít ai nghĩ rằng công việc nặng nhọc ấy lại được duy trì bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Trước đây bà Minh sống bằng nghề làm thuê và bán tàu hũ tại nhà. Cuộc sống tuy không dư giả nhưng ổn định. Thế nhưng một sự việc xảy ra nhiều năm trước đã khiến cho bà thay đổi suy nghĩ. Một đêm bà nghe tin về một vụ tai nạn giao thông gần nhà. Một cô gái bị ngã vì đường xấu, nhiều ổ gà, trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nạn nhân sau đó không qua khỏi. Câu chuyện ấy khiến cho bà Minh day dứt. Bà cho biết, bà suy nghĩ hoài, nếu đường được sửa sớm hơn thì có khi người ta đã không mất mạng. Và từ đó bà quyết định phải làm gì đó. Và bà bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Ban đầu bà đi nhặt đá, xà bần để lấp các hố sâu. Không có kỹ thuật, không có dụng cụ chuyên nghiệp, nhiều đoạn vừa vá xong đã nhanh chóng hư trở lại. Không ít người tỏ ra hoài nghi, Có người cho rằng việc làm của bà chỉ là công cốc, khó mang lại hiệu quả lâu dài. Nhưng bà Minh không bỏ cuộc. Bà quan sát thợ hồ, học cách trộn xi măng, học cách xử lý mặt đường sao cho bền hơn. Sai thì sửa, hỏng thì làm lại. Dần dần những đoạn đường bà giá bắt đầu được giữ lâu hơn. Chi phí cho công việc giá đường chủ yếu được bà trích từ thu nhập bán tàu hũ mỗi ngày. Dù không nhiều, bà vẫn chắc chiêu từng khoản để mua vật liệu. Bà Minh cho biết, bà tiết kiệm được bao nhiêu thì dành để giá đường. Nhiều lúc cũng khó khăn, nhưng nghĩ đến việc giúp được người khác thì lại có động lực. Việc làm của bà dần lan tỏa. Có người dân trong vùng đến phụ giúp bà giá đường. Có người góp xi măng, nhựa đường. Có người chỉ đơn giản là gửi bà chai nước mía hay vài chục ngàn đồng giữa trưa nắng. Dù vậy, phần lớn thời gian thì bà vẫn làm việc một mình. Theo người dân địa phương, đặc thù địa hình ở Tri Tôn khiến cho nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh, đặc biệt là vào mùa mưa. Các ổ gà ổ voi xuất hiện dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi ban đêm hoặc là học sinh. Việc giá đường của bà Minh vì thế đã góp phần giảm thiểu những rủi ro ấy. Một người dân chia sẻ, nhờ có bà Minh giá đường mà đi lại an toàn hơn, nhất là mấy đoạn nguy hiểm trước đây. Không chỉ giá đường, bà Minh còn tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, từ việc vận động quần áo đến hỗ trợ học sinh nghèo. Hơn 10 năm trôi qua, công việc của bà vẫn đều đặn như vậy. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, bà chỉ nói đơn giản. Còn sức thì bà còn làm. Khi đường lớn được sửa hết, thì bà sẽ giá những đường nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều lo toan, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Minh là một minh chứng cho những hành động giản dị nhưng bền bỉ vì cộng đồng. Không cần những điều lớn lao, chính sự

0: quan cảnh của em, mồ côi cha, sống cùng bà ngoại già yếu, hằng ngày phải mò cua bắt ốc để có tiền đi học. Thầy lặng người. Những gì thầy từng nghĩ về sự lười học của em bỗng trở nên quá nhỏ bé trước thực tế cuộc sống khắc nghiệt mà em đang phải đối mặt. Chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cách nhìn, cách dạy của thầy. Từ đó, thầy luôn tự nhủ, người thầy không chỉ cần giỏi chuyên môn mà quan trọng hơn là phải biết lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương học sinh. Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, nâng đỡ và khơi dậy niềm tin nơi các em. Em Dương Kiều Nhã, học sinh trường Trung học phổ thông Chồng Riềng, xã Chồng Riềng, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Mặc dù thầy là người hiệu trưởng nhưng thầy không có thái độ xa cách đối với học sinh, mà ngược lại thầy rất là thân thiện đối với học sinh tụi em, và thầy rất là quan tâm, chia sẻ đối với những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với em, thầy là một người có tấm lòng nhân hậu và luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực. Thầy là một người đặt cái mục tiêu là không bỏ lại ai phía sau, và em cảm thấy rất may mắn khi được học tại mái trường Trung học phổ thông Dòng Riềng.
0: Dù hiện nay giữ cương vị hiệu trưởng với khối lượng công việc quản lý lớn, nhưng thầy Đàm Thanh Lạc vẫn luôn dành thời gian trực tiếp giảng dạy. Đối với thầy, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc. Mỗi tiết học là một cơ hội để thầy gần gũi hơn với học sinh, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em. Những bài giảng của thầy không chỉ dừng lại ở kiến thức trong sách vở, mà còn là những câu chuyện cuộc sống, những bài học làm người giản dị nhưng sâu sắc. Trong vai trò người đứng đầu nhà trường, thầy Đàm Thanh Lạc luôn đề cao tinh thần dân chủ, đoàn kết và sự gương mẫu. Thầy quan niệm rằng, muốn xây dựng một tập thể vững mạnh, trước hết, người lãnh đạo phải là người đi đầu trong mọi hoạt động. Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đến việc triển khai các phong trào thi đua, thầy luôn là người tiên phong. Với đồng nghiệp, thầy là người chân thành gần gũi. Thầy luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực. Chính sự cởi mở, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nơi mỗi cán bộ giáo viên đều cảm thấy được khích lệ và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Dưới sự dẫn dắt của thầy, trường Trung học phổ thông Chồng Riềng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua của chính phủ và của tỉnh. Đặc biệt năm 2024, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây không chỉ là thành quả của riêng thầy mà là kết quả của sự nỗ lực chung của cả tập thể. Trong đó, vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Thầy giáo Phan Văn Úc, tổ trưởng tổ ngữ văn nói:
2: Thầy Lạc là một trong những người mà thể hiện được cái phong cách lãnh đạo có thể nói là tuyệt vời, là kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Là tất cả các phong trào là thầy đều như là tham gia, và đó là cái nguồn động lực để cho thầy cô trong trường noi theo. Rồi cái trách nhiệm thì đối với thầy thì cái việc giao nhiệm vụ là một cái việc mà như là thầy chọn đúng người đúng việc, là rõ người rõ việc và rõ trách nhiệm. Chứ không dùng cái yếu tố là tình cảm riêng mà để giao nhiệm vụ. Và chính cái điều đó nó đã giúp cho trường Trung học phổ thông Dòng Riềng trong những năm qua đạt được những cái kết quả tốt.
0: Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, giáo dục đang đứng trước những yêu cầu đổi mới toàn diện, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi nhà trường. Nhận thức rõ điều đó, thầy Đàm Thanh Lạc luôn chủ động đổi mới trong công tác quản lý. Thầy khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển. Đồng thời, thầy cũng luôn nhấn mạnh việc giữ gìn những giá trị cốt lõi của giáo dục, đó là đạo đức, nhân cách và tinh thần trách nhiệm. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, thầy Đàm Thanh Lạc đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, Huân chương Lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp các ngành. Nhiều năm liền thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt năm 2024, thầy được công nhận là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn, thầy còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hơn 19 lần hiến máu nhân đạo là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy. Thầy giáo Đàm Thanh Lạc chia sẻ thêm:
3: Ở trong đó thì giáo dục cái nhân cách làm người cho các em thì cũng đòi hỏi

0: phạm pháp luật liên quan đến ma túy, rồi an toàn giao thông, rồi các cái tệ nạn xã hội khác thì diễn ra khá nhiều. Thì với vai trò một nhà giáo thì bản thân tôi cảm thấy là cũng trăn trở, và đồng thời là mình cũng phải quyết tâm hơn nữa để tìm ra nhiều cái giải pháp để làm sao quản lý tốt và giúp các em có cái điều kiện học tập, rèn luyện cái nhân cách thật là tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học phổ thông Chồng Triền hôm nay, những thế hệ học sinh vẫn đang từng ngày trưởng thành, mang theo hành trang tri thức và những bài học làm người quý giá. Ở đó, hình ảnh người thầy hiệu trưởng tận tụy giảng dị vẫn đang âm thầm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho cả thầy và trò. Hơn 26 năm gắn bó với nghề, hành trình của thầy Đàm Thanh Lạc là hành trình của sự bền bỉ, của lòng yêu nghề và trách nhiệm. Đó cũng là minh chứng cho vẻ đẹp cao quý của nghề giáo, một nghề lặng thầm nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Ngọn lửa mà thầy đang giữ gìn hôm nay sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh mai sau.
2: Chương trình Gương Sáng Quanh Ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Nhịp điệu thanh xuân. Nhịp điệu thanh xuân.
2: Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chặng đường dài cống hiến cho âm nhạc của Mỹ Tâm mà cô đã đi qua được tô đậm bởi những bài hát hay, những ca khúc hit. Mỗi bài hát mang theo đằng sau đó là những kỷ niệm, những cột mốc và tô điểm thêm vào sự nghiệp rực rỡ của Mỹ Tâm. Và trong đó phải kể đến ca khúc Tóc Nâu Môi Trầm, bài hát được xem như là phát pháo đầu tiên ghi dấu Mỹ Tâm trong showbiz và khiến công chúng bắt đầu chú ý đến gương mặt mới toanh của V-pop này. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, cũng là cái tên đã hỗ trợ Mỹ Tâm rất nhiều từ những ngày đầu. Bài hát với giai điệu vui tai, lý lắc phù hợp với gương mặt và giọng ca cùng với nhiều nhiệt huyết và nỗ lực cũng là dự báo cho những bước phá để đi đến thành công của công chúa V-pop trong tương lai. Thành công bất ngờ của Tóc Nâu Môi Trầm là điều mà có lẽ Mỹ Tâm cũng không tưởng tượng được hết khi mà bài hát nhanh chóng thành hit và cô cũng dần dần tạo được sự chú ý nhiều hơn với khán giả. Và mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân của ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Nâu Môi Trầm, sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Bảo và phần trình bày bởi ca sĩ Mỹ Tâm.

Khi nhắc đến âm nhạc Việt Nam giai đoạn thập niên 2010 cho đến nay, Sơn Tùng MTP là cái tên tiêu biểu hoặc cũng có thể nói là một biểu tượng. Từ một nghệ sĩ mạng mà giờ đây Sơn Tùng đã sở hữu nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu, một kỷ lục gia của V-pop. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Bộ đôi Cơn Mưa Ngang Qua và Nắng Ấm Xa Dần đánh dấu cột mốc lớn đầu tiên của Sơn Tùng MTP. Được đăng tải trên Zing MP3 vào tháng 8 năm 2011. Cơn Mưa Ngang Qua ngay lập tức gây sốt trong giới nghe nhạc underground, thu hút hàng triệu lượt nghe chỉ trong một thời gian ngắn. Cơn Mưa Ngang Qua vượt xa kỳ vọng của Tùng. Dù là sản phẩm đầu tiên nhưng mà nó đã chứng tỏ khả năng sáng tác đáng gờm của anh.

Thưa quý vị và các bạn, Subin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của V-pop đương đại, ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc R&B kết hợp pop hiện đại. Sự nghiệp của anh gắn liền với nhiều bản hit có sức lan tỏa lớn, không chỉ chinh phục khán giả trẻ mà còn tạo nên dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Daydreams là một trong những sản phẩm âm nhạc tiêu biểu cho giai đoạn trưởng thành và định hình rõ phong cách của Subin Hoàng Sơn. Hợp tác cùng hai cả cứng là Hoàng Tuliver và Big Daddy, ca khúc mang đậm màu sắc R&B pop hiện đại, thể hiện sự chuyển mình từ hình ảnh hoàng tử ballad sang một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc rõ nét, tiệm cận xu hướng của quốc tế. Điểm nổi bật của bài hát nằm ở phần hòa âm phối khí mang hơi hướng R&B hiện đại, với tiết tấu vừa phải, groove mềm mại và cách sử dụng nhạc cụ điện tử tinh tế. Daydream ngay khi vừa mới ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo của khán giả. Ca khúc trở thành hit và thu về 1 triệu lượt nghe chỉ sau vài ngày.

Và liên tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngốc Nghếch, một bản hit vào những năm 2010. Ngốc Nghếch là một ca khúc của Bảo Thy nằm trong album thứ hai được mang tên Ký Ức Mùa Mưa. Nếu nhắc đến những bản hit trong sự nghiệp của Bảo Thy thì ngoài những ca khúc như là Công Chúa Bong Bóng, Ngôi Nhà Hoa Hồng thì 2010 còn có sự xuất hiện của ca khúc Ngốc Nghếch. Với giai điệu vui tươi sôi động cùng với cách thể hiện cute, đúng chuẩn công chúa của Bảo Thy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Sau thành công ở Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, Hà Anh Tuấn chính thức đặt chân vào nền âm nhạc Việt Nam và chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Lựa chọn dòng nhạc R&B mềm mại, uyển chuyển, anh đã nhanh chóng thu hút được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi chất giọng ngọt ngào và tình cảm. Những bài hát của anh như chứa đựng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, làm sao lòng người nghe. Cái tên Hà Anh Tuấn đã dần phủ kín các trang báo và trở thành chàng hoàng tử ngọt ngào trong mộng của rất nhiều người hâm mộ lúc bấy giờ. Những ký ức đẹp đẽ về tình yêu chắc chắn sẽ luôn còn mãi trong tim của mỗi người, chỉ là chờ đợi một viên sỏi được ném xuống mặt hồ để gợn sóng nhấp nhô. Và ca khúc Chuyện của mùa đông với giọng hát của Hà Anh Tuấn chính là viên sỏi nhỏ tuyệt vời đó. Với dòng nhạc R&B sở trường quen thuộc, anh đã mang đến những tâm tư, chất chứa sâu lắng nhất của con người vào bài hát và chạm đến trái tim của người nghe. Và đến hiện tại thì bài hát vẫn còn được yêu thích bởi khá nhiều người và đã thu về cho ca khúc hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Và với những ai yêu mến anh chàng Jess Tati thì hẳn cũng không quá là xa lạ với chất nhạc R&B hip hop đã gắn liền với sự nghiệp của chàng rapper này. Sau một thời gian vắng bóng, năm 2018 đã đánh dấu sự trở lại của nam rapper qua ca khúc Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng có được sức viral lớn khi liên tục được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Và bằng chứng là chỉ sau đúng 24 giờ lên sóng, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều đã xuất sắc lọt top 2 trending YouTube. Đây cũng là ca khúc giúp cho Jess Tati có đứa con tinh thần đạt mốc 100 triệu view lần đầu tiên trong sự nghiệp bởi những giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng không quá là bi lụy, dễ chiếm tình cảm của người hâm mộ.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đã Lỡ Yêu Em Nhiều do Justati đồng sáng tác và thể hiện cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Khánh Bình xin chúc cho quý thính giả của chương trình có một buổi nghe nhạc thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới, móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản, tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, và các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100%. Tôi đánh giá rất cao, và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và tham mưu quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí, và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. Lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh

0: sát biển để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
0: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nội dung cốt lõi được chú trọng trong các buổi tuyên truyền là phổ biến các quy định của luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển. Thông qua việc tìm hiểu luật, học sinh sinh viên không chỉ nắm được kiến thức pháp lý mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng, chấp hành và lan tỏa các giá trị pháp luật liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
2: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên các em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
0: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi, không chỉ truyền đạt lý thuyết. Các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội ạ. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào học viện hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4: Em sẽ tiếp tục mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức, cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang mà còn cần sự chung tay của toàn dân, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước cha anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin sức

0: Thông tin sức khỏe thì đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên có một chế phẩm được thiết kế đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương này. Loại thuốc được phê duyệt là Entamethalumefantrine, một dạng phối hợp thuốc phòng chống sốt rét này đã được bào chế phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo WHO, việc đưa vào danh sách tiền thẩm định đồng nghĩa với việc thuốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trước đây, trẻ sơ sinh mắc sốt rét thường phải sử dụng các dạng thuốc dành cho trẻ lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ sai liều, tác dụng phụ và độc tính. Việc phát triển một công thức chuyên biệt được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và độ an toàn cho nhóm bệnh nhi này. WHO cho biết việc đưa thuốc Entamethalumefantrine vào danh sách tiền thẩm định sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan y tế công mua sắm và phân phối, đồng thời giúp thu hẹp khoảng trống điều trị lâu nay cho khoảng 30 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm tại các khu vực lưu hành sốt rét, đặc biệt là ở châu Phi. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 70% quốc gia vẫn chưa có hệ thống quản lý đủ mạnh để giám sát thuốc, vaccine, xét nghiệm và thiết bị y tế. Chương trình tiền thẩm định của WHO vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các sản phẩm y tế phục vụ mua sắm quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả và hiệu suất.
1: Ca mắc não mô cầu hiện tăng cao hơn cùng kỳ. Bác sĩ cảnh báo bệnh tiến triển rất nhanh, có thể tử vong. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca mắc. Các trường hợp bệnh hiện được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. Tuy nhiên, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Khi chỉ ghi nhận 14 trường hợp, riêng khu vực phía Nam, đến giữa tháng 4 ghi nhận 18 ca mắc não mô cầu, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 10 trường hợp. Theo chuyên gia y tế, diễn biến ca bệnh trong thời gian gần đây cho thấy vi khuẩn có khả năng đang lưu hành trong cộng đồng ở mức cao, môi trường đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc không gian kín dễ tạo điều kiện cho bệnh lan rộng. Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người có hệ miễn dịch yếu là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng nhất.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ sớm, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới xử lý. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, những nhóm dễ bị tổn thương trước các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó, việc duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát lây lan dịch bệnh. Người dân cần thực hiện

0: sinh hô hấp đúng cách, đeo khẩu trang khi có biểu hiện ho, sốt hoặc khi đến nơi đông người, đồng thời tránh dùng chung các vật dụng cá nhân như ly, khăn mặt để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, bác sĩ đặc biệt lưu ý về sử dụng thuốc dự phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu để đạt hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Ngành y tế hiện vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẵn sàng triển khai các biện pháp kiểm soát khi cần thiết. Trong bối cảnh dịch có thể diễn tiến nhanh, khó lường, việc nhận diện sớm triệu chứng, nâng cao cảnh giác và tuân thủ khuyến cáo y tế sẽ là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
1: Thưa quý thính giả, tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch, thiếu kiểm soát. Những vật dụng như chìa khóa, bút viết có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, trong vòng chưa đầy một tuần, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, các bác sĩ của bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra với lứa tuổi học sinh. Đây là những sự việc đáng báo động, cho thấy các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng có thể phát sinh từ những hành vi tưởng chừng vô hại. Cụ thể, một nam sinh 14 tuổi ở Hải Phòng nhập viện với dị vật xuyên sọ, nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương dùng đỉnh chẩm kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc. Đây là dạng vết thương gõ, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh vì tổn thương vào xoang tĩnh mạch gây chảy máu ồ ạt trong thời gian ngắn. Sau khi đánh giá tình trạng quyết động và hoàn tất các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ Lê Văn Bằng, khoa phẫu thuật thần kinh 2 cho biết, thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là nguy cơ chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài. Đây là tình huống rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, ekip phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh. Do đây là dị vật xâm nhập, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao, người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa biến chứng.
0: Trường hợp thứ hai là nam sinh 12 tuổi ở Hà Nội, nhập viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu dùng từng sinh môn kèm đi tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử cho thấy tai nạn xảy ra trong giờ học. Nam sinh đang trong giờ học khi đứng lên phát biểu, không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chập thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, trung tâm Nam học cho biết đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh quang. Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tụ máu giảm, không còn đi tiểu ra máu. Bác sĩ cảnh báo, hai trường hợp trên cho thấy tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết nếu sử dụng không đúng cách, có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Hậu quả của các tai nạn này không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt, mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng đến gia đình xã hội. Tai nạn học đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ những tình huống rất nhỏ. Vì vậy, các nhà trường và gia đình cần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục cho học sinh và giám sát là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
1: Sở Y tế An Giang mới đây đã tổ chức hội nghị khoa học phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tỉnh An Giang hướng tới APEC 2027, cập nhật hướng dẫn điều trị đột quỵ não. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành cùng hơn 250 đại biểu để thảo luận về chiến lược kiện toàn hệ thống cấp cứu và cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ não hiện đại. Hội nghị nhằm cung cấp trao đổi thông tin về hệ thống cấp cứu và đột quỵ tại Việt Nam cũng như tại An Giang, góp phần kiện toàn hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ tại tỉnh và định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại An Giang giai đoạn 2026-2027. Từ đó xác định vai trò các tuyến trung tâm trong mạng lưới cấp cứu đột quỵ và mở rộng vùng xanh về chăm sóc đột quỵ theo tiêu chuẩn của Hội đột quỵ thế giới WHO. Tại hội nghị, ngành y tế An Giang đã đón nhận chứng nhận vùng xanh từ Hội đột quỵ thế giới, ghi nhận nỗ lực xây dựng mạng lưới điều trị đồng bộ, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế. Hội đột quỵ thế giới cũng vinh danh 3 bệnh viện của tỉnh đạt chứng nhận tiêu chuẩn kim cương, gồm Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Bệnh viện Tim mạch An Giang. Riêng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vinh dự nhận chứng nhận tiêu chuẩn bạch kim. Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết, đột quỵ đang là thách thức y tế lớn khi trung bình mỗi năm tỉnh ghi nhận gần 15.000 ca mắc. Với đặc thù địa hình chia cắt, việc đưa người bệnh tiếp cận trung tâm y tế trong giờ vàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỷ lệ biến chứng nặng còn ở mức cao. Hội nghị lần này không chỉ là không gian chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn mà còn xác định rõ vai trò của các tuyến trung tâm trong việc mở rộng vùng xanh, chăm sóc đột quỵ. Trong thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu giai đoạn 2026-2027 theo tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Các viên thảo luận chuyên sâu tại hội nghị cũng đã cung cấp nhiều nghiên cứu mới và kỹ thuật tiên tiến, tạo tiền đề để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị y tế, hướng tới xây dựng hệ thống điều trị bền vững và đáp ứng tốt các sự kiện quốc tế quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải là món bổ dưỡng. Nếu để nhiệt độ phòng quá lâu, có nguy cơ nhiễm khuẩn, sinh độc tố gây ngộ độc. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an cho biết, nhiều người truyền tai nhau rằng cơm nấu xong để nguội, nhất là cho vào tủ lạnh, tốt hơn cơm nóng vì giúp giảm tăng đường huyết. Về mặt khoa học, cơm được nấu chín rồi để nguội, đặc biệt là làm lạnh ở khoảng 4 độ C, một phần tinh bột trong gạo sẽ thay đổi cấu trúc. Quá trình này gọi là thoái hóa tinh bột, khiến một phần tinh bột trở nên khó tiêu hơn, hay còn gọi là tinh bột kháng. Nhờ đó, cơm nguội có thể được tiêu hóa chậm hơn so với cơm nóng. Một số nghiên cứu cho thấy lượng tinh bột kháng trong cơm có thể tăng từ khoảng 0,6 gram lên khoảng 1,6 gram trong 100 gram cơm sau khi làm lạnh 24 giờ, tức tăng khoảng 2 đến 2,5 lần. Tuy nhiên, con số này vẫn khá nhỏ so với tổng lượng tinh bột. Vì vậy, tác động đến đường huyết chỉ ở mức vừa phải, thường giảm khoảng 10 đến 15% trong một số điều kiện nghiên cứu. Như vậy, ăn cơm nguội không phải ít tinh bột hơn mà chỉ là tiêu hóa chậm hơn một phần. Không thể coi đây là cách để ăn nhiều cơm mà vẫn kiểm soát đường huyết hay giảm cân. Ngoài ra, hiệu quả này cũng không giống nhau ở mọi loại cơm. Gạo tẻ thông thường, đặc biệt loại cơm tơi chứa nhiều amylose, sẽ tạo tinh bột kháng tốt hơn so với gạo dẻo hoặc gạo nếp. Cơm nấu ráo, tơi có xu hướng tạo nhiều tinh bột kháng hơn cơm nhão.
1: Theo tiến sĩ, sai lầm phổ biến nhất là nấu cơm xong để ngoài bếp nhiều giờ rồi mới cho vào tủ lạnh, hoặc để nguyên cả nồi cơm lớn khiến cơm nguội chậm. Một số người còn hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc rã đông cơm ở nhiệt độ phòng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhìn chung, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải món bổ dưỡng. Nếu làm đúng, nó có thể mang lại một lợi ích nhỏ trong kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng không phải là ăn cơm nóng hay cơm nguội, mà là cách nấu, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Nếu muốn sử dụng cơm nguội một cách an toàn, bạn không để cơm ở nhiệt độ phòng quá 1-2 giờ, nên chia nhỏ để nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh dưới 4 độ C hoặc cấp đông nếu cần để lâu. Nên dùng cơm trong vòng 24 giờ nếu để ngăn mát, khi ăn cần hâm nóng kỹ và không hâm lại nhiều lần. Đối với ngăn đá, nhiệt độ khoảng âm 18 độ C có thể ngăn vi khuẩn phát triển, nhưng không tiêu diệt hoàn toàn và cũng không loại bỏ độc tố đã sinh ra trước đó. Vì vậy, việc cấp đông chỉ có ý nghĩa khi cơm được làm lạnh đúng cách ngay từ đầu, chứ không phải là cách cứu cơm để ngoài quá lâu.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu.

thơ. Đó là những bài hát nặng tình quê hương đất nước, và đây là một trong hai chủ đề tài chủ đạo trong sự nghiệp sáng tác của ông. Trong số những tác phẩm kể trên, Thành phố tôi yêu chính là tiếng lòng của Hoàng Hiệp về tình yêu dành cho mảnh đất Sài Gòn những năm tháng ấy. Đó là niềm tự hào biết ơn và trân trọng những sự hy sinh của biết bao thế hệ người Sài Gòn để đổi lấy độc lập tự do thống nhất cho thành phố đất nước ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thành phố tôi yêu sáng tác Hoàng Hiệp.

Sài Gòn không chỉ có những con đường lớn, rộng, đẹp, thẳng tắp, mà còn có cả những góc phố, những con đường nhỏ, rất đổi thân quen, gắn bó với những kỷ niệm riêng tư của tình yêu học trò. Đó là nơi những cô bé, cậu bé vẫn thường chờ nhau sau giờ tan trường, hẹn hò cùng ăn một ly chè kem, dành dụm tiền để mua cho nhau một bó hoa ven đường. Mối tình thơ trong trẻo ngọt ngào đi qua mau, để mỗi khi bất ngờ đi qua góc phố cũ, thấy phố vẫn giản dị thân thương như thế, người ta không khỏi ngậm ngùi. Kỷ niệm ùa về với hàng me ấy, quán nhỏ thân quen, lối mòn xưa từng sánh bước bên nhau, nhưng người xưa không còn trở lại. Những câu chuyện du dơ không đầu không cuối ấy cứ diễn ra, và con phố nhỏ là kẻ chứng nhân tất cả. Là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Trần Minh Phi, góc phố dịu dàng là ca khúc vừa rộn rã, tươi vui, vừa lưu luyến chất chứa bao hồi ức thương nhớ.

Thành phố mười mùa qua là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc từ thơ của tác giả Lệ Bình, với giai điệu vui tươi, dễ nhớ, dễ thuộc. Cái tên Thành phố mười mùa qua đã trở thành một biệt danh thân thương cho Sài Gòn. Ca khúc khắc họa nên chân dung của một thành phố với thiên nhiên luôn vận động, sinh sôi, phát triển với mười mùa qua, mười mùa thay lá, mười mùa đậu quả, với én chao liện và ngọt ngào tiếng chim ca. Ở thành phố ấy, con người luôn hào hứng lao động, cống hiến hết mình để hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Khắp nơi là những nụ cười rạng rỡ, rộn ràng lúc tan ca và những dòng thơ, nốt nhạc được sáng tạo để ca ngợi cuộc sống mới.

Sài Gòn là một thành phố luôn sôi động, chất ngất, thứ men say kỳ lạ. Thành phố phóng khoáng, rộng rãi, luôn giang tay chào đón tất cả những người chọn nó làm nơi trú ngụ. Người ta yêu Sài Gòn ở thời tiết thất thường đỏng đảnh, mới nắng chói chang gắt gỏng đó, lại đã mưa rào rào. Họ yêu cả những đợt triều cường, phố xá thành sông, yêu cái tấp nập tan tầm kẹt xe, yêu những gánh nặng lo toan của người mưu sinh trên phố. Giờ tan trường, những tà áo trắng học trò tung bay theo chiều gió, làm dịu lại cả cái nóng nực của mùa hè. Nhạc sĩ Y Dân có lẽ cũng yêu Sài Gòn ở những điều bình dị như thế. Tình yêu ấy lớn đến nỗi phải bật thốt lên thành một tiếng reo vang. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, tiếng Sài Gòn nghe thân thương trìu mến lạ thường được thể hiện thành công qua giọng hát tràn đầy sức sống của nam ca sĩ người nước ngoài Kiều Giọt.

Bên cạnh một Sài Gòn qua lệ với nhà cao tầng, trang phục hàng hiệu, xe cộ sang trọng là một Sài Gòn lam lũ nhọc nhằn của người dân lao động. Giữa cái nắng 40 độ của tháng 4, đường không bóng râm là những gánh nặng trĩu trịch, hai vai của người bán hàng rong. Thật dễ dàng nhận ra những giấc ngủ trưa vội vã bên lề đường, những bước chân lạc lõng của kẻ ăn xin bán vé số. Họ vất vả giải nắng dầm mưa với hy vọng một ngày được đổi đời, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Ước nguyện về một tương lai tươi sáng hơn cho những người dân nghèo đã được Phương Uyên, chị cả trong nhóm Ba Con Mèo, truyền tải qua ca khúc Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Giai điệu rộn rã, tươi vui, dễ đi vào lòng người đã khiến cho nhạc phẩm được yêu thích đến tận ngày hôm nay.

Không biết từ bao giờ, người Sài Gòn đã có thói quen chào ngày mới bằng ly cà phê sữa đá, ngồi bên vỉa hè thân quen, nhấm nháp vị ngọt, đắng của từng giọt cà phê, lướt nhanh những dòng tin tức trên tờ báo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn phố xá đã bắt đầu tấp nập. Buổi sáng sẽ mở đầu hoàn hảo và bình yên như thế. Thưởng thức cà phê buổi sáng đã trở thành nét văn hóa đặc biệt của Sài Gòn. Với giai điệu trẻ trung phóng khoáng, ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá nhanh chóng chinh phục những tai nghe khó tính. Thật khó để ngồi yên một chỗ mà không lẩm nhẩm hát theo hoặc nhún nhảy chân theo điệu nhạc của Hà Okio. Sài Gòn trong bài hát hiện lên một mạc đời thường, một Sài Gòn của vỉa hè và những người trẻ.

0: vị thân mến, ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá sáng tác và trình bày Hà Okio cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị đến với chương trình Radio Nhạc Số được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ ba và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Bây giờ, Thùy Dương xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 25 năm 2026, quyết định kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 6 2026 nhằm tiếp tục ổn định thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trước đó, theo nghị quyết số 72 năm 2026 ngày 9 tháng 3 2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm xuống 0% và áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026. Việc ban hành nghị quyết số 25 năm 2026 đã kéo dài chính sách thêm 2 tháng, từ ngày 1 tháng 5 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, các mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu thuộc các mã 2710-1920, dầu thô đã tách phần nhẹ, 2710-1989, dầu trung khát và các chế phẩm, và 2711-1900, loại khác, tiếp tục được áp dụng mức thuế 0%. Nghị quyết cũng quy định trong thời gian có hiệu lực, nếu sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với nghị định số 26 năm 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan, thì thực hiện theo nghị quyết số 25/2026. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng trên sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định liên quan. Việc tiếp tục duy trì mức thuế 0% ngắn hạn được đánh giá là giải pháp kịp thời, góp phần ổn định nguồn cung, kiểm soát chi phí đầu vào và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.
1: Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh và số hóa nhằm nâng cao năng lực hội nhập. Trong tiến trình này, tín dụng được xác định là công cụ then chốt định hướng dòng vốn và dẫn dắt sản xuất bền vững. Theo báo cáo đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng xanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực đạt khoảng 750.000 đến 780.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vẫn còn gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy cho dai dựa trên tài sản sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, bảo hiểm nông nghiệp cần được phát triển như công cụ chia sẻ rủi ro, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mạnh dạn cho vay theo chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ cao. Để khơi thông dòng vốn, cần giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa dữ liệu đến xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08 năm 2026, hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ, và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận. Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 29 tháng 4, đại diện Cục Viễn thông cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có đợt tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNEID. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư 08 năm 2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
0: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNID để chủ động nhìn lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin.
2: Từ nay trở đi chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã có kế hoạch sửa chữa nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Đây là đợt sửa chữa nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Theo đó, thành phố sẽ sửa chữa 3 tuyến quốc lộ gồm 1A, 20 và 56, sửa chữa nâng cấp quốc lộ 51. Dự kiến việc sửa chữa 3 quốc lộ sẽ được tiến hành vào quý 3 năm 2026, ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông. Riêng quốc lộ 51 do đã hư hỏng xuống cấp quá nặng nề, nên sẽ tiến hành sửa chữa nâng cấp toàn tuyến, đoạn qua địa bàn thành phố với chiều dài hơn 37 km. Hiện các đơn vị đang sửa chữa nâng cấp đoạn tuyến dài hơn 20 km, đoạn còn lại sẽ thi công vào cuối năm nay. Thành phố Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài gần 400 km. Đây là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nhất nước ta. Hiện các tuyến đường xuất hiện nhiều hư hỏng, đặc biệt quốc lộ 51 và quốc lộ 1A xuống cấp rất trầm trọng.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tính đến 17 giờ ngày 3 tháng 5, các đợt dông lốc mưa đá xảy ra chiều tối ngày 2 tháng 5 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, các địa phương bị ảnh hưởng gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Thiên tai đã làm 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang có 7 người. Về nhà ở, tổng cộng 947 căn bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều tại Phú Thọ 376 căn, Thái Nguyên 331 căn, Tuyên Quang 159 căn, Lào Cai 55 căn và Điện Biên 53 căn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 1.577 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại, gồm Điện Biên 771 hectare, Hà Nội 300 hectare, Tuyên Quang 291 hectare và Thái Nguyên 157 hectare. Thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến hạ tầng giáo dục và văn hóa khi có 16 trường hợp bị tốc mái, 3 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, trong đó Thái Nguyên 2 điểm và Phú Thọ 1 điểm. Ngoài ra, 25 cột điện bị gãy đổ Thái Nguyên 18, Tuyên Quang 7 và khoảng 50 mét kè bị sạt lở tại Phú Thọ. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân. Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa tại các khu vực miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, hiện tượng này có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
1: Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để thờ phụng Quý Minh Đại Dương, một trong những vị thần trong tín ngưỡng dân gian, trấn giữ vùng cố đô Hoa Lư. Ngày 3 tháng 5, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề Tràng An, mạch nguồn linh khí. Lễ hội là dịp tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của quần thể danh thắng Tràng An. Lễ hội cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của di sản Tràng An. Đặc biệt, lễ hội Tràng An còn được biết đến là lễ mở cửa rừng, xin phép thần linh để được phép vào rừng khai thác lâm sản một cách có kiểm soát. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Riêng với tư cách là một người nghệ sĩ nhiếp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây thăm và chụp để lưu lại những cái tư liệu quý cho Việt Nam mình, đặc biệt là về di sản, thì thấy là các bạn làm rất là tốt. Đấy, người dân thì là hồ hởi, chính quyền quan tâm đến những cái gì mà rút kinh nghiệm của những gì của năm rồi còn thiếu. Và năm nay mọi người làm tôi thấy là có một cái sự chặt chẽ, đấy, bám sát vô những cái gì dính tới di sản. Và những điều đó rất quan trọng trong cái thời buổi hiện giờ.
1: Chị Anneli, du khách Pháp nói.
4: Tôi thực sự ấn tượng khi được tham gia lễ hội này. Khung cảnh thiên nhiên ở đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Kết hợp với những nghi lễ khiến tôi cảm nhận rõ nét văn hóa Việt Nam. Người dân rất thân thiện và hiếu khách. Đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi. Và tôi mong sẽ có dịp quay lại lần nữa.
1: Tham dự

0: Từ lễ hội, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào đoàn rước rồng từ khu vực bến thuyền Tràng An vào tới đền Suối Tiên để thực hiện các nghi lễ dân hương, dân qua, lễ vật lên bàn thờ Thánh Quý Minh Đại Dương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 5, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn PAE Systems. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Metro Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9.
1: Tập đoàn Điện Hạt Nhân Trung Quốc cho biết dự án phát triển điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án điện hạt nhân Tam Áo, Sanao, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại. Với việc đưa tổ chức máy qua Long 1 vào vận hành, CGN hiện có 30 máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kW, đủ đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổ công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kW.
0: Xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh nước này đối mặt với áp lực già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là kết quả khảo sát do Brand Up Korea thực hiện công bố mới đây. Kết quả khảo sát được Brand Up Korea thực hiện từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 4 cho thấy có 59% số người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi hưởng các chế độ dành cho người cao tuổi, bao gồm tuổi nghỉ hưu và trợ cấp liên quan, từ 65 cho đến 70 tuổi. Trong khi đó, 30% phản đối và 12% không có ý kiến. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong công chúng Hàn Quốc so với một thập kỷ trước, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 46% vào năm 2015. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức ủng hộ duy trì quanh ngưỡng 60%, cho thấy xu hướng đồng thuận xã hội ngày càng rõ nét đối với việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các chính sách phúc lợi được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi cơ cấu dân số còn trẻ. Một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên được áp dụng từ năm 1984.
1: Ngày 3 tháng 5, hàng ngàn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km xung quanh miệng núi lửa. Theo chính phủ Philippines, cho bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại Albay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí trở nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
0: Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026. vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London, Anh, Dubai.

0: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris, Pháp trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách, tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm 2025. Bali được mô tả là một tấm bưu thiếp sống động, hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc, cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. TripAdvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay bảo tàng Pacifica, nơi giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Plengkin được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 3 tháng 5, tại trận đấu muộn vòng 21 V-League trên sân Hàng Đẩy, thể công Viettel đã chia điểm đầy tiếc nuối trước Ninh Bình. Dù đội khách khởi đầu lấn lướt, Viettel lại là bên mở tỷ số ở phút thứ 30 nhờ cú đá bồi của Quốc Giang Khang sau tình huống hỏng phạt đền của Lucao. Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp 1 khi Hoàng Minh Viettel nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người, Quang Nho gỡ quà 1-1 cho Ninh Bình ở phút thứ 51. Trong những phút còn lại, cơn mưa lớn trên sân Hàng Đẩy đã cản trở nỗ lực ghi bàn của cả hai đội, khiến trận đấu khép lại với tỷ số quà. Kết quả này khiến thể công Viettel gặp bất lợi lớn và dần xa rời hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Kết quả các trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Vinh trong ngày mà Tủ Thành Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Cũng ở dòng 21 V-League, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối dài chuỗi ngày ghi bàn ở V-League khi anh có bàn mở tỷ số trong trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội, thắng Hải Phòng 2-0, BVF Công an Nhân dân hòa 0-0 với Hà Tĩnh, trong khi bàn so tài với Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả hòa 1-1.
1: Tối qua ngày 3 tháng 5, Manchester United đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại vòng đấu 35 ngoại hạng Anh. Ngay tại sân nhà Old Trafford, Quỷ đỏ nhập cuộc bùng nổ với hai bàn dẫn trước của Matheus Cunha phút thứ 6 và Benjamin Sesko phút 14. Mặc dù Liverpool nỗ lực gỡ hòa hai đều trong hiệp 2 nhờ công của Dominic Szoboszlai và Cody Gakpo, nhưng Kirby Manu đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 77 để ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng cách biệt với chính Liverpool lên 6 điểm, qua đó chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cũng ở vòng này, Arsenal đánh bại Fulham 3-0 tại Emirates, qua đó tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Man City vẫn còn 2 trận chưa đá.
0: Rạng sáng nay 4 tháng 5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Trong ngày, Mbappe không thể thi đấu vì chấn thương. Vinicius trở thành người hùng của Real Madrid với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Phút thứ 55, Vinicius nhận bóng từ Gonzalo trước khi dùng đúng một động tác giả để loại bỏ hàng hậu vệ của Espanyol, sau đó dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số cho trận đấu. Đến phút thứ 66, Vinicius hoàn tất cú đúp trong trận. Cầu thủ người Brazil phối hợp nhanh với Pellegrini trước khi đá nối hiểm hóc, không cho thủ môn của Espanyol bất cứ cơ hội cản phá nào. Chiến thắng 2-0 trước Espanyol giúp Real Madrid có 77 điểm sau 34 trận, kém đội dẫn đầu Barca 11 điểm, trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Do Real và Barca vẫn còn đội đối đầu nhau ở vòng 35, nên về lý thuyết, Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch La Liga mùa này.
1: Rạng sáng ngày 4 tháng 5, Inter Milan chính thức trở thành tân vương Serie A mùa giải 2025-2026 sau chuyến thắng thuyết phục 2-0 trước Parma tại vòng 35. Các pha lập công của Marcus Thuram phút 45+1 và Hamrik Mkhitaryan phút 80 đã giúp đội bóng áo xanh đen giành trọn 3 điểm trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Christian Chivu nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên 12 điểm, qua đó đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chiếc vô địch Scudetto lần thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu một mùa giải bùng nổ của Inter dù có sự thay đổi trên bàn ghế huấn luyện. Tại Saudi Pro League, Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr khi để thua Al Wisiyat với tỷ số 1-3. Người

0: ghi bàn duy nhất cho Nasser trận này là João Félix, trong khi Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt. Trận thua này khiến Al Nassr vẫn chỉ hơn Al Hilal 5 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Hai đội sẽ còn trận đối đầu trực tiếp vào ngày 13 tháng 5, nên tình thế hiện tại khá là bấp bênh cho tham vọng vô địch Saudi Arabia của Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr.
1: Tin quần vợt, Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng bàn trình diễn quỷ diệt trước Alexander Zverev trong trận chung kết Grand Open 2026. Tay vợt người Italy chỉ cần 2 set với tỷ số áp đảo 6-1-6-2 để đăng quang đầy thuyết phục. Danh hiệu tại Paris không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà còn giúp Sinner đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 5 chiếc vô địch Master 1000 liên tiếp, một cột mốc chưa từng có trong làng quần vợt.

0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng nghề nghiệp một cách thực chất hiệu quả cho học sinh. Thực tiễn tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt tỉnh Tây Ninh cho thấy hướng đi rõ ràng khi triển khai sáng kiến, giải pháp quản lý định hướng tư vấn cho học sinh chọn nghề trên cơ sở khai thác các làng nghề truyền thống thông qua tiết hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
1: Con nghĩ là sau chuyến đi này thì con đã rèn được những cái kỹ năng, đó là ghi chép và quan sát. Và khi mà con được phỏng vấn những người lao động thì con cảm thấy là con hiểu thêm về những cái ngành nghề mà con muốn chọn vào tương lai. Khi con đi chuyến tham quan này thì con cảm thấy như là con hiểu về những cái nghề nghiệp hơn. Và khi mà con thấy là những cái chuyên môn, là những cái yêu cầu về ngành nghề thì con nghĩ là con sẽ không chọn nghề trong tương lai con theo cảm tính nữa, nhưng mà con sẽ tìm hiểu thật kỹ về bản thân và ngành nghề mình muốn chọn để định hướng cho tương lai.
0: Em Tạm Minh Hùng và em Nguyễn Phú Uyên Thư, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh chia sẻ thêm.
2: Sau chuyến đi này thì em thấy học được kỹ năng đó là gọi là cần cù, tại vì các gọi là ngành chán này là không, như em hồi nãy em có đã hỏi cái chị hướng dẫn là ngành này là ngành không cần gọi là trình độ cao mà chỉ cần trình độ phổ thông thôi, nhưng mà trong cái thái độ làm việc thì phải cần cái sự cần cù kiên trì và cũng như là tỉ mỉ để sản xuất ra những lô bánh tráng gọi là sạch sẽ và chất lượng nhất.
3: Dạ, sau khi trải nghiệm thực tế thì em thấy có rất là nhiều những công việc như là marketing hay là những công việc về công nhân làm về bánh tráng hay là muối tôm nữa. Nhưng mà em muốn được làm cái thiết kế như là thiết kế bao bì gói về bánh tráng thiên nhiên hay là muối tự nhiên của con.
0: Mô hình này vượt ra khỏi khuôn khổ những tiết học lý thuyết đơn điệu, đưa học sinh đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, môi trường lao động và giá trị nghề nghiệp tại địa phương, tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các làng nghề truyền thống, qua đó góp phần hình thành nhận thức nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp năng lực và điều kiện của học sinh. Bà Phạm Thị Kim Hương, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh cho biết.
4: Qua cái việc tham quan này thì nhà trường cũng có một cái định hướng là tiếp tục cho các em. Hôm nay thì đại diện chỉ trong một khối lớp thôi, thì nhà trường sẽ mở rộng thêm ra hai cái khối lớp còn lại để cho các em tiếp tục tham quan. Bên cạnh đó, nhà trường cũng định hướng cái phân luồng cho học sinh để sau khi các em lớp 12 tốt nghiệp ra thì các em có một cái sự lựa chọn. Hơn nữa là các em định hướng ngay từ bây giờ thì nó sẽ tốt cho các em sau này khi các em lựa chọn nghề nghiệp.
0: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên tỉnh Tây Ninh nói.
5: Thật ra cái chương trình này đối với Tân Nhiên thì nó có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tạo một cái sân chơi để cho các bạn hiểu được câu chuyện giữa lý thuyết với đời thực hành, thực tiễn như thế nào. Câu chuyện thứ hai là làm cho các bạn có cái niềm đam mê hơn với lại cái sản phẩm địa phương. Đặc biệt là cái câu chuyện giống như sứ mệnh của Tân Nhiên là nâng tầm sản phẩm địa phương. Rồi cái thứ ba là định hướng, góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn để các bạn hình dung được rằng là sắp tới thì các bạn sẽ chọn ngành gì, nghề gì và biết đâu đó các bạn sẽ trở thành một trong những thành viên của Tân Nhiên ở thời gian sắp tới.
0: Việc đưa làng nghề truyền thống vào hoạt động trải nghiệm không chỉ là một giải pháp giáo dục mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững cho địa phương, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, đảm bảo học sinh sau khi ra trường có thể bắt nhịp ngay với yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Sáng kiến của trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt là một minh chứng sống động cho việc học đi đôi với hành.

0: Thưa quý vị, giá dừa nguyên liệu giảm sâu trong nhiều tháng qua đang tạo áp lực lớn lên ngành dừa tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng chục ngàn hộ dân. Trong bối cảnh đó, phát triển dừa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực của địa phương. Những năm qua, giá dừa nguyên liệu thường xuyên biến động. Nếu năm 2025, giá dừa ở mức 200.000 đến 240.000 đồng một chục, thì nay chỉ còn từ 30.000 đến 50.000 đồng một chục. Trước thực trạng này, nhiều hộ dân đã chuyển hướng sang canh tác hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí đầu vào và ổn định đầu ra. Bà Nguyễn Thị Nhành, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long, bộc bạch.
1: Đúng là mình cũng như là thí dụ nó trồng dừa kia thì nó phải mua phân để ta gãi một vụ với mấy lần gì đó. Còn hai thì hai mới gãi thì nhờ mấy cái này nè. Đó, rồi cái mình tủ gốc tủ đồ vậy rồi nó làm phân thôi. Cho nên là hai không có xài phân kia. Mình trồng dừa hữu cơ này thì người ta nói là dừa sạch á. Rồi cho nên là hái mình tài lại người ta mua thì cũng có giá hơn, chọi hơn chút xíu vậy đó. Rồi mình bè mua người ta mua hàng tháng cũng dễ. Hiệu quả thì nó đạt hơn lúa nhiều.
0: Ấp Phú Thọ 2 có 263 hecta đất nông nghiệp, trước đây chủ yếu trồng lúa. Những năm gần đây, người dân chuyển đổi sang trồng dừa ngày càng nhiều. Trong đó, các diện tích sản xuất hữu cơ liên kết trong hợp tác xã mang lại hiệu quả cao, giúp tăng thu nhập từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Ông Quỳnh Bảo Kỳ, ấp Phú Thọ 2, xã Tiểu Cần, Vĩnh Long cho biết.
2: Kinh tế nó cao hơn, cho nên vì vậy trong thời gian gần đây là bà con có cái xu hướng là trồng dừa mà sử dụng là khoa học kỹ thuật phân hữu cơ để cây dừa nó đạt cái hiệu quả cây dừa sạch.
0: Đến cuối năm 2025, diện tích dừa hữu cơ toàn tỉnh Vĩnh Long đạt hơn 30.700 hecta. Với nhiều chứng nhận quốc tế như USDA, EU, JAS, toàn tỉnh đã được cấp hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Vĩnh Long hiện có 151 doanh nghiệp chế biến dừa, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như nước dừa, sữa dừa, than hoạt tính, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nói.
3: Và sắp tới đây đó, thì cái chứng nhận chứng chỉ dừa organic nó sẽ có cái giá trị để mà chúng ta từng bước là tính tới cái giảm phát thải cũng như là tính cái tín chỉ carbon. Để cái phần này nó sẽ là những cái nguồn cũng như là trả lại cái lợi ích này cho người dân, đặc biệt là người trồng dừa.
0: Vĩnh Long là thủ phủ trồng dừa với tổng diện tích hơn 122.800 hecta dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước. Năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu diện tích trồng dừa theo hướng hữu cơ lên 30%. Với định hướng phát triển dừa hữu cơ gắn với liên kết chuỗi, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu, ngành dừa Vĩnh Long đang từng bước tái cơ cấu theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

Sáng 4 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chúng ta đã có bức tranh tổng thể về quá trình xây dựng, hoàn thiện

0: hóa xã hội.
1: Những người thực hiện tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mến chào quý thính giả. Những phút đầu của tiết mục này, chúng tôi chuyển đến quý vị những sự kiện chương trình nghệ thuật được tổ chức ở các thành phố lớn để chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5.
2: Tối 28 tháng 4 năm 2026, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm Giang Tổ quốc với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thu hút 40.000 khán giả. Âm Giang Tổ quốc là tiết mục mở màn được xây dựng như một bức tranh đại hợp xướng, đại vũ khúc, tái hiện không khí hân hoan của đất nước trong niềm vui mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng và những ngày lễ lớn của dân tộc.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gala Tổ quốc Bình Yên. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến đại tiệc trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chuỗi chương trình Tổ quốc Bình Yên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, qua đó tôn vinh tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ.
2: Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình gala Tổ quốc Bình Yên diễn ra vào 20 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2026 tại khu vực bờ đông Cầu Rồng. Để chuẩn bị cho đêm gala, hàng chục cano xuồng cao tốc của Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực luyện tập các tình huống biểu diễn trên sông Hàn. Những màn cơ động truy đuổi, xử lý tình huống dưới nước được dàn dựng công phu. Cùng với đó, hàng ngàn diễn viên quần chúng là cán bộ chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia diễu hành, kết hợp bộ hành trên cầu.
1: Đặc biệt, đêm gala đã khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên trong lòng mỗi người. Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản, chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên là điểm nhấn văn hóa truyền thông tiêu biểu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng ngày 30 tháng 4, khán giả có cơ hội xem lại vở cải lương nổi tiếng một thời Khách sạn Hào Hoa do các nghệ sĩ trẻ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thể hiện. Vở cải lương cách mạng Khách sạn Hào Hoa do soạn giả Trần Hà và Điêu Quyền chuyển thể, chỉnh lý từ tác phẩm kịch Khách sạn Caravan của tác giả Vũ Kim là một câu chuyện về chiến sĩ biệt động Sài Gòn quả cảm. Đây là vở diễn gây được tiếng vang của đoàn cải lương Sài Gòn 2 khi xưa, lúc đó được nghệ sĩ nhân dân Quỳnh Nga dàn dựng. Khách sạn Hào Hoa khi ra mắt đã được chú ý và liên tục có những xuất diễn chảy vé.
1: Vở được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật về các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong trận đánh khách sạn Caravan ngày 25 tháng 8 năm 1964. Nhân vật chính là Hiếu, nữ chiến sĩ hoạt động bí mật nội thành, để hoàn thành nhiệm vụ đặt chất nổ ở một khách sạn lớn nhất Sài Gòn, Hiếu phải quá thân thành gái để qua mắt kẻ thù, khai thác tin tức. Năm 2023, nhà hát Trần Hữu Trang đã quyết định dựng lại vở, tạo cơ hội cho diễn viên trẻ cọ sát với vở diễn cách mạng hay.
2: Tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 97 đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, gánh show đã diễn ra với hai xuất diễn mỗi ngày, 14 giờ và 18 giờ. Việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm sân khấu cho gánh show là lựa chọn mang tính quan niệm nghệ thuật. Theo biên kịch Phạm Thiên Vũ, ekip không đi tìm một nơi để đặt sân khấu mà coi không gian bảo tàng như một phần cấu thành tác phẩm. Từ cách tiếp cận này, chương trình không dựng một sân khấu tách biệt mà để các yếu tố biểu diễn nảy sinh từ chính không gian bảo tàng. Các thể nghiệm thị giác, âm thanh chuyển động được thiết kế để tương tác với kiến trúc, ánh sáng tự nhiên và cả những tác phẩm hội họa hiện hữu. Khán giả vì vậy không chỉ xem một vở diễn mà như bước vào một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi ranh giới giữa trưng bày và trình diễn được xóa nhòa.

0: Tuy nhiên, việc đưa một loại hình biểu diễn thực cảnh vào bảo tàng, nơi vốn đề cao sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm, cũng đặt ra không ít thách thức. Ekip buộc phải tiết chế trong dàn dựng, tránh can thiệp thô bạo vào không gian. Thay vì tạo dựng bối cảnh theo kịch bản, chương trình lựa chọn cách đối thoại với không gian sẵn có. Ở đó, không chỉ là hình ảnh tĩnh mà người xem còn có thể nghe không gian với nền âm nhạc live một mạc tinh giản. Âm thanh không lấn át thị giác mà mở thêm một kênh cảm nhận giúp tăng chiều sâu chiêm nghiệm cho tác phẩm hội họa, đồng thời làm dày thêm ý niệm âm nhạc. Sự kết hợp này tạo nên một trải nghiệm vừa vô ngôn vừa hữu ý, đúng với tinh thần thưởng thức nghệ thuật trong không gian bảo tàng.
1: Xuyên suốt 75 phút biểu diễn, hình tượng gánh giữ vai trò trục chính nhưng không dừng lại ở việc tái hiện một hình ảnh quen thuộc của đời sống Nam Bộ. Theo đạo diễn, nghệ sĩ Thịnh Tiêu, gánh được xem như một trạng thái tồn tại nơi con người mang trên vai không chỉ là mưu sinh mà còn là ký ức, áp lực và ước mơ. Từ đó, gánh được chuyển hóa thành ngôn ngữ chuyển động, độ nghiêng của vai, nhịp nhún của bước chân, sự chênh lệch giữa hai đầu gánh trở thành chất liệu biên đạo xuyên suốt. Ngay cả khi hình ảnh quan gánh không xuất hiện trực diện, khán giả vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của nó trong từng chuyển động cơ thể.
0: Về cấu trúc nghệ thuật, gánh show là sự giao thoa của nhiều loại hình, âm nhạc live, múa dân gian, múa đương đại. Giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng cho biết, anh đạt những âm sắc của đàn tranh, đàn tứ, sáo trúc, guitar, phím lõm trong tương quan với tiết tấu hiện đại và yếu tố điện tử, nhằm tạo nên một không gian âm nhạc vừa đậm chất Việt, vừa mang hơi thở phố thị. Ngoài ra, nét duyên của múa dân gian Nam Bộ, sự chuẩn mực của ballet, tính tự sự của múa đương đại và năng lượng bùng nổ của street dance, nhảy đường phố, cũng được kết hợp, không đối lập mà bổ sung cho nhau, cùng kể một câu chuyện chung về thành phố Hồ Chí Minh, nơi truyền thống và hiện đại luôn đan xen.
1: Ở một góc nhìn rộng hơn, những thử nghiệm như gánh show cho thấy khả năng làm mới cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Khi di sản không còn đứng yên mà trở thành một phần của trải nghiệm sống động, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại cũng được rút ngắn, để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay. Bên cạnh đó, trong xu hướng mở rộng tương tác với du khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 4, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh số 28 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trong đó có không gian âm nhạc nhằm góp phần xoa dịu ký ức đau thương, lan tỏa thông điệp hòa bình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Thanh Giang rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý khán giả thân mến, lịch sử nhân loại đã ghi danh Karl Marx như một bậc vĩ nhân, người không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống lý luận cách mạng mà còn là nhà tư tưởng lỗi lạc, khai mở những chân lý về sự vận động của xã hội. Di sản ông để lại không chỉ là các học thuyết kinh tế chính trị mà còn là một nhãn quan sâu sắc về con người và văn hóa. Trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, những giá trị ấy đã trở thành nền tảng cốt lõi để đảng ta xây dựng nên một nền văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nhân dịp kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Karl Marx, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối cảnh hiện nay, một công trình nghiên cứu đầy tâm huyết và mang tính thời đại của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc làm chủ biên, do Nhà xuất bản Lý luận Chính trị phát hành. Từ khi thành lập, đảng ta luôn khẳng định văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Cuốn sách mà Thanh Giang giới thiệu hôm nay chính là một lăng kính khoa học giúp chúng ta làm rõ những vấn đề cốt lõi của văn hóa dưới góc nhìn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là tính thời đại rất cao. Cuốn sách không chỉ hệ thống hóa lý luận mà còn phân tích sâu sắc những biến đổi của đời sống hiện nay, nơi văn hóa đang đứng trước những thử thách và vận hội mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số. Việc lật mở những trang sách này trong dịp kỷ niệm ngày sinh Karl Marx mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đây chính là kim chỉ nam giúp mỗi chúng ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với những tri thức quý báu, tác phẩm nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối cảnh hiện nay chắc chắn sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và tất cả những ai quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiếp mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiếp mục kỳ sau trên sóng FM, báo và phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
3: Chính sách và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Sửa đổi chính sách điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp nhận phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Đại biểu đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người bán vé số dạo. Chính thức người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24 tháng 11. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 13, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 24 năm 2024. Theo đó, căn cứ điều 12, thông tư số 13/2026, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa đổi tại điều 42, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 24/2024 như sau. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tính theo 3 diện, gồm diện 1, diện 2, diện 3. Trong đó, thí sinh diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên. Thí sinh diện 2 và diện 3 được cộng điểm ưu tiên. Diện 2 cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% đối với giáo dục thường xuyên. Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, học ở các trường trung học phổ thông, tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn, khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135, theo quyết định số 135 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. Xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông, được sửa đổi bởi thông tư số 13/2026. Người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học, có tuổi đời từ 35 trở lên tính đến ngày thi đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Diện 3, cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Người dân tộc thiểu số học ở các trường trung học phổ thông tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo quyết định số 135 năm 1998, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. xã đặc biệt

0: khó khăn dùng bản ngang gian biển cho hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo quy định hiện hành, ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông được sửa đổi bởi thông tư số 13/2026. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với giáo dục thường xuyên. Con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công an, Diện trưởng Diện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành thông tư liên tịch số 1/2026 quy định chi tiết Điều 114 Luật Tư pháp người chưa thành niên về khiếu nại tố cáo trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4, 2026. Theo đó, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch 1/2026 như sau. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền phải phân công đơn vị thuộc quyền kiểm tra về điều kiện thụ lý. Tùy trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý như sau. Khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thì phải thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại. Khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lại đơn và nêu rõ lý do không thụ lý. Khiếu nại chưa đủ thông tin, tài liệu về điều kiện thụ lý thì yêu cầu người khiếu nại bổ sung để thụ lý. Khiếu nại có nhiều nội dung và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng. Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, tùy trường hợp cơ quan, người tiếp nhận khiếu nại xử lý như sau. Khiếu nại quyết định hành vi trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, quyết định giải quyết khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì chuyển đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại. Khiếu nại không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì hướng dẫn người khiếu nại gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần. Trường hợp người khiếu nại gửi kèm giấy tờ, tài liệu là bản gốc thì phải trả lại giấy tờ, tài liệu đó cho người đã gửi đơn. Nếu trả lại qua dịch vụ bưu chính thì phải gửi bảo đảm. Trường hợp người khiếu nại trực tiếp đến khiếu nại và không thể tự viết đơn thì cơ quan, người tiếp nhận khiếu nại phải lập biên bản và gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc triển khai mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Tại phiên thảo luận, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang đã nêu ý kiến đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực xổ số kiến thiết. Theo đại biểu, dù đây là lĩnh vực có nguồn thu lớn, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, nhưng đời sống của lực lượng người bán vé số vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội quan tâm, hoàn thiện các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho nhóm lao động đặc thù này. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang cho rằng, xổ số kiến thiết đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nhờ tính ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách. Bà nhìn nhận đây là một dạng thuế tự nguyện khi người dân tự lựa chọn với giá số, còn ngân sách địa phương hưởng 100% nguồn thu. Dẫn số liệu của Bộ Tài chính năm 2025, đại biểu cho biết, riêng 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu 155.500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 52.000 tỷ đồng. Theo đại biểu, xét dưới góc độ kinh tế học hành chi, xổ số kiến thiết lại tiếp cận nhiều hơn với nhóm thu nhập thấp. Phần lớn người mua vé số là những người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn đổi đời. Ở chiều ngược lại, lực lượng bán vé số chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, hoặc lao động di cư

0: cư lại đang phải đối mặt với cuộc sống bấp bênh. Dù chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước đã có nhiều quan tâm, nhưng đời sống của nhóm này vẫn còn nhiều khó khăn. Theo bà, quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận trong kinh doanh xổ số chưa cụ thể, chưa đảm bảo có nguồn lực để chăm lo trực tiếp cho người bán giấy số dạo. Lực lượng lao động tự do ở khâu cuối cùng của chuỗi phân phối. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người bán giấy số với đại lý và doanh nghiệp chủ yếu là mua đứt bán đoạn, không có hợp đồng lao động chính thức nên không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là công việc chân chính, dễ tiếp cận, không đòi hỏi trình độ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và nhọc nhằn. Nữ đại biểu nói, đồng thời chỉ ra các nguy cơ như tai nạn giao thông, rủi ro thời tiết, vé tồn, thậm chí bị tráo, vé giả. Thu nhập của người bán vé số cũng rất thấp, chủ yếu dựa vào qua hồng. Hiện mức chiết khấu khoảng 1.000 đồng một vé, một ngày bán khoảng 200 vé mới có thể đạt 200.000 đồng. Mức thu nhập khó đảm bảo chi phí sinh hoạt, thuê trọ, thuốc men và hỗ trợ gia đình. Cũng theo đại biểu Châu Quỳnh Giao, dù pháp luật đã quy định về các hình thức phân phối vé số, nhưng quyền lợi của người bán vé số dạo trong chuỗi này vẫn chưa được thể hiện rõ ràng ở các văn bản như nghị định, thông tư liên quan. Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách an sinh cần bao trùm và linh hoạt. Đại biểu Châu Quỳnh Giao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Trong đó, công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do, đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng. Cùng với đó, nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ để nhóm lao động này dễ tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể thông qua hỗ trợ mức đóng từ ngân sách hoặc từ quỹ phúc lợi của các công ty xổ số kiến thiết. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết theo hướng minh bạch, công bằng hơn trong phân phối lợi nhuận. Song song đó, theo đại biểu, việc hoàn thiện chính sách không chỉ nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh, mà quan trọng hơn là để kiến thiết đời sống cho những người yếu thế, đúng với ý nghĩa của loại hình xổ số kiến thiết, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Theo đó, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam được thông qua quy định một số cơ chế chính sách phát triển văn hóa Việt Nam, lấy ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đồng thời miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Về cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, nghị quyết nêu rõ, hình thành các cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa là khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, được đầu tư xây dựng nhằm liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối, thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ văn hóa, hỗ trợ đào tạo văn hóa, nghệ thuật giải trí, dịch vụ văn hóa, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan để tạo thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, giải trí đồng bộ, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Hình thành phát triển tổ hợp sáng tạo văn hóa là khu phức hợp các công trình, không gian, hạ tầng kỹ thuật để cho thuê, khai thác, sử dụng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với các mục tiêu thương mại, dịch vụ tại các đô thị, khu dân cư, khu du lịch văn hóa tại các cụm, khu công nghiệp, nhà máy hoặc công trình khác được chuyển đổi công năng thành tổ hợp sáng tạo văn hóa. Tổ chức cá nhân đầu tư vào cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa theo quy định tại khoản 1, điều này được hưởng các chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 198 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Về tổ chức thực hiện, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại báo cáo về kinh tế xã hội. Chính phủ, chính quyền địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập được thí điểm áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội về văn hóa theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, trừ quy định tại khoản 5, điều 5 nghị quyết này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa, chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp văn hóa trình cơ quan có thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết. Chính quyền địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai các giải pháp để phát triển văn hóa tại địa phương. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Chương mục Chính sách và Đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ hôm nay đến ngày 7 tháng 5. Chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026 và phát động phong trào thi đua năm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu quả thực chất. Nghị quyết 79 được kỳ vọng tạo động lực mới để khu vực kinh tế nhà nước tăng tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ từ virus Hanta sau khi xuất hiện chùm ca bệnh nặng trên một tàu du lịch quốc tế, đồng thời khuyến cáo tăng cường giám sát và phòng ngừa. Trong phần tin quốc tế, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng khi Mỹ xác nhận nổ súng đánh chìm các tàu bị cho là của Iran trong chiến dịch bảo đảm lưu thông hàng hải. Iran đã phát đi cảnh báo cứng rắn làm gia tăng lo ngại leo thang xung đột. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm hỗ trợ điều tiết, nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới sân bay quân sự Palam bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phóng viên Văn Hiếu và Đình Nam đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay có Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sering Wachuk Seba, Đại sứ Việt Nam tới Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Ấn Độ Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

0: Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp, đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ là nước thứ 3 trên thế giới thiết lập quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam sau Trung Quốc tháng 5 năm 2008 và Nga tháng 7 năm 2012. Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng củng cố thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, một thành viên chủ chốt của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, đồng thời sẽ mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như đổi mới sáng tạo, công nghệ trọng yếu và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo và y tế.
1: Theo chương trình, chiều nay theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan và tới dự buổi gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ. Thông tin chi tiết về các buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự và bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông sở tại. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực và đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới, nhiều cơ quan báo chí lớn của Ấn Độ đã đồng loạt đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm đối với quan hệ song phương. Phản ánh của phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ.
2: Nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ nhấn mạnh bối cảnh của chuyến thăm khi Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy mới, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong khi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến những chuyển động địa chính trị và kinh tế sâu sắc. Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng chính trị, ngoại giao vốn rất bền chặt giữa hai nước, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới trên mọi lĩnh vực. Cổng thông tin đối ngoại và chính sách Sakaritel của Ấn Độ nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc ngoại giao quan trọng, có thể mở ra một chương hợp tác dài hạn và hướng tới tương lai giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bài viết nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Theo Sakaritel, thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 16,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Các bài viết trên New Indian Express và The Hindu cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh chính sách hành động hướng Đông, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của New Delhi tại Đông Nam Á. Hai tờ báo này đánh giá sự tương đồng về lợi ích chiến lược và cách tiếp cận đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang tạo nền tảng vững chắc để mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu rộng. Trang Indian Narrative tập trung phân tích khía cạnh kinh tế, cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, dược phẩm và kinh tế số khi thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Theo bài viết, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong khi đó, Time of India dành sự quan tâm tới giao lưu văn hóa và nhân dân, kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy kết nối về du lịch, giáo dục và giao lưu Phật giáo giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng. Tờ Hindustan Times nhận định, hợp tác quốc phòng và an ninh biển tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời cho rằng Việt Nam giữ vai trò then chốt trong chính sách an ninh hàng hải của Ấn Độ tại khu vực. Trong khi đó, kênh truyền hình ETV Bharat đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang sức nặng chiến lược với nội dung về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, thương mại và xây dựng lòng tin chiến lược được dự báo sẽ là trọng tâm của cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Có thể thấy, truyền thông Ấn Độ đang đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, coi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mà còn là cơ hội để tạo thêm xung lực mới cho hợp tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.
1: Trở lại với các tin trong nước, chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phát động phong trào thi đua năm nay và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và trao nhiều quyết định khen thưởng quan trọng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân hôm nay nhận bằng khen. Phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 rất nặng nề với các chương trình xây dựng lập pháp cả nhiệm kỳ 2016-2031, chương trình giám sát, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Muốn tăng trưởng hai con số thì Đảng chủ trương, Quốc hội phải quyết sách. Thì tôi cũng đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phải nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp. Làm sao xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cái hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên cao hơn nữa.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhiệm vụ phát động thi đua tiếp theo là phải nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển, tăng cường chất vấn giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật, tránh tình trạng luật ban hành rồi nhưng nghị định có ban hành đúng khuôn khổ của luật hay không, rồi thông tư có ban hành đúng nghị định hay không, tránh tình trạng luật một đường, nghị định thông tư một nẻo. Nhấn mạnh yếu tố mang tính chất quyết định đó là bộ máy cán bộ công chức, Chủ tịch Quốc hội cho rằng bộ máy cán bộ phải có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên, phải xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết thực chất, phối hợp chân thành, ứng xử văn minh nơi công sở. Bên cạnh đó cần phải tăng cường kỷ luật kỷ cương một cách nghiêm minh, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra để việc thi đua phải được thực hiện thực chất. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng hai tập thể là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng 3 tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Các phó chủ tịch Quốc hội trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 2 tập thể và 21 cá nhân.
1: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri 6 phường gồm Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải và Sơn Trà. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
5: Cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng 17 kiến nghị liên quan đến các vấn đề nghịch lý trong mua bán điện tiêu dùng, xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân cấp phân quyền cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống tham nhũng, yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế tuyến cơ sở, tăng cường các chính sách hỗ trợ an sinh cho đối tượng yếu thế. Về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu đề xuất.
6: Tôi kính đề nghị, cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công, cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm, 1-5 năm. Cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần. Đối với những là lĩnh vực xã hội hóa, một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa, ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
5: Về đề xuất này, ông Phan Duy Anh, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Tôi rất tâm huyết với một ý kiến của cử tri là anh Hòa. Nhưng thực tế thì nhiều cái khó khăn vướng mắc. Chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt, quyết tâm của thành phố, cộng thêm một cái cơ chế đặc thù của chính phủ trong thời gian tới ban hành, thì tôi nghĩ rằng cái việc quản lý, khai thác, sử dụng thì có hiệu quả những cái tài sản công trên địa bàn thành phố.
5: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Ông Lê Khả Long tại phường Sơn Trà đặt câu hỏi.
8: Cử tri rất đồng tình với quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Xin đại biểu cho biết thời gian tới Trung ương sẽ có những giải pháp nào để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ.
5: Trả lời cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.
9: Về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quan điểm của Đảng là kiên trì, kiên quyết, làm thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương

0: sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, luật đất đai, luật đầu tư công, luật quản lý tài sản công. Những cái lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là cái trọng tâm của kiểm tra, thanh tra và giám sát.
1: Những nội dung cử tri nêu tại hội nghị sáng nay sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan hữu quan trả lời theo đúng quy định, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và giải quyết dứt điểm. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại ba phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.
2: Chiều nay, xin lỗi quý vị và các bạn, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 350 cử tri các phường Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu và kết nối trực tuyến với 47 điểm cầu xã phường khu vực phía Nam của tỉnh. Tin của phóng viên Trần Long thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Tại hội nghị, cử tri nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 cùng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như kết quả kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những nhân sự tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, bản lĩnh đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, cử tri đặc biệt ghi nhận công tác điều hành giá xăng dầu góp phần ổn định sản xuất, đời sống. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở, nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc trong tổ chức bộ máy thực thi chính sách, kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp. Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, tập trung vào biên chế, vị trí việc làm và chế độ phụ cấp xã, cấp xã. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu báo cáo trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và đặc thù địa phương. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chứng kiến Agribank chi nhánh Lào Cai ủng hộ 1,3 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo và công nhân lao động, một doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh 200 bộ máy vi tính. Cùng ngày tại phường Lào Cai, tổ đại biểu số 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các xã phường khu vực phía Bắc kết nối với 44 điểm cầu. Hội nghị ghi nhận 29 ý kiến của 13 cử tri và một ý kiến bằng văn bản tập trung vào chế độ phụ cấp, tổ chức bộ máy cấp xã, chính sách đối với địa bàn biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri kiến nghị điều chỉnh phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, bổ sung chính sách cho công chức viên chức vùng sâu vùng xa, xem xét thu lệ phí cấp phép cho người nước ngoài vào khu vực biên giới, thí điểm xe 4 bánh phục vụ du lịch, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Các ý kiến kiến nghị đã được đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình theo thẩm quyền và tổng hợp gửi Quốc hội xem xét.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiếp thu giải trình ý kiến đối với hồ sơ chính sách xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Theo Bộ Tư pháp, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục hạn chế của luật năm 2012, đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức và tăng cường truyền thông chính sách. Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thiện cơ chế tổ chức hội đồng phối hợp ở các cấp, bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao tính thực chất khả thi trong triển khai. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, khắc phục tình trạng hình thức thiếu hấp dẫn, khó tiếp cận người dân.
3: Là về cái đối tượng ấy, đừng có nói đối tượng đặc thù, chúng ta bao quát hết tất cả các đối tượng cần phải phổ biến. Người Việt Nam ở nước ngoài có cần phải thông tin được, phổ biến được giáo dục pháp luật không? Thưa các anh chị, rất cần. Vì đó là hình ảnh của Việt Nam, con người Việt Nam. Việt Nam người ta rất trân trọng cái cộng đồng này. Còn học sinh, sinh viên có cần không? Chỉ rất cần. Bây giờ chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là trước hết là phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thứ hai là phải tuân thủ pháp luật. Mà tuân thủ ở đâu? Chính trong trường học. Tăng cường cái yêu cầu phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục đào tạo là rất cần thiết.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện hoạt động của hệ thống hội đồng phối hợp ở các cấp, cân nhắc việc duy trì ở cấp xã, đồng thời tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả thực chất. Về nguồn lực, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho xây dựng và thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển, song cần bố trí kinh phí đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

0: Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5, đồng thời thống nhất lùi thời hạn trình dự án luật sang ngày 10 tháng 6 tới.
1: Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về đề án phát triển Cổng Pháp luật Quốc gia giai đoạn 2026-2030. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Cổng Pháp luật Quốc gia phải là kênh thông tin chính thức về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, phục vụ người dân và doanh nghiệp không thu phí. Theo Bộ Tư pháp, kế hoạch xây dựng, vận hành và hoàn thiện cổng đã được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các bộ ngành cơ bản thống nhất nội dung dự thảo, các ý kiến còn lại chủ yếu mang tính chất kỹ thuật. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các định hướng chiến lược, làm rõ cơ chế phối hợp, phạm vi công khai thông tin và phân định trách nhiệm giữa các bộ ngành. Trong đó, Bộ Công an bảo đảm quản lý tài khoản và an toàn hệ thống. Các bộ ngành cung cấp dữ liệu pháp luật đầy đủ, minh bạch, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 tới. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành và địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, dù đề cương có hệ thống nội dung đầy đủ, bài bản toàn diện căn cơ, nhưng cách tiếp cận chưa thể hiện rõ tinh thần đổi mới. Trong khi đó, tinh thần các văn kiện gần đây, đặc biệt là Đại hội 14, yêu cầu trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, làm nổi bật trọng tâm. Vì vậy, cần tinh giản phần căn cứ, tránh liệt kê dàn trải, giảm bớt các nội dung trùng lặp để tăng tính sắc nét. Phần bối cảnh cần được làm rõ hơn theo hướng tập trung phân tích tác động của chuyển đổi số đối với công tác tư tưởng. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ đặt ra thách thức mà cũng tạo ra cả vận hội cho công tác tư tưởng. Do đó, chiến lược phải phát huy được cả mặt thuận lợi và khắc chế được mặt không thuận. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú nêu ý kiến.
2: Tôi rất mong muốn chúng ta nhấn mạnh và làm đậm hơn hai vấn đề. Một là xây và chống. Trong công tác tư tưởng thời kỳ này vẫn phải lấy xây thông tin tích cực là chính để mà khắc chế cái tiêu cực. Đây là thời kỳ chính là công tác tư tưởng phải vươn lên chủ động chuyển hóa cái tích cực. Cái thứ hai là vai trò của nhân dân. Công tác tư tưởng trong bối cảnh này mà muốn đảm bảo sự vững chắc và hiệu quả bền vững chính là để toàn thể nhân dân tham gia một cách tự giác vào trận địa tư tưởng. Mỗi người dân trở thành một chiến sĩ tư tưởng trên không gian mạng.
0: Nêu ý kiến tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho rằng hiện báo chí truyền thống ở các nước phát triển cũng đang gặp nhiều thách thức khi các nền tảng công nghệ chiếm ưu thế, làm thay đổi cách thức dẫn dắt dư luận, chi phối được tư tưởng. Do đó, trọng tâm của việc xây dựng đề án này là phải đầu tư được về nguồn lực vật chất, con người trong việc nghiên cứu về khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu. Đồng thời cho rằng, việc xây dựng đề án không nên tập trung vào một cơ quan duy nhất, cần phát huy vai trò thế mạnh của từng cơ quan báo chí lớn theo định hướng đã được phân công, phát triển các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực cụ thể.
3: Cạnh tranh về mặt thông tin để chi phối những lĩnh vực tư tưởng ấy phải là đa dạng, phải phát triển nhiều những cái tổ hợp, những cái loại hình có khả năng tác nghiệp đa phương tiện, đa ngôn ngữ và đa nền tảng và có thể chi phối được nhiều cái lĩnh vực khác nhau, phát huy cái lợi thế của mình. Ví dụ như VOV là chúng tôi sẽ đầu tư phát triển về podcast, các cái nền tảng định dạng phát hành trên không gian số và bây giờ nó là xu hướng của thế giới rồi và chúng tôi đang tiến hành một cách rất khẩn trương, rất quyết liệt để làm những cái việc này.
0: Hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp thiết, thì Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước mở ra dư địa và động lực mới, tạo điều kiện để khu vực này bứt tốc, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Thúy Hà.
6: Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 79 là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ quản trị doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tách bạch rõ giữa chức năng đại diện chủ sở hữu và hoạt động điều hành. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và đưa doanh nghiệp vận hành theo nguyên tắc thị trường. Theo các chuyên gia, yếu tố con người là then chốt trong quá trình nâng tầm doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, trường Đại học VinUni cho rằng, bên cạnh lợi thế về quy mô và thị trường, năng lực cạnh tranh toàn cầu phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ quản trị. Vì vậy cần mở rộng nguồn nhân lực, thu hút nhân sự chất lượng cao từ thị trường kể cả quốc tế. Từ đó mô hình quản trị hai làn ray được gợi mở, trong đó nhà nước giữ vai trò định hướng thông qua hội đồng quản trị, còn bộ máy điều hành do các nhà quản trị chuyên nghiệp đảm nhiệm.
7: Những người đại diện vốn nhà nước do nhà nước chỉ định, họ sẽ ngồi vào hội đồng quản trị. Thì như vậy những cái quyết sách, những định hướng, những chỉ đạo của Đảng nhà nước được cụ thể hóa bằng những cái quyết sách hoạt động của hội đồng quản trị. Với cái cơ chế như vậy thì chúng ta sẽ có cái tầng lớp thứ hai là tầng lớp điều hành. Thì những người điều hành đấy là những nhân sự của thị trường. Thì những người đấy chúng ta có thể tuyển họ khắp nơi trên thế giới, miễn là họ làm lợi cho chúng ta. Và họ có thể nắm giữ vị trí CEO, tức là vị trí tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, vân vân, tất cả những cái vị trí quan trọng nhất. Chúng ta chỉ nắm lấy những cái bộ phận ra quyết định. Và nếu mà như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ thực hiện được cả hai nhiệm vụ.
6: Tuy nhiên, để các cải cách đi vào thực chất, cần tháo gỡ rào cản về tâm lý, e ngại, rủi ro trong quá trình ra quyết định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
8: Vấn đề làm sao bảo vệ được các cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước mà chấp nhận rủi ro khách quan trong cái đầu tư, kể cả đầu tư khoa công nghệ nó cũng có thể có những rủi ro đầu tư. Thì cái này cũng sẽ là một cái điểm mà tôi cho rằng là điểm mấu chốt khi mà triển khai thực hiện các cái cụ thể hóa nghị quyết 79.
6: Bên cạnh đổi mới quản trị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là chuyển đổi số. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các tập đoàn lớn trong phát triển kinh tế số, chính phủ điện tử và công dân số.
9: Về công nghệ thông tin, về kinh tế số, doanh nghiệp nhà nước phải là đi đầu với những các cái tập đoàn như là VNPT, như là Viettel. Kinh tế nhà nước hiện nay đã có vị trí dẫn đầu thì bây giờ cần phải là triển khai mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế nhà nước trong việc là phát triển kinh tế số, trong việc là phát triển chính phủ điện tử, trong việc là phát triển công dân số. Đấy là những các cái điều rất quan trọng để có thể là thực hiện hợp tác, hội nhập và kết nối với lại các cái doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
6: Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các giải pháp từ Nghị quyết 79 sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng giúp khu vực kinh tế nhà nước chuyển mình mạnh mẽ, phát huy vai trò dẫn dắt và đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng ở tầm chính sách vĩ mô, mà các chuyển động về thể chế cũng đang được cụ thể hóa mạnh mẽ ở cấp địa phương bằng những quyết sách mang tính đột phá, từng bước mở rộng hành lang pháp lý cho phát triển. Việc Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi không chỉ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài mà còn tạo nền tảng để Hà Nội chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, nâng cao tính chủ động trong điều hành một đô thị đặc biệt hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Luật thủ đô sửa đổi gồm 9 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, nhiều thẩm quyền từ Trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại khi một đô thị lớn như Hà Nội cần có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh thay vì phụ thuộc vào nhiều tầng nấc xin ý kiến như trước đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị công, phân tích.
11: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
10: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp phân quyền trong rất nhiều lĩnh vực cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
12: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ Trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
10: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Đối với quy hoạch, một trong những vấn đề cốt lõi, luật thủ đô sửa đổi không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn, định vị Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, mà còn là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quy hoạch dẫn dắt phát triển tổ chức lại không gian đô thị theo hướng tích hợp đa ngành, liên kết vùng với cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng luật thủ đô sửa đổi là chìa khóa tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội, giúp Hà Nội trở thành đô thị tiên phong về quản trị hiện đại trong khu vực.
13: Trước đây chúng ta biết là Hà Nội với đô thị trung tâm và các cái đô thị vệ tinh ấy, thì cái sự phát triển đô thị vệ tinh trong thời kỳ vừa rồi là không thành công. Quy hoạch hiện nay được tích hợp giữa hai quy hoạch, một là quy hoạch tỉnh theo một cái luật là luật quy hoạch, thứ hai là quy hoạch chung đô thị là theo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Thì hai cái quy hoạch này là Hà Nội là đi tiên phong tích hợp hai cái này và cái tích hợp này cực kỳ giá trị.
1: Cũng ở cấp độ địa phương, sáng nay kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu triển khai cao điểm 60 ngày đêm, phân đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, tạo điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9 tới. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
14: Khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là cực tăng trưởng phía đông của tỉnh Đắk Lắk với định hướng phát triển công nghiệp nặng, logistics và cảng biển. Trọng tâm hiện nay là hai dự án quy mô lớn do tập đoàn Hòa Phát đầu tư, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm với gần 492 hectare, vốn hơn 4.188 tỷ đồng, và cảng Bãi Gốc hơn 306 hectare, vốn khoảng 16.300 tỷ đồng, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn mỗi năm. Đây là các dự án có tính lan tỏa, quyết định khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hình thành chuỗi công nghiệp dịch vụ ven biển. Tuy nhiên, tiến độ đang bị níu bởi nhiều điểm nghẽn như thiếu nguồn vật liệu san lấp, vướng thủ tục đất đai, hạ tầng điện, nước chưa đồng bộ và chậm bố trí tái định cư. Đây cũng là những nội dung Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ trong đợt cao điểm lần này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Nhấn mạnh tính chất

0: Đối với nhà đầu tư, yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai song song các thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đối với địa phương, cần phát động cao điểm giải phóng mặt bằng, tăng cường vận động người dân đồng thuận, hoàn thiện các khu tái định cư trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Các sở ngành được giao tăng cường nhân lực, duy trì giao ban hàng tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.
1: Về công tác giải phóng mặt bằng thì tôi thống nhất là đề nghị Đảng ủy ban dân tỉnh chỉ đạo là bố trí thêm người theo cơ chế điều động biệt phái cho phường Hòa Xuân để thực hiện cái nhiệm vụ này. Nhưng mà trên cái quan điểm là phải làm việc cho đúng vị trí và phải hiệu quả, chú ý giao việc cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
2: Liên quan đến đường dây rút tiền thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Thị Kim Hòa 12 năm tù, Đào Thị Kiều Anh 11 năm tù, 36 bị cáo còn lại nhận từ án treo đến 10 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
3: Theo cáo trạng, các bị cáo đã lập công ty Bình Phong, xây dựng hệ thống kỹ thuật và sử dụng dữ liệu khách hàng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch giả, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Oanh và Hòa giữ vai trò chủ mưu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động. Dưới chiêu thức hỗ trợ rút tiền từ thẻ tín dụng, nhóm này thu thực tế từ 25 đến 27% giá trị giao dịch, đồng thời phân công người giải ngân trước để tạo lòng tin, rồi chiếm đoạt tiền qua cổng thanh toán. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, đồng thời nhận định hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.
2: Tiếp theo là thông tin mà các bạn học sinh trung học phổ thông cần lưu ý. Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay với nhiều điểm mới. Đó là mỗi thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, toàn bộ quy trình thực hiện trực tuyến, áp dụng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển.
3: Theo quy định, tất cả các thí sinh kể cả diện xét tuyển thẳng đều phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Nộp lệ phí trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Hệ thống cho phép thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần và bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất. Đáng chú ý, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét thí sinh đăng ký trong 5 nguyện vọng đầu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đạt tối thiểu 15 trên tổng số 30 điểm. Theo tổ hợp xét tuyển chưa tính ưu tiên, trừ một số trường hợp đặc thù. Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức như thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực tư duy theo phương pháp bách phân vị, bảo đảm công bằng, minh bạch, đồng thời phải công khai đầy đủ đề án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, học phí và chịu trách nhiệm giải trình. Thông tin cư trú của thí sinh được xác thực qua cơ sở dữ liệu dân cư thay cho sổ hộ khẩu giấy. Dữ liệu ưu tiên phải hoàn tất trước ngày 6 tháng 6 tới. Việc duy trì hệ thống tuyển sinh chung nhằm đồng bộ dữ liệu, tăng minh bạch và giảm thí sinh ảo.
2: Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận vụ ngộ độc tập thể tại trường tiểu học Ngụy Cầm, xã Vĩnh Lộc. Kết quả điều tra cho thấy món cơm chiên Dương Châu là thực phẩm có mức độ nghi ngờ cao nhất, đồng thời chỉ ra nhiều lỗ hổng trong kiểm soát suất ăn từ thiện tại cơ sở này.
3: Vụ việc xảy ra vào sáng 24 tháng 4 vừa qua, khi bếp ăn không đồng phát 390 suất ăn miễn phí cho học sinh. Trong số 378 em sử dụng, có 63 em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nhức đầu và phải nhập viện. Đến ngày 27 tháng 4, 61 em đã ổn định và xuất viện, 2 trường hợp tiếp tục theo dõi. Điều tra dịch tễ cho thấy nhóm ăn cơm chiên Dương Châu có tỷ lệ mắc cao tới 48,48%, vượt hơn 43% so với nhóm không sử dụng. Tuy nhiên do không còn mẫu thực phẩm, chưa thể khẳng định nguyên nhân bằng xét nghiệm. Kiểm tra thực tế ghi nhận nhiều vi phạm tại các cơ sở cung cấp suất ăn như không đảm bảo điều kiện vệ sinh, người chế biến không khám sức khỏe định kỳ, thiếu trang bị bảo hộ. Nhà trường cũng chưa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra lưu mẫu theo quy định. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ ngộ độc cấp tính liên quan đến suất ăn từ thiện thiếu kiểm soát, có thể do thực phẩm chế biến bảo quản không đảm bảo, tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh độc tố. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau kiến nghị tăng cường giám sát hoạt động cung cấp suất ăn từ thiện, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đảm bảo nguồn gốc, điều kiện chế biến, lưu mẫu thực phẩm, đồng thời các cơ sở giáo dục và y tế phải tuân thủ nghiêm quy định, chủ động phát hiện và xử lý sớm các ca nghi ngộ độc.
2: Không chỉ mất an toàn từ các suất ăn tập thể mà tình trạng ngộ độc thực phẩm còn xuất hiện rải rác trong cộng đồng với những nguyên nhân ít được kiểm soát hơn. Tại tỉnh Quảng Trị thì những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp ngộ độc do ăn ve sầu, một món ăn quen thuộc nhưng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

0: Em Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung, thông tin chi tiết.
1: Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị thông tin, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, lớn tuổi nhất 86 tuổi. Các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu hiện sống tại các xã miền núi như Hướng Phùng, Xã Lìa, Tân Lập, Khe Sân thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị trước đây. Nguyên nhân bị ngộ độc là những người này đã bắt ve sầu đem chiên với dầu mỡ để ăn. Sau khi ăn ve sầu, các trường hợp này có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn mửa, nổi men đỏ, trường hợp nặng xuất hiện khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Theo bác sĩ Nguyễn Việt Đức, phải mất từ 5 đến 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khỏe.
2: Ve sầu là một loài không nên ăn nữa. Ngộ độc ve là một ngộ độc nặng lắm. Phải ngộ độc thực phẩm thì có thể cả nhà ăn nữa nhé. Ngộ độc ve là đã thuộc rồi, mới chưa 5 hồi sức cấp cứu hết. Khi mà ổn định quá, mình qua khoa truyền nhiễm 50 năm. Nếu không điều trị thì chắc chắn tử vong. Nhưng mà hiện tại thì điều trị thì chưa có cả một tử vong hết.
0: Trong khi các vụ ngộ độc thực phẩm và cảnh báo an toàn ăn uống trong nước liên tiếp được ghi nhận, thì nguy cơ từ các tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới cũng đang gia tăng. Mới đây, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã phát đi thông tin khẩn về virus Hata sau khi xuất hiện chùm ca bệnh trên một tàu du lịch quốc tế.
3: Cảnh báo được đưa ra sau khi ghi nhận chùm ca viêm hô hấp cấp tính nặng trên tàu du lịch hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Đến hôm qua có 2 ca nhiễm virus Hata, 5 ca nghi ngờ, trong đó 3 trường hợp đã tử vong, 1 ca nguy kịch. Tàu có 147 người thuộc 23 quốc tịch, chưa ghi nhận người Việt liên quan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Hanta có thể gây bệnh nặng như hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn biến nhanh, dễ dẫn đến suy hô hấp, tụt huyết áp và tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây chủ yếu từ loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột, qua tiếp xúc với chất thải hoặc hít phải bụi nhiễm mầm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 4 tuần, có thể đến 8 tuần, với triệu chứng từ sốt, đau cơ đến khó thở, suy hô hấp. Cục Phòng bệnh cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc, song khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, tránh tiếp xúc với chuột và chất thải, đeo bảo hộ khi dọn dẹp, không quét khô hoặc hút bụi tại khu vực có nguy cơ, giữ vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột. Khi có triệu chứng nghi ngờ sau phơi nhiễm, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, ba miền đã có một ngày nắng sáo với mức nhiệt vừa phải. Lúc này mây đang mỗi lúc mỗi nhiều và dự báo tối và đêm nay nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội đêm nay ít khả năng có mưa với gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác mát mẻ dễ chịu. Mưa dông rải rác chỉ diễn ra chủ yếu vào tối và đêm. Ngày mai ba miền cơ bản trời nắng với mức nhiệt vừa phải, Nam Bộ cao nhất khoảng 34 độ, các khu vực khác như Bắc Bộ, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Còn trên biển đêm nay mưa rào và dông diễn ra rải rác ở nhiều vùng biển với cường độ gió vừa phải từ cấp 3 đến cấp 4.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, đang leo thang nhanh chóng khi mà Mỹ xác nhận đã nổ súng đánh chìm các tàu nghi là của Iran để mở lại hành lang vận tải. Gần như cùng thời điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hứng chịu các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái, khiến cho hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những diễn biến dồn dập này không chỉ đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào thế mong manh, mà còn đặt toàn bộ khu vực Trung Đông trước nguy cơ trượt dài vào một vòng xoáy xung đột mới. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Theo phía Mỹ, trực thăng quân sự đã can thiệp khi các phương tiện bị nghi của Iran tiếp cận tàu thương mại đang được hộ tống, đồng thời thiết lập một hành lang an toàn tạm thời. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tự do hàng hải và giảm áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
6: Can't let Iran have a nuclear weapon.
7: Chúng tôi kiên định với mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là ưu tiên hàng đầu, bởi nếu điều đó xảy ra, những hệ lụy an ninh sẽ vượt xa mọi kịch bản có thể dự liệu. Vì vậy, các bước đi hiện nay đều nhằm đảm bảo mục tiêu này, đồng thời duy trì ổn định trong khu vực.
5: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực cùng ngày cho biết, hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV, nhưng không ngăn được hoàn toàn thiệt hại khi một cảng dầu tại Fusarai bốc cháy, làm bị thương một số lao động nước ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, lãnh thổ UAE bị tấn công trực tiếp, buộc nước này phải phát cảnh báo an ninh diện rộng. Tác động của những căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz nhanh chóng lan ra ngoài khu vực. Hoạt động hàng không bị gián đoạn khi nhiều chuyến bay phải hoãn hoặc chuyển hướng. trong khi thị trường năng lượng phản ứng mạnh với giá dầu tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Là tuyến vận chuyển then chốt của thương mại dầu mỏ toàn cầu, bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo theo hệ lụy kinh tế sâu rộng, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng ở châu Á và châu Âu. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
7: Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, đó là eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại, quyền tự do hàng hải cần được thiết lập lại, chúng ta cần thấy sự trở lại của những gì đã là thông lệ hàng thế kỷ qua.
0: Không chỉ dừng ở nguy cơ an ninh khu vực, những bất ổn tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế bà Kristalina Georgieva cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với một kịch bản tăng trưởng suy giảm mạnh đi kèm theo lạm phát leo thang nếu như xung đột tại Trung Đông kéo dài đến năm 2027. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
8: Phát biểu tại hội nghị thường niên do Viện Maiken tổ chức tại Mỹ, bà Georgieva cho biết kịch bản cơ sở trước đó của IMF, trong đó tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm ở mức nhẹ và lạm phát ở mức hạn chế hiện đã không còn phù hợp. Theo bà, kịch bản bất lợi nhất mà tổ chức này dự báo cho nền kinh tế toàn cầu đã trở thành sự thật. Việc xung đột kéo dài đang khiến nền kinh tế toàn cầu chuyển sang kịch bản bất lợi với những rủi ro gia tăng đối với ổn định giá cả và tăng trưởng. Người đứng đầu IMF cũng cho rằng giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ là yếu tố then chốt tác động tới triển vọng kinh tế toàn cầu. IMF cũng cảnh báo rằng một cú sốc kéo dài từ thị trường năng lượng có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm sâu hơn dự kiến, đồng thời làm gia tăng bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
0: Và trước những cảnh báo về lạm phát toàn cầu ngày càng rõ nét thì nhiều nền kinh tế đã buộc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn để kiểm soát rủi ro. Tại Australia thì ngân hàng dự trữ của nước này đã tiếp tục nâng lãi suất, một bước đi cho thấy là áp lực lạm phát không còn là nguy cơ dự báo mà đã hiện hữu trong thực tế điều hành. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
9: Chiều nay, Ngân hàng Dự trữ Australia thông báo quyết định tăng lãi suất từ 4,1% lên đến 4,25%. Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết Australia đang phải trả giá đắt cho cuộc xung đột tại Trung Đông và quyết định tăng lãi suất ngày hôm nay tuy không bất ngờ nhưng đang tạo thêm sức ép với nền kinh tế và người dân nước này. Hiện tại, người dân Australia vẫn đang gia tăng chi tiêu trong khi cuộc xung đột ở Trung Đông chưa biết khi nào sẽ kết thúc, nên Ngân hàng Dự trữ Australia cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới nếu các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng không được như mong đợi.
0: Và không chỉ các nền kinh tế phát triển, mà nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng đang phải chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông. Tại Thái Lan thì hôm nay, nội các của nước này đã phê duyệt gói vay khẩn cấp trị giá là 12 tỷ 200 triệu đô la, đánh dấu một trong những kế hoạch vay nợ lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ. Khoản vay này sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9, bao gồm hỗ trợ cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp theo chương trình Người Thái giúp người Thái của chính phủ nhằm giảm bớt chi phí sinh hoạt. Thưa quý vị, trong khi nhiều quốc gia tập trung đối phó với áp lực bên ngoài thì tại Mỹ, các chính sách trong nước cũng đang được điều chỉnh nhằm củng cố nền tảng an sinh dài hạn cho người dân. Tổng thống Donald Trump đã vừa ký sắc lệnh mở rộng tiếp cận tài khoản tiết kiệm hưu trí, một động thái được kỳ vọng là tạo thêm tấm đệm tài chính cho hàng triệu lao động. Tuy vậy, đang nổ ra nhiều tranh luận về tính khả thi và hiệu quả lâu dài của sắc lệnh này. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
5: Sắc lệnh hưu trí được Nhà Trắng mô tả là mang tính lịch sử nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các tài khoản tiết kiệm hưu trí cho hàng triệu người dân Mỹ, đặc biệt là những người lao động không có chương trình hưu trí do người sử dụng lao động cung cấp. Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết:
7: Tôi rất vui mừng ký một sắc lệnh hành pháp mang tính lịch sử, mở rộng khả năng tiếp cận các tài khoản tiết kiệm hưu trí chất lượng cao cho hàng triệu người Mỹ. Trong bài phát biểu thông điệp liên bang hồi đầu năm nay, tôi đã hứa sẽ cung cấp các loại tài khoản hưu trí tương tự như những tài khoản dành cho các nhân viên liên bang cho tất cả người dân Mỹ. Vì vậy, đó là những gì chúng ta đang làm. Điều đó dường như là công bằng. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Thực sự là một điều tuyệt vời cho tất cả người dân Mỹ.
5: Theo kế hoạch, từ đầu năm tới, người dân Mỹ có thể truy cập một cổng trực tuyến mới mang tên trumpira.gov để mở tài khoản IRA chi phí thấp. Đáng chú ý, chương trình sẽ bao gồm cơ chế đối ứng tiết kiệm từ chính phủ liên bang. Trong đó, người có thu nhập thấp có thể được nhận tối đa $1,000 mỗi năm, được chuyển trực tiếp vào tài khoản hưu trí của họ. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng vẫn còn những rào cản đáng kể. Người lao động thu nhập thấp có thể gặp những khó khăn trong việc duy trì đóng góp đều đặn, ngay cả khi có hỗ trợ từ chính phủ.

0: Người dân Mỹ cũng có phản ứng trái chiều đối với chính sách mới của Tổng thống Donald Trump. Nhiều người, đặc biệt là lao động tự do và người trẻ, bày tỏ sự ủng hộ vì đây là cơ hội tiếp cận các công cụ tiết kiệm mà trước đây họ không có. Tuy nhiên, một bộ phận khác vẫn tỏ ra hoài nghi. Họ lo ngại về tính bền vững của chương trình, cũng như mức độ hiệu quả thực tế trong việc giúp người dân đạt được sự giàu có như Tổng thống đã đề cập.
1: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng của nước này tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Ông Zelensky cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để mà chấm dứt cuộc xung đột. Nga đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ. Năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh chọn ngày mùng 9 tháng 5 là ngày châu Âu. Đồng thời, Ukraine gọi ngày mùng 8 tháng 5 là ngày tưởng nhớ và chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy. Ngoài hỗ trợ giám sát và hướng dẫn, robot còn có thể điều tiết giao thông nhờ khả năng đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu và dữ liệu tích hợp các động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn. Robot có thể thực hiện 8 hiệu lệnh như đi, dừng, rẽ trái và rẽ phải. Ông Trần Tam Xuyên, một cảnh sát giao thông của Hàng Châu cho biết,
3: robot của chúng tôi còn có chức năng báo động, kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy. Chúng tôi sẽ kịp thời điều động cảnh sát để giải quyết các nhu cầu của người dân.
2: Xu hướng triển khai robot cảnh sát giao thông tại nhiều thành phố ở Trung Quốc là dấu mốc quan trọng trong việc đưa các sản phẩm robot trang bị AI tham gia trực tiếp vào quản lý đô thị. Việc triển khai robot cảnh sát giao thông mới chỉ là khởi đầu. Điều này báo hiệu Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh trong nhiều ngành nghề khác ở nước này.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Thể thao trong nước và quốc tế hôm nay có những gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì các đồng viên của chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, câu lạc bộ Nam Định bước vào trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 gặp Selangor Malaysia trên sân khách. Là đại diện duy nhất của Việt Nam còn trụ lại, đội bóng Thành Nam đang mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Đối thủ Selangor đang có phong độ cao và lợi thế sân nhà Petaling Jaya. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã sẵn sàng với bộ khung gồm những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Xuân Son và Pesitor. Một kết quả hòa trên đất Malaysia sẽ là lợi thế không nhỏ giúp Nam Định tự tin giải quyết đối thủ trong trận lượt về tại Chảo Lửa Thiên Trường. Câu lạc bộ Hải Phòng vừa bổ nhiệm cựu tuyển thủ Đặng Văn Thành làm huấn luyện viên trưởng thay ông Chu Đình Nghiêm. Theo đó, ông Nghiêm sẽ lùi về đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật trong phần còn lại của mùa giải. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi nhằm dọn đường để chiến lược gia sinh năm 1972 gia nhập dự án đầy tham vọng của câu lạc bộ Ninh Bình vào cuối năm nay. Trong khi đó, đây là cơ hội lớn để huấn luyện viên Đặng Văn Thành khẳng định năng lực cầm quân tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao. Lúc này, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại giải cử tạ vô địch châu Á 2026 khởi tranh vào ngày 9 tháng 5 tới ở Ấn Độ. Suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng vẫn duy trì cường độ tập luyện. Điều này không chỉ giúp các vận động viên giữ vững trạng thái cơ bắp mà còn thể hiện quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
5: Nếu như mà chúng tôi nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng đến các nhóm cơ rồi ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện. Nên cái môn này là cái môn là phải thường xuyên tập luyện. Chúng tôi phải tập luyện đầy đủ để làm sao để cái hiệu quả tốt nhất trong thi đấu.
4: Giải cử tạ vô địch châu Á 2026 được xem là phép thử quan trọng để các lực sĩ chủ lực của chúng ta nhận diện đối thủ và đánh giá chính xác phong độ của bản thân trước khi hướng tới ASEAN 20. Sau những thành công vang dội tại SEA Games 33 và Cúp châu Á đầu năm 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam lập tức bước vào lộ trình huấn luyện mới. Với mục tiêu vươn tầm ở những đấu trường khắc nghiệt hơn, ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch dài hơi nhằm chuẩn bị tốt nhất cả về kỹ thuật

0: lẫn tâm lý cho các xạ thủ. Trong năm 2026, trọng tâm của bắn súng Việt Nam là Cúp Thế giới tại Đức và đặc biệt là ASEAN 20. Đây là lộ trình quan trọng giúp các vận động viên cải thiện thứ hạng và tích lũy điểm số cho hành trình hướng tới Olympic 2028. Đánh giá về quá trình chuẩn bị này, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
1: Các vận động viên đồng hành để chuẩn bị không phải quá trình, không phải là ngắn, thời gian ngắn mà cả một quá trình thời gian rất là dài. Trước đấy là SEA Games, sau đấy mới là giải vô địch châu Á. Thì có thể chúng tôi đã chuẩn bị từ năm trước rồi.
0: Bên cạnh những gương mặt chủ lực như Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy, đội tuyển đang chú trọng xây dựng chiều sâu lực lượng với các tài năng trẻ. Dù trình độ kỹ thuật của các xạ thủ Việt Nam tiệm cận nhóm đầu châu Á, nhưng yếu tố quyết định tại các đấu trường lớn vẫn nằm ở bản lĩnh thi đấu. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhấn mạnh.
1: Tôi nghĩ là cái thành tích hiện tại bây giờ của các em thì nó ở trong cái top châu Á, mình có thể hoàn toàn vào chung kết và tranh chấp huy chương. Nhưng mà thực sự thì mỗi một giải đấu nó là cái tính chất nó lại khác nhau. Và cái trạng thái tâm lý của mỗi một vận động viên khi mà vào một giải đấu nó đều khác nhau. Nó thay đổi thì ai mà giữ được cái tinh thần mà nó vững vàng nhất thì tôi nghĩ sẽ là người chiến thắng.
0: Với sự chuẩn bị bài bản và tâm thế chủ động, bắn súng Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những cột mốc mới, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thể thao quốc tế trong năm 2026. Juventus chính thức mở cuộc đàm phán với Manchester United nhằm chiêu mộ tiền đạo Rasmus Højlund. Dù chuyển đến Old Trafford với giá 72 triệu euro, chân sút 22 tuổi này đang gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 2 bàn sau 30 trận mùa này. Về phía Juventus, đội bóng thành Turin đang giáo diết tìm kiếm phương án thay thế trong bối cảnh cả Dusan Vlahovic và Radan Kolomwani đều có khả năng ra đi vào mùa hè. Bà đâm ra kỳ vọng việc thay đổi môi trường thi đấu sẽ giúp tiền đạo người Đan Mạch tìm lại phong độ vốn có. Arsenal đang chuẩn bị tạo ra một cú sốc chuyển nhượng khi sẵn sàng chi tới 150 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, cho thấy tham vọng thống trị Premier League của pháo thủ. Tuy nhiên, việc thuyết phục đối thủ cùng thành phố nhả người không hề đơn giản khi ngôi sao người Argentina đang là nhân tố then chốt tại Stamford Bridge. Dù vậy, con số khổng lồ trên có thể khiến ban lãnh đạo Chelsea phải cân nhắc để tái cấu trúc tài chính.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây và Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
1: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
0: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
1: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
0: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
1: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
0: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
1: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
0: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chúng ta xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
1: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Giang Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất vốn không phải là thủ phủ của loài cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Giang Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này, cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận. Ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được anh nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh An Giang. Anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho Hoàng Lê cho biết.
2: Dạ, trước đây thì nói chung ở cái khu này á, nó là một cái trại nấm bào ngư. Hiện tại ở đây á, rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích, cho nên mình chuyển đổi.
1: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức, chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giả khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Văn Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh cho biết hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đen, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây dựng thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Anh Nguyễn Duy Thạnh, khách địa phương cho biết.
3: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xả chét thì chỗ đây có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ, tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ vừa cái mô chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo cái sự thích thú mới lạ, hiếu kỳ của tụi em. Cho nên tụi em tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Anh Lê Văn Quang, chủ vườn nho Quang Lê cho biết thêm.
2: Hướng tới của mình thì mình cũng có nhân giống, giống ra để mà bán. Giống ở đây thì tự mình nhân thì cũng tuyển chọn những cái giống mà có chất lượng. Và đặc biệt hơn nữa thì ở đây sau này mình sẽ có cái định hướng là mình sẽ làm vụ nho luôn, vụ nho. Để mà vụ nho này là vụ nho nguyên chất. Để đưa ra, hôm nay thì nói chung thì cũng có khách ta thử thì ta cũng chấp nhận rồi. Sau này mình khi mình lại xong rồi mình có nhãn mát lên tuổi rồi đăng ký chất lượng gì đó đó mà làm cho nó hoàn hảo.
1: Theo anh Quang, khi mô hình trồng nho của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thay vì giữ riêng bí quyết hay độc quyền giống nho cho mình cây trồng, anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với bà con. Anh cho biết, không chỉ mong muốn bản thân phát triển, anh còn hy vọng người dân địa phương cùng vươn lên. Hiện nay, nhiều hộ ở Cù Lao Diên đã làm kinh tế từ cây ăn trái và anh kỳ vọng trong tương lai, các giống nho như nho đỏ, nho móng tay đen do anh nhân giống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Vì vậy, mỗi khi có người đến hỏi về cách trồng và chăm sóc nho, anh đều nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở. Có thể thấy, vườn nho xanh tốt của anh Hoàng không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi chăm sóc kỹ lưỡng, mà còn được nuôi dưỡng từ niềm đam mê và tình yêu dành cho cây trái. Chính sự cầu tiến và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đã tạo động lực để nhiều người cùng tham gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ điều kiện tự nhiên đến yếu tố con người. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, cùng với những vấn đề về xã hội làm cho đời sống của nông dân càng gặp nhiều thách thức. Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất, xã An Cư đã tổ chức hội nghị định kỳ hàng tuần mang tên Cà phê sáng cùng nông dân. Chương trình nhằm chia sẻ thông tin kiến thức nông nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc khó khăn mà người dân gặp phải. Từ khi ra mắt, mô hình này đã trở thành cầu nối để chính quyền người dân gần nhau hơn, hiểu nhau rõ hơn và giúp nhau nhiều hơn. Thực tế mô hình này hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sau khi sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94 km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã đã tham mưu và xây dựng mô hình cà phê sáng cùng nông dân với mục đích tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên. Nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn. Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật cùng trao đổi lắng nghe

0: những khó khăn mà nông dân gặp phải. Từ đó có thể ghi nhận, đề xuất Ủy ban Nhân dân xã, ngành chức năng các biện pháp xử lý tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ năm hàng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên nông dân để tiện sinh hoạt. Ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư cho biết.
1: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn, trong tiếp xúc với dân dân. Tuy nhiên những cái cuộc hội nghị thì người nông dân thì cũng chưa có cởi mở hết những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái việc mà trồng trọt. Thì do đó thì chỗ hội cũng có ngồi lại để mà cũng tính những cái phương án, những cái cách nào để mà cho hội nông dân cũng như là chính quyền gần gũi với dân hơn. Rồi qua đó thì cái ý tưởng mà cái chương trình cà phê sáng cũng được hội là xây dựng, tham mưu, hội cũng đã tham mưu cùng với đảng ủy, rồi cũng phối hợp với các ngành xây dựng cái kế hoạch. Tới thời điểm này là cũng được 4 điểm với cái mục đích là muốn người dân chia sẻ nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp đến hội nông dân cũng như là đến ủy ban dân và các cái phòng ban.
0: Đặc biệt chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn được lồng ghép nhiều nội dung phong phú thiết thực. Qua đó người dân không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi hay giá cả vật tư nông nghiệp đều được đưa ra trao đổi, thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ sự kết hợp đa dạng nội dung như vậy, chương trình đã trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho người dân. Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, mô hình cà phê sáng cùng nông dân đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên và bà con nông dân nhờ những lợi ích thiết thực mang lại. Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình cà phê sáng cùng nông dân còn hướng đến những mục tiêu lâu dài và bền vững. Bằng những ly cà phê buổi sáng đã góp phần triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đồng thời định hướng hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã. Bên cạnh đó, đây còn là kênh thông tin quan trọng giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua các buổi sinh hoạt gần gũi, dễ tiếp cận, những nội dung này được truyền tải một cách thiết thực, dễ hiểu cho bà con. Nhờ vậy, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hội nông dân ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.
2: Chuyên đề Nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.
3: Câu chuyện cuộc sống.
4: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
5: Ứng xử với con trẻ. Hôm ấy trời nóng nực, tôi ghé vào một quán vỉa hè làm một ly trà đá cho mát, tiện nghỉ ngơi vì phải đi một đoạn đường dài. Ngồi cách tôi không xa, có một đứa trẻ đang núp vào một bóng mát trước quán, ngồi nghỉ ngơi và ăn bánh mì trông rất ngon lành. Bà chủ quán ngó ra, nói với em:
6: "Vô đây mà ngồi ăn cho mát nè con."
5: Em nhoẻn miệng cười ra điều bộ cảm ơn, nhưng vẫn ngồi ở đó. Bà chủ quán quay vào nhà sở lỡi:
6: "Không biết con cái nhà ai mà ngoan vậy đó chứ. Không mời là nó cũng không dám tự nhiên vô đây đâu, cưng lắm."
5: Tôi mỉm cười với chị. Có lẽ chị cũng là một người rất yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu.

0: có hai thanh niên bước vào quán. Họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một trò nha.
2: Anh không mua đâu.
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.
1: Hai anh mua giúp em một trò ạ?
3: Đâu, cho anh xem nào. Hôm nay ế quá hay sao mà còn nhiều vậy nè.
0: Sau khi lật qua lật lại sắp vé số, một người lên tiếng.
3: Chà, số xấu quá à. Thôi, không mua đâu.
0: Em bước khỏi quán, vẻ buồn rầu. Tôi cũng thấy thương em, nhưng tôi không có thói quen mua vé số. Rồi bỗng tiếng nhựa vang lên. Một chai nước đã bị người thanh niên ném ra đường sau khi uống xong. Em liền chạy tới cúi xuống lượm nó. Gã thanh niên còn lại thấy thế, liền ném cả chai nước còn lại ra xa hơn. Em lại chạy tới nhặt tiếp. Tôi đinh ninh rằng, chắc em lượm da chai luôn kiếm thêm thu nhập. Nhưng tôi đã lầm. Em mang hai chai rỗng ấy bỏ vào sọt rác. Thấy thế tôi liền hỏi,
3: sao em không nhặt chai nước ấy về tích góp lại bán da chai?
0: Em trả lời,
1: cô giáo em từng dạy là không được xả rác bừa bãi.
0: Tôi hỏi tiếp,
3: thế à, em học lớp mấy?
1: Em học lớp 5 ạ.
3: Ồ, vậy mà anh cứ nghĩ em nghỉ học rồi, nhưng sao lại đi bán thế này?
1: Dạ, em học một buổi, buổi còn lại đi bán phụ ba mẹ.
0: Hai người thanh niên bên cạnh nghe em nói vậy có vẻ tỏ ra ngượng ngùng. Một người lên tiếng,
3: này nhóc, qua đây anh ủng hộ cho vài tờ.
0: Em nhìn sang và cất tiếng hỏi,
1: dạ, tại sao lúc nãy em mời anh không mua mà bây giờ anh lại mua cho em?
0: Một người trả lời,
3: bọn anh thấy em tội nghiệp nên mua ủng hộ.
0: Không suy nghĩ, em trả lời ngay,
1: dạ, ba mẹ em bảo rằng em đi bán là để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải bằng sự thương hại của người khác, nên anh không mua cho em cũng không sao đâu ạ.
0: Hai người thanh niên nọ đứng dậy, hình như nhận ra mình vừa làm sai điều gì. Một trong hai thanh niên lên tiếng,
3: bọn anh xin lỗi nhé, anh bạn anh không cố ý nói vậy đâu, em đừng buồn.
0: Em xua tay ra hiệu,
1: không sao.
0: Bà chủ quán vẫy em lại mua giúp em hai tờ. Sau đó em chào bà và tôi bước ra khỏi quán. Bà chủ quán vừa lau dọn bàn vừa trò chuyện với tôi, giọng cởi mở.
3: Chú thầy đây, đừng nghĩ con nít không biết gì đâu nha, chúng còn biết hơn người lớn chúng ta rất nhiều á. Nên khi nói chuyện cùng trẻ nhỏ cũng phải cư xử đúng mực, không để tổn thương đến tâm hồn con trẻ, đúng không chú?
0: Tôi đồng ý với chị. Hôm nay tôi đã nhận được bài học về cách ứng xử từ một cậu bé như thế.
4: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn nghe nội dung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng.
7: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký chỉ thị số 13 về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị nêu trong thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới và nghị quyết số 189 của Chính phủ ban hành kèm theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Nhận thức về vai trò của công nghệ sinh học đã được nâng lên. Công nghệ sinh học nước ta đã có bước phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bước đầu hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học hiệu quả trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, môi trường. Nhiều nhiệm vụ, đề án quan trọng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai.
6: Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Nguồn lực đầu tư còn dàn trải phân tán, mối liên kết giữa nghiên cứu ứng dụng sản xuất thị trường

0: còn rời rạc, chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp công nghệ sinh học có năng lực dẫn dắt. Việc tổ chức thực hiện ở một số bộ ngành địa phương còn chậm, chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Công nghiệp sinh học chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, năng lực tự chủ đối với các sản phẩm sinh học thiết yếu còn hạn chế, phụ thuộc vào nhập khẩu.
1: Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghệ sinh học theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 189 của Chính phủ. Đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 189 của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập bộ ngành địa phương cũng như các luật nghị định đã được ban hành và có hiệu lực, rà soát khẩn trương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 5 năm 2025.
0: Định kỳ rà soát, đánh giá, công khai kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ sinh học là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ ngành địa phương và người đứng đầu. Phát triển công nghệ sinh học phải được đặt trong tổng thể triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực quốc gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nhiệm vụ có khả năng tạo đột phá và lan tỏa sớm. Nhiệm vụ phục vụ quốc phòng an ninh, khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư vào công nghiệp sinh học, phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương thành ngành kinh tế kỹ thuật.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội và các mô hình thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách mới vượt trội để tạo đột phá phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ trong một số lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về công nghệ sinh học, tập trung công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực lĩnh vực công nghệ sinh học theo yêu cầu tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học có khả năng tạo đột phá, gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác công tư PPP để hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học quy mô lớn, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước. Chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan triển khai thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu định hướng tại Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, chọn tạo giống cây trồng vật nuôi, thủy sản có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cho phù hợp với điều kiện sinh thái Việt Nam. Các vaccine và chế phẩm học, phòng bệnh cho vật nuôi cây trồng, bảo tồn phát triển nguồn gen bản địa, nguồn gen đặc hữu và hình thành cơ sở dữ liệu, ngân hàng nguồn gen phục vụ nghiên cứu và phát triển bền vững. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiên cứu thành các vùng cụm khu công nghiệp công nghệ sinh học và công nghiệp sinh học quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị từ nghiên cứu sản xuất chế biến, thương mại hóa sản phẩm hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và xuất khẩu, hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.
1: Bộ Công Thương chủ trì phê duyệt triển khai đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật lĩnh vực công thương theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Thúc đẩy hình thành và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp sinh học từ nghiên cứu sản xuất thương mại hóa, gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ sinh học, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược lĩnh vực công nghệ sinh học và phát triển sản phẩm có giá trị tăng cao. hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường và mở rộng xuất khẩu đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công thương có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực y tế, đẩy nhanh lộ trình tự chủ công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới, thuốc sinh học, sinh phẩm y tế, công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ in 3D cá thể hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, phát triển mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, thực chất hiệu quả, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo chuyên gia, nhà khoa học, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ trao đổi, giao lưu nghiên cứu sinh, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù, phục vụ quốc phòng an ninh sinh học trong tình hình mới. Chủ động nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học, tăng cường năng lực phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án nghiên cứu các khoa học cơ bản và phát triển công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học đặc thù cho Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo tinh thần của Nghị quyết số 36, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chức học Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn trong văn kiện đại hội đảng lần thứ 14. Khai mạc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam khẳng định, văn kiện đại hội lần thứ 14 là kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng thời là kim chỉ nam cho hành động, tạo cơ sở chính trị, lý luận vững chắc để kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giá trị của văn kiện không chỉ thể hiện ở nội dung phong phú, mà còn ở việc xác định đúng những vấn đề lớn của đất nước, đề ra các định hướng phát triển phù hợp, đảm bảo sự thống nhất giữa chủ trương và tổ chức thực hiện. Văn kiện cũng thể hiện nhiều điểm mới trong tư duy, lý luận chính trị và định hướng phát triển, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, đổi mới và bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.
0: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 200 tham luận của các nhà khoa học từ mọi miền đất nước. Nội dung các tham luận đều là những đóng góp rất có giá trị, góp phần làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cũng như các định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điều này vừa khẳng định vai trò tiên phong, ý thức trách nhiệm của giới khoa học trước các vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong văn kiện đại hội lần thứ 14, cũng như trong quá trình đồng hành cùng đất nước dựng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3, văn kiện đại hội lần thứ 14 của đảng không chỉ là đối tượng nghiên cứu của riêng một ngành, một lĩnh vực, mà là vấn đề chung có liên quan đến nhiều phương diện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc nghiên cứu văn kiện không chỉ là hoạt động học thuật, mà còn là trách nhiệm chính trị của đội ngũ trí thức, góp phần làm rõ và phát triển nền tảng tư tưởng của đảng.
1: Mỗi công trình nghiên cứu phải gắn chặt với thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp, các kết quả nghiên cứu còn góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong toàn xã hội. Vì vậy, công tác nghiên cứu văn kiện đại hội lần thứ 14 cần đi vào chiều sâu, cần phân tích rõ cơ sở lý luận, đối chiếu với thực tiễn đang vận động, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, cũng như những yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện. Việc phối hợp tổ chức hội thảo cũng cho thấy hiệu quả hợp tác giữa Học viện Chính trị Khu vực 3 và Hội Triết học Việt Nam trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện đường lối chính sách, đồng thời tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thành công của hội thảo không chỉ thể hiện ở số lượng và chất lượng tham luận, mà quan trọng hơn là ở việc lan tỏa các giá trị cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 vào đời sống thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Thank you. Nhằm đưa các nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ linh hoạt nhiều giải pháp. Sự kết hợp chặt chẽ với chuyển đổi số đa dạng hóa các kênh truyền thông cùng những hành động thiết thực đang tạo ra luồng sinh khí mới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Với mục tiêu nâng tầm chất lượng tuyên truyền và lan tỏa chủ trương đường lối của Đảng vào một cách sinh động, dễ hiểu nhất với từng người dân, Đảng ủy xã Vĩnh Thanh đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Cuộc thi được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào buổi tối, thay vì tại hội trường của ban nhân dân xã, thu hút đông đảo bà con quan tâm tham dự. Đồng thời, mọi thông tin về hội thi đều được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử của xã, giúp người dân dễ dàng theo dõi và hưởng ứng.
1: Chia sẻ về cách làm này, Phó trưởng ban xây dựng Đảng xã Vĩnh Thanh, Nguyễn Tất Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội 14 vào cuộc sống, chúng tôi kỳ vọng vào sự sáng tạo của đội ngũ hạt nhân tại cơ sở. Hội thi không đơn thuần là một cuộc tranh tài mà là giải pháp thực tế để đưa lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu và thực sự đi vào đời sống quần chúng. Đáng chú ý, tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa đã được thể hiện rõ qua việc 100% thí sinh tham gia ứng dụng slide trình chiếu, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế bài giảng. Hình thức sân khấu hóa kết hợp tương tác, đối thoại trực tiếp tại chỗ đã giải đáp kịp thời những vấn đề dân sinh như quy hoạch, giải phóng mặt bằng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Song song với đổi mới tuyên truyền miệng, xã Vĩnh Thanh đang chuyển mạnh sang thực hiện số hóa công tác đảng để thích ứng kỷ nguyên dân mình của đất nước. Toàn bộ các chỉ thị nghị quyết trọng tâm đều được cụ thể hóa thành các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, video clip, infographic và lan tỏa rộng khắp hệ thống hội nhóm Zalo từ xã đến thôn.
0: Tại hội nghị ban chỉ đạo 57 tổ chức vừa qua, Đảng ủy xã đã khẳng định quan điểm chuyển đổi số trong Đảng phải đi vào thực chất, gắn với kết quả phát triển cụ thể. Để làm tốt điều này, chính quyền xã đã đẩy mạnh số hóa các kênh thông tin, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết và các sự kiện lớn bằng cách biên tập, đăng tải các tin bài, video clip trên trang thông tin điện tử của xã, mạng xã hội và hệ thống các nhóm Zalo cơ sở. Đồng thời, xã tích cực vận động cán bộ đảng viên và nhân dân chia sẻ các thông tin chính thống trên không gian mạng, tạo thành một mặt trận truyền thông rộng khắp, đẩy lùi thông tin độc hại. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đảng ủy cụ thể hóa thành ba nhiệm vụ trọng tâm rất sát với dân sinh: quyết tâm giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp và xây dựng các nhà văn hóa kiểu mẫu. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền xã cũng chuyển mạnh theo hướng sâu sát, quyết liệt, phát huy tối đa trí tuệ tập thể và dân chủ ở cơ sở. Điểm sáng trong cách làm này là việc thường xuyên tổ chức các diễn đàn, nghe dân nói và công khai lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Thông qua đó, lãnh đạo địa phương có thể trực tiếp giải thích, vận động và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc kiến nghị của nhân dân. Song song với việc ứng dụng nền tảng số, xã phát huy mạnh mẽ hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, truyền thống, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe tuyên truyền lưu động và công tác tuyên truyền trực quan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz, với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

Sáng 4 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chúng ta đã có bức tranh tổng thể về quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng và việc triển khai hợp đồng mua bán giảm phát thải với Liên minh LEFF. Đây là vấn đề mới, chưa được quy định cụ thể, nên việc triển khai còn khó khăn, vướng mắc, cần phải ban hành nghị định để thống nhất triển khai. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý.

0: thảo nghị định để đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho các địa phương. Đối với việc triển khai hợp đồng mua bán giảm phát thải, Phó Thủ tướng nêu rõ thẩm quyền đàm phán ký kết là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vì vậy Bộ cần chủ trì đàm phán ký kết đảm bảo các nguyên tắc theo quy định và tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán và hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp ngay trong tháng 6 năm 2026.
1: Sáng ngày 4 tháng 5, ông Trần Hưng Liệt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết, cách xà lan chở khoảng 23.000 mét khối nước ngọt đã vượt hơn 18 km đường biển từ Hà Tiên ra quần đảo Hải Tặc, kịp thời cung cấp cho người dân và các cơ sở du lịch trên đảo. Toàn bộ lượng nước được bơm trực tiếp vào hồ treo có dung tích khoảng 40.000 mét khối để tích trữ, sau đó xử lý đạt chuẩn trước khi cấp phát cho người dân sử dụng trong mùa khô năm 2026. Trước đó, đầu tháng 4, hồ treo trên đảo đã cạn nước, trong khi nhu cầu sinh hoạt của hơn 400 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu dao động từ 250 cho đến 300 mét khối mỗi ngày. Địa phương đã phải vừa nạo vét, vệ sinh hồ chứa, vừa tận dụng nguồn nước dự trữ khoảng 10.000 mét khối của lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Để ứng phó với tình trạng thiếu nước kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã đề xuất kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng để thuê xà lan vận chuyển nước từ Hà Tiên ra đảo. Nguồn nước được lấy từ hai hồ chứa lớn tại Hà Tiên với tổng dung tích khoảng 1 triệu mét khối và được cấp miễn phí cho người dân. Việc kịp thời đưa nước ngọt ra đảo không chỉ giúp ổn định đời sống sinh hoạt mà còn góp phần duy trì hoạt động du lịch tại địa phương trong cao điểm nắng hạn.
0: Thời gian qua, việc triển khai giáo dục STEM gắn với Nghị quyết 71, Nghị quyết 57, NQ-TW và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại Hưng Yên được triển khai đồng bộ ở các cấp học. Hoạt động này không chỉ giúp hình thành phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, mà còn giúp các em có khả năng giải quyết vấn đề và khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học. Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song năm qua, trường tiểu học Duyên Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực thực hiện nhiều giờ học STEM lý thú. Từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi như giấy dụng, bìa cứng, ống hút nhựa, cành cây khô, học sinh đã sáng tạo nên những mô hình giàu ý nghĩa. Cô giáo Lương Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường tiểu học Duyên Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Trong cái việc giáo dục STEM thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch đối với từng khối lớp. Và qua cái hoạt động giáo dục STEM thì nó gắn với giữa cái việc học lý thuyết với thực hành và giáo dục cho các em cái gắn với thực tiễn, cho nên cái hoạt động STEM rất là có cái ý nghĩa quan trọng trong nhà trường, giúp cho học sinh rèn cái kỹ năng tự tin và hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt hoạt động nhóm.
0: Để nâng cao chất lượng giáo dục STEM, thời gian qua ngành giáo dục Hưng Yên nói chung và nhiều trường học đã tổ chức ngày hội STEM, mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo bổ ích cho học sinh. Đến nay, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đã thực hiện khoảng 961 tiết dạy STEM, cấp trung học phổ thông khoảng 501 tiết với nhiều sản phẩm sáng tạo như robot, nhà thông minh, mô hình năng lượng gió, tên lửa nước. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Long, xã Hoàng Long, tỉnh Hưng Yên nói.
3: Sản phẩm STEM này nó rất gần gũi với học sinh và có thể thu hút được rất nhiều học sinh tham gia, đặc biệt là có thể phát huy được trí tuệ của các em. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy bằng những chất liệu rất đơn giản như là tranh này, tre này, rồi nứa này, rồi bìa này và đất, có thể tạo lên các sản phẩm rất là đẹp.
0: Thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Hưng Yên xác định thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học trải nghiệm STEM ở các cấp học. Với định hướng triển khai đồng bộ bài bản, giáo dục STEM sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp các em tự tin, làm chủ tri thức, sẵn sàng bước vào tương lai.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng sớm ngày 4 tháng 5, trên tuyến đường Láng Hạ, Hà Nội, một xe tải chở bùn đất đã để vật liệu rơi dãi kéo dài trên mặt đường, khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Theo ghi nhận, dệt bùn đất kéo dài qua nhiều đoạn tuyến gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng.

0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công, quy động nhân lực phương tiện thu dọn bùn đất. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện với các lỗi làm rơi giải vật liệu và vi phạm về kích thước thùng hàng. Theo quy định hiện hành, tổng mức xử phạt lên tới 34,5 triệu đồng. Lái xe bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong khi chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị vận tải và cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định khi vận chuyển vật liệu, đặc biệt là việc che chắn, đảm bảo không để rơi vãi ra đường. Bên cạnh đó, phương tiện phải được kiểm tra kỹ thuật thường xuyên, đúng tiêu chuẩn trước khi tham gia giao thông.
1: Ngày 4 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, bộ đội, dân quân và lực lượng tại chỗ đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào chiều tối 3 tháng 5. Trận dông lốc, mưa đá và sấm sét xảy ra bất ngờ trên diện rộng, kéo dài khoảng 30 phút nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều viên mưa đá có kích thước lớn, to bằng nắm tay rơi xuống làm vỡ mái ngói của nhiều hộ dân. Gió lốc mạnh cuốn bay mái tôn, nhiều nhà ở và công trình công cộng, khiến cho nhiều mái nhà bị thủng, hư hại nặng. Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, tổ chức khống chế thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 193 ngôi nhà bị tốc mái, thủng mái, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính gần 12 tỷ đồng. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Cùng thời điểm, tại xã Thông Thụ và một số địa phương khác của huyện Anh Sơn cũng xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu. Đáng chú ý, sét đã đánh trúng bồn chứa mật mía của công ty cổ phần mía đường Sông Lam, làm khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, thiệt hại ước tính từ 7 đến 8 tỷ đồng.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua quá trình điều trị, đến nay, phần lớn các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định và đã được xuất viện. Cụ thể, trong tổng số 67 trường hợp nhập viện, đã có 55 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện. Trước khi ra viện, các bệnh nhân đều được kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu, đồng thời dặn cho người nhà tiếp tục theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời quay lại cơ sở y tế khi cần thiết. Hiện còn 12 trường hợp vẫn còn các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa truyền nhiễm. Dự kiến trong khoảng 2 cho đến 3 ngày tới, các bệnh nhân này có thể được xuất viện nếu sức khỏe ổn định. Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đã được gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và hiện đang đợi kết quả phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
1: Ngày 4 tháng 5, cơ quan tiền tệ Singapore MAS cho biết đang phối hợp với ngành ngân hàng, cơ quan công nghệ và lực lượng cảnh sát Singapore nhằm tăng cường năng lực phát hiện tội phạm tài chính thông qua việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI trong học máy ML. Trong tuyên bố, MAS cho biết đã khởi động sáng kiến Proof of Value BOV nhằm thử nghiệm các mô hình AI ML trong phát hiện sớm hành vi lừa đảo. Sáng kiến này tổng hợp dữ liệu từ 5 ngân hàng, hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện các giao dịch và tài khoản có rủi ro cao. Theo MAS, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đánh giá, can thiệp và giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng. Để triển khai sáng kiến, MAS thiết lập môi trường chia sẻ dữ liệu an toàn, vận hành theo các giao thức ngành nhằm bảo vệ thông tin khách hàng. MAS nhận định sáng kiến POV có thể đạt nền tảng cho sự tác động sâu rộng hơn trong toàn ngành tài chính trong việc ứng dụng AI ML trong phòng chống tội phạm. Sau giai đoạn thử nghiệm, cơ quan này có thể mở rộng quy mô, tích hợp thêm các dữ liệu và phát triển các mô hình phức tạp hơn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống tài chính trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy nhanh các doanh nghiệp

0: quốc tế rời khỏi đạo quốc này. Cụ thể, Tổng thống Trump đã công bố các biện pháp cho phép Washington nắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba. Dù danh sách thực tế bị trừng phạt chưa được xác định, song sắc lệnh nêu rõ trọng tâm sẽ là các lĩnh vực then chốt gồm quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida. Ông đề cập tới việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần bờ biển của Cuba sau khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông. Phản ứng trước các động thái mới nhất của Washington, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ.
1: Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định nước này đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng trong ngoại giao kinh tế, ưu tiên lợi ích quốc gia, đặc biệt là an ninh năng lượng. Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bền vững Môi trường Malaysia ngày 4 tháng 5, ông Ibrahim cho biết các cuộc đàm phán thương mại của nước này với những đối tác chiến lược, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese cách đây 2 tuần, được tiến hành trên nguyên tắc có đi có lại. Ông nhấn mạnh Malaysia chỉ xuất khẩu dầu khi có nguồn dư thừa, đồng thời kêu gọi các bên cung cấp thông tin chính xác về vấn đề an ninh năng lượng, về quan hệ đối ngoại. Ông cho biết Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác lớn như Trung Quốc và Mỹ, bất chấp một số khác biệt về quan điểm trong các vấn đề địa chính trị. Ông khẳng định Malaysia vẫn duy trì lập trường độc lập cho các vấn đề quốc tế và trên nguyên tắc ASEAN giữ vai trò trung tâm. Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo dòng vốn đầu tư nước ngoài không bị gián đoạn. Theo ông, Malaysia vẫn duy trì lợi thế trong các lĩnh vực giá trị cao như điện, điện tử và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.
0: Ngày 4 tháng 5, Google đã chính thức khởi công trung tâm dữ liệu đầu tiên của hãng tại bang Oberösterreich, Áo, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại châu Âu. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng số quy mô lớn mới nhất của Google tại khu vực, rộng khoảng 50 hecta, với công suất thiết kế lên tới 150 MW, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ cloud và các ứng dụng AI thế hệ mới. Theo Google, trung tâm dữ liệu này được thiết kế với mục tiêu vận hành hoàn toàn bằng năng lượng không phát thải carbon vào năm 2030. Ngoài việc sử dụng điện năng lượng mặt trời và hệ thống quang điện, dự án còn tích hợp giải pháp tái sử dụng nhiệt thải từ máy chủ. Lượng nhiệt này sẽ được dẫn tới các mạng sưởi đô thị và các quy trình công nghiệp lân cận, giúp giảm đáng kể lãng phí năng lượng, một mô hình đang được xem là xu hướng mới trong thiết kế trung tâm dữ liệu tại châu Âu. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới. Căn cứ bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với các đội Thái Lan, Trung Quốc, Brazil, Palestine và Kazakhstan. Trong khi đó, nhóm 1 hội tụ các ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Australia và Uzbekistan. Nhóm 2 gồm các đối thủ mạnh như đương kim vô địch Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Với việc nằm ở nhóm 3, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đối đầu với ít nhất hai đối thủ rất mạnh từ các nhóm trên. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là nỗ lực tiến sâu tại giải đấu cao nhất châu lục tổ chức tại Ả Rập Xê Út.
1: Tối 4 tháng 5, tại lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Dù chủ động chơi phòng ngự phản công, thầy trò của liên viên Okayama Masahiko vẫn không thể đứng vững trước sức mạnh vượt trội về thể hình và thể lực của đối phương. Bàn mở tỷ số đến ở phút 16 sau cú đánh đầu của Du Xintong từ tình huống phạt góc. Phút 32, Du Xintong hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành. Sang đầu hiệp 2, Chen Quandi ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha không chiến khác. Dù chơi rất cố gắng sau đó, nhưng trước đối thủ quá mạnh, U17 nữ Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại trước khi bước vào trận đấu cuối.
0: Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt câu lạc bộ Hà Tĩnh kể từ dòng 22 LB Bang V-League 2025-2026, thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Công Mạnh vừa chia tay đội bóng sau chuỗi phong độ kém thuyết phục. Nhà cầm quân sinh năm 1984 đã có buổi ra mắt và bắt tay ngay vào công việc cùng các học trò mới trong chiều ngày 4 tháng 5. Trước khi ngồi vào ghế nóng tại đội bóng xứ Hồng, ông Phan Như Thuật từng có kinh nghiệm làm trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Đinh Hồng Chinh ở đội tuyển U23. Việc bổ nhiệm vị trí chiến lược gia trẻ này được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích tinh thần giúp Hà Tĩnh cải thiện lối chơi, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn để có kết quả tốt hơn trong giai đoạn cuối mùa giải.
1: Đáng sáng 5 tháng 5, Man City đã gây thất vọng khi bất ngờ bị Everton cầm quả 3 đều, gây bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal, dù kiểm soát thế trận và mở tỷ số ở phút 43 nhờ công của Doku. Man City lại liên tiếp mắc sai lầm phòng ngự trong hiệp 2. Phút 68, Barry tận dụng sai sót của Guehi để gỡ quà trước khi O'Brien và chính Barry hoàn tất cú đúp giúp Everton dẫn ngược 3-1. Trong thế bị dẫn trước 2 bàn, Man City dùng lên mạnh mẽ. Haaland ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 và phải đến phút bù giờ cuối cùng 90+7. Doku mới tỏa sáng với cú cửa lòng hiểm hóc để gỡ quà 3 đều cho đội khách. Chỉ giành được một điểm trước Everton, Man City hiện đang kém Arsenal khoảng cách 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Điều này khiến Man City không còn khả năng tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal khi ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại. Ở một diễn biến khác, Chelsea nhận thất bại 1-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Kết quả này khiến cho đội bóng thành London ngập lặng ở vị trí thứ 9 ngoại hạng Anh. 48 điểm trên 35 trận, kém nhóm dự Premier League 10 điểm và chính thức hết cửa tham dự đấu trường số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ mùa tới.
0: Rạng sáng ngày 5 tháng 5, tại vòng 34 La Liga, Alexis Sanchez đã sắm vai người hùng, giúp Sevilla đánh bại Real Sociedad với tỷ số tối thiểu 1-0. Được tung vào sân ở hiệp 2 thay cho Isaac Romero, chính chấn thương, tiền đạo người Chile chỉ mất 4 phút để ghi bàn thắng duy nhất sau đường kiến tạo của Neymar. Trước trận đấu này, Sevilla rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi bị đẩy xuống vị trí thứ 18. Pha lập công quý như vàng của Sanchez không chỉ mang về 3 điểm gạt thở mà còn giúp đội bóng dùng Neville chính thức thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vươn lên trên Alaves với 1 điểm nhiều hơn. Chiến thắng này thắp lại hy vọng trụ hạng cho nhà cựu vô địch Europa League trong một mùa giải được xem là tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Kết quả bóng đá hôm nay tại Serie A, Samaris thất bại 1-2 trước Lazio, AS Roma thắng Fiorentina 4-0. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, khiến nhu cầu đi lại và mật độ phương tiện tăng cao, nhất là tại các tỉnh thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Một điểm sáng đáng ghi nhận, tình hình tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước có xu hướng giảm trên nhiều tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Theo tổng hợp từ các cơ quan chức năng, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đều giảm, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và cao tốc, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ cao trong các dịp cao điểm. Nhiều địa phương ghi nhận không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, góp phần kéo giảm số liệu chung toàn quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 30 tháng 4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với ngày lễ này năm ngoái, tai nạn đã giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và 29 người bị thương. Công an các địa phương đã phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 2.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong ngày 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người chết và 37 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông này tập trung ở đường bộ với 47 vụ, đường sắt ghi nhận một vụ tai nạn làm chết một người, còn đường thủy thì không xảy ra vụ tai nạn nào. Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn 12.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.500 phương tiện các loại, tước 415 bằng lái và trừ điểm giấy phép lái xe của gần 2.000 tài xế. Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát Giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc trong ngày 2 tháng 5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người và làm bị thương 32 người. So với ngày 2 tháng 5 năm 2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người tử vong giảm 12 người và số người bị thương giảm 4 người. Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong khi đó, đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào, cho thấy hiệu quả của các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong các lĩnh vực này tiếp tục được duy trì ổn định. Song song với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện là 17.257 trường hợp, trong đó đã lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm 3.396 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp. Còn theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5, cả nước có 2.618 trường hợp nghi do tai nạn giao thông nhập viện, điều trị nội trú hoặc theo dõi. Số bệnh nhân tử vong là 22 người, tiên lượng tử vong xin về là 3 người. Trong dịp nghỉ lễ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã không quản ngày nghỉ, vượt khó, tận tụy thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông. Tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt tại địa bàn thành phố, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm nay, phòng đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các vi phạm chủ yếu gồm đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh, đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, dừng, đổ trái quy định, đi sai làn đường, phần đường và đón trả khách trái quy định.
1: Nằm ẩn mình giữa những dãy núi cao mây mù bao phủ, trùng trùng điệp điệp, thác Nậm Lúc, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hiện ra như một dải lụa trắng xóa bắt ngang qua dãy núi. Với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ cùng nỗ lực làm du lịch của cộng đồng người dân bản địa, nơi đây đang trở thành điểm đến mới đầy sức hút cho những du khách đam mê khám phá vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc. Để đến được thác Nậm Lúc, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, du khách phải vượt qua cung đường đầy gian nan thử thách nhưng cũng đầy lãng mạn và nên thơ. Ở độ cao trung bình từ 1.600 đến 1.800 mét so với mực nước biển, Nậm Lúc sở hữu một lợi thế địa lý đặc biệt, khí hậu luôn mát mẻ quanh năm với độ ẩm cao, tạo nên một hệ sinh thái rừng nguyên sinh vô cùng phong phú và xanh mướt kỳ ảo. Hành trình chinh phục thác bắt đầu từ điểm dừng xe, nơi du khách được trải nghiệm bằng những chiếc xe mô tô vượt qua những con dốc mấp mô uốn lượn quanh sườn núi, khoảng 5 km. Tiếp đó là một cuộc đi bộ đường dài, trekking, khoảng 3 km. Dọc đường đi, bức tranh thiên nhiên vùng cao hiện lên sống động với những khu rừng già nguyên sinh có nhiều cây cổ thụ rêu phong hàng trăm năm tuổi và đa dạng về thảm thực vật cũng như hệ sinh thái. Anh Vũ Hoàng Hải, du khách đến từ Lào Cai, chia sẻ.
2: Tôi thì đi rất nhiều nơi nhưng mà lần này đến thác Nậm Lúc thì thực sự mà nói là cảnh quan ở đây rất là đẹp. Không chỉ là đẹp ở cái thác mà còn cảnh quan hai bên ven suối và đường đi lên đây là cực kỳ là đẹp. Trong thời gian tới tôi nghĩ là đây là vô cùng tiềm năng để phát triển du lịch mạo hiểm cũng như là du lịch khám phá.
1: Sau hành trình dài, thác hiện ra hùng vĩ với 3 tầng nước chính, tổng chiều cao trên 140 m. Nước từ trên cao đổ xuống các vách đá rộng tạo thành lớp sương mỏng bay lơ lửng. Âm thanh của thác vọng vào không gian rừng nguyên sinh tạo nên cảm giác vừa mạnh mẽ vừa tĩnh lặng, một trải nghiệm khó quên đối với nhiều du khách. Chị Nguyễn Hoài Thu, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
3: Đây là lần đầu tiên mình đến thác Nậm Lúc mà lần đầu tiên đến là mình thực sự là choáng ngợp bởi vì cái cung đường trekking nó quá là đẹp luôn ý. Đến thác này có 3 tầng thác. Thác đầu tiên mình đã rất là ngạc nhiên bởi vì đằng trước mặt mình là cả một biển mây luôn, cực kỳ đẹp, và đằng sau là lưng là thác. Và khi mà mình đi đến tầng thứ hai thì mình cảm thấy là cái sự hùng vĩ của thiên nhiên nó rất là bất ngờ luôn, rất là đẹp. Khi đến đây nhá thì chúng ta sẽ được các bác xe ôm ở đúng là người bản địa ở đây trở lên đến chân thác, thì là chúng ta mới bắt đầu đi check-in. Và khi mà đi lên đến đây rồi, đi lên tầng thác thứ ba rồi, ở đây là sẽ có một cái lán và mình sẽ thưởng thức ẩm thực bản địa ở đây, ẩm thực của bản Nậm Lúc.
1: Một trong những trải nghiệm thú vị tại thác Nậm Lúc là thưởng thức những món ăn dân dã được chế biến ngay tại điểm dừng chân, như cá suối nướng, rau rừng chấm muối mắc khén, thịt lợn bản hun khói hay xôi nếp nương nóng hổi. Anh Thảo A Dê, trưởng bản Nậm Lúc 2, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thông tin.
4: Là em đã huy động bà con nhân dân cùng nhau góp sức và góp công để mở cái đường mà là cái đường xét đá cho du khách lên trên thác để tham quan du lịch trên bản Nậm Lúc 2, thác Nậm Lúc 2 của chúng ta. Nhưng mà hiện tại thì ở trên thác mình đang huy động bà con nhân dân để làm cái dịch vụ ở trên thác này, để có cái dịch vụ mà du khách lên trên này nó sẽ có trú nghỉ, trú ăn, hỗ trợ du khách lên trên này để đảm bảo về thức ăn cho khách. Đồng thời là cũng giúp bà con nhân dân trong bản để có kinh tế và phát triển kinh tế để đảm bảo về cái nền kinh tế cho bà con nhân dân ạ.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đang tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm tour du lịch bài bản, chuẩn quá, lộ trình trekking, tập huấn hướng dẫn viên bản địa và đẩy mạnh truyền thông số nhằm quảng bá hình ảnh của thác Nậm Lúc tới du khách trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu nói.
5: Nậm Lúc là một trong thác đẹp nhất, có thể đẹp nhất khu vực Tây Bắc. Thì trong cái đề án phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026-2030 thì Sở Văn hóa đang tham mưu trình lên tỉnh ủy ban hành một nghị quyết để phát triển du lịch, trong đó ưu tiên mấy cái sản phẩm, đó là sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm thể thao mạo hiểm thì trong đó là có thác Nậm Lúc, và tỉnh sẽ, sở đó sẽ đề xuất với tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban tỉnh bố trí nguồn kinh phí để đầu tư cái con đường từ bản Nậm Lúc vào đến chân thác Nậm Lúc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách cũng như bà con vào tham quan trải nghiệm thác Nậm Lúc trong giai đoạn tới, để phát huy cái hiệu quả về tài nguyên thiên nhiên của thác Nậm Lúc.
1: Với vẻ đẹp hùng vĩ độc đáo của thác Nậm Lúc mà thiên nhiên ban tặng, gắn với không gian văn hóa bản địa giàu bản sắc và sự vào cuộc đồng bộ của địa phương, thác Nậm Lúc đang từng bước trở thành một điểm đến mới mang dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch khám phá Lai Châu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
6: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với không gian của những dòng tin nhắn yêu thương được phát sóng trên làn sóng FM 93,1 MHz và FM 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Khánh Bình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Những tâm sự thầm kín, những lời nhắn gửi chân thành và cả những giai điệu đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng sẽ lần lượt được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một năng lượng cực kỳ tươi mới. Một dòng tin nhắn từ anh Văn Tám ở Đồng Tháp đã gửi về cho bạn Thu Thảo với nội dung: hy vọng giai điệu này sẽ thay lời muốn nói, mong ai đó đừng làm trái tim anh phải lạc nhịp thêm nữa nhé. Vâng, một lời tự sự rất là đáng yêu, và ngay sau đây sẽ là bản hit đình đám của Sơn Tùng MTP, Đừng làm trái tim anh đau. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những giây phút bùng nổ cùng dòng nhạc hiện đại, chúng ta lại cùng quay trở về với một chút phong vị truyền thống nhưng được thể hiện qua lăng kính cực kỳ hóm hỉnh của những người trẻ. Đó chính là ca khúc Đi Chùa Cầu Duyên, một sản phẩm âm nhạc đầy ấn tượng của nam ca sĩ Đức Phúc. Được ra mắt vào đúng dịp của mùa yêu, bài hát nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ phần ca từ cực kỳ đời và duyên dáng. Đức Phúc, vốn nổi tiếng với những bản ballad ngọt ngào, đã hoàn toàn lột xác khi mang đến một hình ảnh tươi vui, tinh nghịch và kể về câu chuyện đi tìm nửa kia mà chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ hiện nay đều thấy mình ở trong đó. Với giai điệu bắt tai pha chút âm hưởng dân gian đương đại, ca khúc như là một lời cổ vũ tinh thần. Cứ lạc quan, cứ yêu đời, rồi tình duyên cũng sẽ mỉm cười với chúng ta. Và có lẽ bài hát này cũng chính là nỗi lòng của một vị thính giả thân thiết có số điện thoại đuôi là 492 đã gửi về cho chương trình. Bạn ấy có nhắn rằng: "Chương trình ơi, phát giúp mình bài hát này nhé. Mình muốn tặng cho hội bạn thân còn độc thân bền vững của mình. Chúc cho cả nhóm sớm tìm được người thương để năm sau không còn phải rủ nhau đi cầu duyên nữa mà là đi tạ lễ nhé. Chúc cho mọi người nghe nhạc thật vui vẻ và luôn yêu đời." Vâng, một lời nhắn gửi không thể thực tế hơn. Hy vọng sau khi nghe xong giai điệu này, bạn và hội bạn thân sẽ nhận được thật là nhiều may mắn trong chuyện tình cảm của mình nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn cùng thưởng thức ca khúc Đi Chùa Cầu Duyên qua tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 93,1 MHz và 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị thân mến, âm nhạc không chỉ có niềm vui mà còn là nơi để cho ta gửi gắm những nỗi niềm trắc ẩn. Một vị thính giả giấu tên đã gửi về dòng tin nhắn. Có những cuộc chia ly không báo trước, chỉ còn lại là những kỷ niệm nằm lại ở phía sau. Để sẻ chia với nỗi lòng này, mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát nội lực và đầy cảm xúc của anh Tú qua một bản ballad đang rất được yêu thích, Khóa Ly Biệt.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến âm nhạc miền Tây những năm gần đây, chúng ta không thể không nhắc đến một làn gió mới đầy sức sống được mang tên dòng nhạc trẻ âm hưởng dân ca. Và trong dòng chảy ấy, ca khúc Thương Em Thiệt Không đã trở thành

thành một hiện tượng, một lời tỏ tình ngọt ngào của những đôi lứa yêu nhau nơi vùng đất chính trồng. Ca khúc này được sáng tác bởi chính Hana Cẩm Tiên cùng sự cộng tác về ca từ của nhạc sĩ trẻ Shinra. Ra đời vào giữa năm 2022, bài hát đã nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội và các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Tác giả đã rất khéo léo khi mà đưa vào bài hát những hình ảnh quen thuộc của làng quê Nam Bộ, là chiếc xuồng ba lá, là câu hò điệu lý, nhưng lại được khoác lên mình lớp áo âm nhạc hiện đại bắt tay với tiết tấu nhanh và vui tươi. Nói về sự thành công của ca khúc này, có lẽ điểm sáng lớn nhất chính là giọng hát của Hana Cẩm Tiên. Với chất giọng vừa có độ ngọt, vừa có sự cá tính, cô đã thể hiện trọn vẹn sự nũng nịu nhưng mà cũng đầy chân thành của một cô gái miền Tây khi mà đứng trước lời thề non hẹn biển. Ca khúc này không chỉ đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube mà còn giúp cho Hana Cẩm Tiên khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu cho phong cách miền Tây mới, năng động nhưng không mất đi gốc rễ quê hương. Thương em thiệt không? Một câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định cho một tình yêu gắn bó, thủy chung. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu rộn ràng này qua tiếng hát của Hana Cẩm Tiên.

Quý vị thân mến, âm nhạc hiện đại luôn biết cách để làm cho chúng ta bất ngờ bởi sự kết hợp đầy ngẫu hứng và mới lạ. Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc rực rỡ sắc màu và tràn đầy năng lượng qua bản hit được mang tên Tình Đầu Quá Chén. Đây là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đánh dấu sự bắt tay của những gương mặt trẻ đang được cực kỳ yêu mến. Một quang hùng Master D với khả năng tạo ra những giai điệu gây nghiện và thường được các bạn trẻ gọi vui là phù thủy âm nhạc. Sự hỗ trợ đầy cá tính từ Naked và nét chấm phá độc đáo của rapper Pháp Kiều. Ca khúc này không chỉ làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng nhờ vào giai điệu bắt tai, phong cách disco pha trộn hiện đại mà còn bởi tinh thần phóng khoáng tự do của tuổi trẻ. Và ngay lúc này đây, hộp thư của chương trình đã nhận được một dòng tin nhắn rất là dễ thương từ bạn Tấn Lợi ở phường Long Xuyên. Và bạn Lợi có viết: Chào chương trình, mình là một vị thính giả trung thành của FM 99.4 MHz. Qua chương trình, mình muốn gửi tặng ca khúc Tình Đầu Quá Chén đến tất cả những người bạn thân thương và gia đình của mình. Chúc cho mọi người có những giây phút nghe nhạc thật là thư giãn và xua tan đi mọi mệt mỏi của công việc để nạp đầy năng lượng vui vẻ nhé. Vâng, một lời chúc vô cùng ý nghĩa để đáp lại tình cảm của bạn Tấn Lợi và cũng như là dành tặng cho tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình. Thì ngay bây giờ đây sẽ là những giai điệu rộn ràng của Tình Đầu Quá Chén qua sự thể hiện của quang hùng Master D, Naked và Pháp Kiều. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các ca khúc cùng những dòng tin nhắn đông đầy tình cảm cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và chia sẻ những tâm tư cùng với FM 93.1 MHz và FM 99.4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhé. Và mọi yêu cầu của bài hát và tin nhắn gửi về, quý vị vui lòng liên lạc qua email vangnghe99.4a@gmail.com. Còn bây giờ thì Khánh Bình xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật bình an.
1: 9 sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Sửa đổi chính sách điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp nhận phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Đại biểu đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người bán vé số dạo. Chính thức người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24 tháng 11. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 13, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 24 năm 2024. Theo đó, căn cứ điều 12, thông tư số 13/2026, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa đổi tại điều 42, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 24/2024 như sau. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tính theo 3 diện, gồm diện 1, diện 2, diện 3. Trong đó, thí sinh diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên. Thí sinh diện 2 và diện 3 được cộng điểm ưu tiên. Diện 2 cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% đối với giáo dục thường xuyên. Con của thương binh bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, học ở các trường trung học phổ thông, tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn, khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135, theo quyết định số 135 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. Xã đặc biệt khó khăn, dùng bãi ngang gian biển và hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn, dùng đồng bào dân tộc thiểu số, và miền núi theo quy định hiện hành ít nhất 2/3 thời gian học cấp

0: công nhân bị dị dạng dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học. Có tuổi đời từ 35 trở lên tính đến ngày thi đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Diện 3, cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau. Người dân tộc thiểu số học ở các trường trung học phổ thông tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo quyết định số 135 năm 1998, tính từ thời điểm các xã này hoàn thành chương trình 135 trở về trước. Xã đặc biệt khó khăn dùng bãi ngang gian biển và hải đảo, xã khu vực 123 và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định hiện hành ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông, được sửa đổi bởi thông tư số 13/2026. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với giáo dục thường xuyên. Con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công an, Diện trưởng Diện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành thông tư liên tịch số 1/2026 quy định chi tiết điều 114 luật tư pháp người chưa thành niên về khiếu nại tố cáo trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4, 2026. Theo đó, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại điều 11 thông tư liên tịch 1/2026 như sau. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền phải phân công đơn vị thuộc quyền kiểm tra về điều kiện thụ lý. Tùy trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý như sau. Khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thì phải thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại. Khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lại đơn và nêu rõ lý do không thụ lý. Khiếu nại chưa đủ thông tin, tài liệu và điều kiện thụ lý thì yêu cầu người khiếu nại bổ sung để thụ lý. Khiếu nại có nhiều nội dung và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng. Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, tùy trường hợp cơ quan, người tiếp nhận khiếu nại xử lý như sau. Khiếu nại quyết định hành vi trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, quyết định giải quyết khiếu nại trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì chuyển đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại. Khiếu nại không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì hướng dẫn người khiếu nại gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần. Trường hợp người khiếu nại gửi kèm giấy tờ, tài liệu là bản gốc thì phải trả lại giấy tờ, tài liệu đó cho người đã gửi đơn. Nếu trả lại qua dịch vụ bưu chính thì phải gửi bảo đảm. Trường hợp người khiếu nại trực tiếp đến khiếu nại và không thể tự viết đơn thì cơ quan người tiếp nhận khiếu nại phải lập biên bản và gửi đến cơ quan người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc triển khai mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Tại phiên thảo luận, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang đã nêu ý kiến đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực xổ số kiến thiết. Theo đại biểu, dù đây là lĩnh vực có nguồn thu lớn, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, nhưng đời sống của lực lượng người bán vé số vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội quan tâm, hoàn thiện các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho nhóm lao động đặc thù này. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn An Giang cho rằng xổ số kiến thiết đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nhờ tính ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách. Bà nhìn nhận đây là một dạng thuế tự nguyện khi người dân tự lựa chọn vô giá số.

0: còn ngân sách địa phương hưởng 100% nguồn thu. Dẫn số liệu của Bộ Tài chính năm 2025, đại biểu cho biết, riêng 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu 155.500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 52.000 tỷ đồng. Theo đại biểu, xét dưới góc độ kinh tế học hành chi, xổ số kiến thiết lại tiếp cận nhiều hơn với nhóm thu nhập thấp. Phần lớn người mua vé số là những người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn đổi đời. Ở chiều ngược lại, lực lượng bán vé số chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc lao động di cư lại đang phải đối mặt với cuộc sống bấp bênh. Dù chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm, nhưng đời sống của nhóm này vẫn còn nhiều khó khăn. Theo bà, quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận trong kinh doanh xổ số chưa cụ thể, chưa đảm bảo có nguồn lực để chăm lo trực tiếp cho người bán vé số dạo. Lực lượng lao động tự do ở khâu cuối cùng của chuỗi phân phối. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người bán vé số với đại lý và doanh nghiệp chủ yếu là mua đứt bán đoạn, không có hợp đồng lao động chính thức nên không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là công việc chân chính, dễ tiếp cận, không đòi hỏi trình độ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và nhọc nhằn. Nữ đại biểu nói, đồng thời chỉ ra các nguy cơ như tai nạn giao thông, rủi ro thời tiết, vé tồn, thậm chí bị tráo, vé giả. Thu nhập của người bán vé số cũng rất thấp, chủ yếu dựa vào hoa hồng. Hiện mức chiết khấu khoảng 1.000 đồng một vé, một ngày bán khoảng 200 vé mới có thể đạt 200.000 đồng. Mức thu nhập khó đảm bảo chi phí sinh hoạt, thuê trọ, thuốc men và hỗ trợ gia đình. Cũng theo đại biểu Châu Quỳnh Giao, dù pháp luật đã quy định về các hình thức phân phối vé số, nhưng quyền lợi của người bán vé số dạo trong chuỗi này vẫn chưa được thể hiện rõ ràng ở các văn bản như nghị định, thông tư liên quan. Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách an sinh cần bao trùm và linh hoạt. Đại biểu Châu Quỳnh Giao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Trong đó, công nhận người bán vé số dạo là lao động tự do, đặc thù để có địa vị pháp lý rõ ràng. Cùng với đó, nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ để nhóm lao động này dễ tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể thông qua hỗ trợ mức đóng từ ngân sách hoặc từ quỹ phúc lợi của các công ty xổ số kiến thiết. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết theo hướng minh bạch, công bằng hơn trong phân phối lợi nhuận. Song song đó, theo đại biểu, việc hoàn thiện chính sách không chỉ nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh, mà quan trọng hơn là để kiến thiết đời sống cho những người yếu thế, đúng với ý nghĩa của loại hình xổ số kiến thiết, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Theo đó, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam được thông qua quy định một số cơ chế chính sách phát triển văn hóa Việt Nam, lấy ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đồng thời miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Về cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, nghị quyết nêu rõ, hình thành các cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa là khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, được đầu tư xây dựng nhằm liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối, thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ văn hóa. Hỗ trợ đào tạo văn hóa, nghệ thuật giải trí, dịch vụ văn hóa, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan để tạo thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, giải trí đồng bộ, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Hình thành phát triển tổ hợp sáng tạo văn hóa là khu phức hợp các công trình, không gian, hạ tầng kỹ thuật để cho

0: về khai thác, sử dụng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với các mục tiêu thương mại, dịch vụ tại các đô thị, khu dân cư, khu du lịch văn hóa tại các cụm khu công nghiệp, nhà máy hoặc công trình khác được chuyển đổi công năng thành tổ hợp sáng tạo văn hóa. Tổ chức cá nhân đầu tư vào cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa theo quy định tại khoản 1, điều này được hưởng các chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 198 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách, đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Về tổ chức thực hiện, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại báo cáo về kinh tế xã hội. Chính phủ, chính quyền, địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập được thí điểm áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội về văn hóa theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, trừ quy định tại khoản 5, điều 5 nghị quyết này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa, chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp văn hóa trình cơ quan có thẩm quyền, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết. Chính quyền địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai các giải pháp để phát triển văn hóa tại địa phương. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới, móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế, mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản. Tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, mà các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100%. Tôi đánh giá rất cao và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và tạp chí quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. Lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát biển để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
1: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nội dung cốt lõi được chú trọng trong các buổi tuyên truyền là phổ biến các quy định của luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển. Thông qua việc tìm hiểu luật, học sinh sinh viên không chỉ nắm được kiến thức pháp lý mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng, chấp hành và lan tỏa các giá trị pháp luật liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
4: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo, cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi, không chỉ truyền đạt lý thuyết. Các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng Hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội ạ. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
6: Em sẽ tiếp tục

0: mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt, việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang mà còn cần sự chung tay của toàn dân, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước cha anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

0: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đừng Cắt Sợi Chỉ Hồng, biên soạn của soạn giả Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và nghệ sĩ Diễm Thanh song ca.
1: Cô ơi, cô gì nhỏ xíu đó ơi.
2: Hả, anh kêu tôi đó hả?
1: Dạ.
2: Anh kêu tôi chi dạ?
1: Cô đang làm gì đó?

0: tôi nói giỡn với cô thôi, chứ ngày nào tôi cũng đi qua đây hết á. Cái tôi nhìn cô cắt cỏ
1: vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Dạ anh thứ mấy?
0: Dạ tôi thứ hai.
1: Anh thứ hai mà anh đi coi tôi cắt cỏ gì vậy?
0: Dạ tại tôi thấy cô đứng cắt cỏ có chút xíu à, cái tôi để ý tôi thương.
1: Anh hai ơi.
0: Dạ ơi.
1: Em cắt cỏ cho bò ăn từ tuổi 15, giờ em 17. Đã 2 năm tay em quen cầm lưỡi hái.

0: Không lẽ anh xúi em rồi anh bỏ trốn mất hả? Nếu người ta thương anh thì anh dái người ta bắt đền cho quá lố.
1: Trời ơi, chi vậy?
0: Thì hai đứa mình sẽ hùng lại

nói nãy giờ, sao mà nói chuyện với em một câu anh xích lại gần em một chút vậy? Anh nói thương em mà anh muốn làm cho em.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Dẫn Nhau Một Tuần, sáng tác nhạc nhạc sĩ Trần Quý, lời giọng cổ Lý Bông Dừa. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền song ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Đừng buồn nghe em, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Kim Song Loan và nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

0: Dưới một sáng tác của nhạc sĩ Giang Chí Dĩ và Hiền Phương, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Điểm Hẹn Quê Hương được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Trúc Hương và Minh Vũ.
1: Đó!
2: Dạ! Có đò đây!
1: Qua sông đó à!

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình yêu tương phùng, biên soạn của tác giả Lâm Hữu Tặng, được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Mỹ Tiên và Minh Nghiêm.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ Nguyễn Khắc Quy sẽ tiếp nối chương trình với bài tân cổ Giao Duyên, Lý Chim Quyên, biên soạn của soạn giả Loan Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Chương 9. Đi lấy mật. Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh, trời không gió, nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lạnh lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Tía nuôi tôi đi trước, bên lưng lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi tre đang đã trát chai, tay cầm chà gạt, lâu lâu ông dung tay lên một cái. Đầu con dao rừng rất sắc vạt ngang một nhánh gai và dùng cái mấu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy lôi phăng nhánh gai chắn đường, dứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một giò nước, một gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại. Trên thúng úp chiếc nón lá rách. Tôi đã chen vào giữa quẩy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà, đi ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Con luốc chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi và thằng cò đi ăn ong đây. Mấy hôm trước má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gắt kèo ong thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên từ những thời xa xôi thuở con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và đảm bảo hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hẳn đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi, mà biết, chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa gáy rộ canh tư. Thằng cò thì có bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng, còn chả mùi gì nữa là. Tía nuôi tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tẩu. Con chó săn trung thành bao giờ cũng ngồi bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng giò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào giò uống nước ừng ực. Bỗng nó đặt giò nước xuống thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ong mật là con nào? Hỏi xong nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc nào cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? Cao quá đầu tôi một giới tay, có những chăm chấm đen không nhúc nhích. Đó là ruồi xanh đang bay đứng. Óng ánh lướt những lá bông súng dưới dũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng và dài, bé như hạt khế, cứ lắc lư, từ đất nhoi lên và đáp vào một cành ngải khô trên đầu tía nuôi tôi, là điệu bay của con mối cánh. Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả. Thằng cò nghe tôi chịu thua, nó bèn dên mặt lên cười, quay sang tôi. Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách giữa hai nhánh chăm cao kìa. Đúng rồi, nhìn một chỗ trống ấy thôi nhé. Nó tới liền bây giờ. Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả. Tôi vừa toan đứng dậy thì tía nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên. Đó, còn thấy nó chưa? Thấy rồi. Tôi kêu khe khẽ. Ờ, phải rồi. Phải hết sức tinh mắt, thính tai mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, rồi một đàn mười mấy con bày nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm. Trong những tầng xanh cây lá, có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh. Trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đàn li ti như nắm trấu bay, phát ra những tiếng kêu eo eo eo. Tiếng kêu thật nhỏ, không chú ý theo dõi thì không thể nào nghe được. Chúng tôi dỡ những nắm cơm vắt ra. Ăn xong, bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên. Gió cũng bắt đầu thổi rao rao, theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi nhẹ nhẹ tỏa lên, phủ mờ những bụi cây cúc áo, rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến mất, chim hót líu lo. Nắng bốc hương qua trạm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm ương mình, phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng luôn luôn biến đổi, từ xanh quá vàng, từ vàng quá đỏ, từ đỏ quá tím xanh. Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén mò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm. Những con vật thuộc loại bò sát bốn chân, to hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây. Con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái tráng rộng. Giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao xao, một bầy chim hàng ngàn con giọt cất cánh bay lên. Chim áo và màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ, bóng như màu thuốc đánh móng tay. Lại có bộ lông xám tro, điểm những chấm trắng, chấm đỏ li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay dù dù, kêu líu ríu, lượn vòng trên cao một chốc, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Tôi tặc lưỡi kêu lên. Chim đẹp quá, cò ơi! Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đồ bỏ không ăn thua gì đâu. Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói cách lơ là như vậy rồi, cứ cắm cúi đội cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn im im đi tới. Lội qua mấy dũng lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mật. Tía nuôi tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung. Ông tháo miệng túi da beo ra, bỏ cái tẩu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ, cuộn một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đa này An. Thằng cò trỏ điếu thuốc lá to tổ bố đang cháy như cây đuốc kia bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm đăm của tôi. Cứ nắm tay tôi lôi đi lôi lại, còn khoát tay ra hiệu, bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay nó trở lên một kèo ong gác trên cây tràm thấp. Tổ ong kia rồi. Sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi, sao biết nó về cây này mà gác kèo? Thằng mau quên ha. Vậy chớ mấy bữa nay, má nói gì cho mày nghe đó? Nó chành môi ra cười hì hì, trong cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngắm nhìn tổ ong như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ong. Dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây. Một cây còn biết bao nhiêu nhánh. Biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào. Có phải bà chỗ nào nó cũng gửi mật đâu. Nhưng làm nghề nào rồi khắc phải thạo nghề ấy con à. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm lờ mờ, khuất sau những bụi cây bình bát dại mọc quanh hè. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hạn, cây tốt cũng có dùng. Chọn được dùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết hoa nhiều, mình mới định chỗ gác kèo. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của ông mật. Đó là những chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đi đốn củi lội đến. Kèo là gì hả má? Kèo cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tua túa vào khoảng giữa mình, chặt lấy một khúc dài hơn thước tay. Một đầu có cái nhánh con dùng làm cái mấu. Chọn được dùng rồi, còn phải chọn cây nào vừa kín vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Con ong không thích đóng chỗ rợp, Ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo chênh chết lên cây tràm xong, phải rửa bớt chặt bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11, những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắt ở hai đầu kèo bị dao rửa chặt, và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắt của con dao mới chặt thì con ong mật chúa kỵ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Có bộ cũng không khó lắm hả má? Má nuôi tôi dò đầu tôi cười rất hiền lành. Tôi cũng cười theo. Bà dặn hắn nói: chẳng dễ đâu con à. Nhiều người trở thành dân ăn ong đã 5-10 năm trong nghề. Vậy mà gác kèo xong tới mùa mật, mang gùi lên lưng vào rừng, lại mang gùi không trở về. Ủa tại sao vậy má? Định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió chứ sao? Mắt tôi vẫn không rời tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia. Tí nuôi tôi đã đi lần tới, đứng phía trên hướng gió. Ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên, và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ong. Quả thật, thảo nào người ta hay nói như ông dở tổ. Ông dở tổ là lúc này đây, không biết cơ mang nào là ông. Chúng bay dù dù đen ngòm, loạn xạ, thành một dần đen như cái chiếu. Bỗng thằng cò kêu quái một tiếng, hai tay vò trán lia lịa. Có ong sắt tí ơi, nó đánh con một vết đây nè. Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong, và nhân thể bước vội vàng một nắm cỏ tranh và sậy khô đưa lại cho tí nuôi tôi. Tí ơi, đốt nó đi tía. Tí nuôi tôi mỉm cười khoát khoát tay. Đừng, không nên giết ong con à, để tía đuổi nó cách khác. Tí nuôi tôi mở túi da beo, lấy dồi bôi chỗ vết ong đốt trên trán cho thằng cò. Đoạn ông mở gói giấy lấy ra cục a ngụy, cái thứ thuốc dẻo quánh màu vàng xỉn mà tôi đã thấy dạo trước. Déo một miếng gắn vào đầu một cọng sậy, ông bảo tôi bật lửa lên rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vị thuốc bốc hôi quá, tôi chóng mặt oẹ oẹ luôn mấy cái, tưởng đã nôn rồi. Tí nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên kê vào gần tổ ong. Bầy ong hoảng hốt nối nhau bay mất không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng to bằng chiếc nón, nặng trĩu những mật vàng. Tí nuôi tôi trướng chân lên, gượng nhẹ đỡ nhánh kèo xuống. Ong dắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò. Thấy tôi vét một tí mật dính chỗ miệng gùi đưa lên mũi, thằng cò cười hì hì. Cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chỉ sợ mày say không đi được thôi. Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt trôi trăng trắng bôi vào giữa trán, dúm nó lại, coi như mặt hề. Tôi hỏi nó, mày có thấy khỉ ăn ớt chưa hả cò? Cho mày cười tao, chốc nữa trời xui đất khiến, gặp con ong lỗ nó tán cho mày một vệt rồi mày sẽ biết. Từ sáng sớm đến lúc gần về chiều, tí nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật ốc ếch đằng sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tên và tiếc cái gùi bé quá. Một tổ nữa kìa tí ơi! Thôi để mai. Chà, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiết nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được nửa số kèo đã gác mà. Tí nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ lề xuống bên một gốc cây. Cần phải nghỉ ăn cơm cho lại sức trước khi trở về. Tía ơi, ở đây có gấu không tía? Rừng này không có gấu đâu. Con sợ à? Không, con hỏi thế thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm. Có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ. Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao hết được mật rừng U Minh này. Chỉ lo nó ăn con ong thôi. Gấu cũng ăn con ong à? Không, những con khác kia. Chuồn chuồn, bọ ngựa nè, nhện nè. Và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa. Cả con ó rằn cũng ăn ong. Chỉ vài con ó rằn là có thể ních trụi một tổ ong đấy. Thế ông không đốt họng nó à?
1: Đốt thế nào được, chim ó nó khôn lắm. Đớp một cái vào mỏ là nó lừa lựa cắn nát cái kim ở đít ông ngay.
0: Còn như con chuồn chuồn thì nó chộp ngang cổ ông, bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó xén đầu con ông, làm cho rơi đầu ngay tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi.
1: Tôi ngồi nhìn lên kèo ông, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi. Nhưng có một điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi về đóng tổ.
0: Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc dại, có đục thủng nhiều hạng lỗ cho vòng quanh miệng, quanh đáy. Người mấy tay cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung, như một cái ống có hai cái loa hai đầu. Giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hai sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành hình ống dài xếp chồng lên nhau, đặt trên bãi cỏ.
1: Ở Phi Châu, người ta đục rỗng ruột một khúc thân cây, vít kín hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nho nhỏ cho ong ra vào, treo lên bằng một đoạn dây nhỏ có máu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp bệnh bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh này cả. Những con ong vẫn nối nhau bay đi bay về trên tổ. Trước mặt chúng tôi kia, con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong.
0: Tía ơi, ong chỉ lấy mật chung quanh đây thôi à?
1: Có khối hoa trong rừng này con thấy không? Hễ con ong lượn một vòng trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác gần đây. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây.
0: Sao tía biết?
1: Tôi ngạc nhiên trố mắt hỏi.
0: Để ý xem lâu ngày thì biết.
1: Thế mà con nghe người ta nói rằng con ong lượn hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa.
0: Bậy, nhầm rồi. Nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi.
1: Con lấy phấn hoa nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ong là đường bay xa hay gần biết chưa?
0: Tôi ngẩn người ra một lúc lâu.
1: Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi.
0: Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà buồn vậy An?
1: Tôi đáp,
0: không, tao choáng váng một chút thôi mà.
1: Tía nuôi tôi nhìn lên bóng nắng bảo,
0: thôi, liệu ở dặn bụng đi, rồi còn đi về nữa các con.
1: Chúng tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tràm râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng rồi chết xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm ghì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy dẹt mỏ đỏ, giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu, vài ba trái quá vàng rụng, rơi lợp bợp, lăn vào cạnh chân tôi như hòn bi.

Chương 10. Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng. Quá đỏ đèn một chút thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe dầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra. Con luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi. Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng. Má nuôi tôi ừ một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. Chúng tôi ì ạch khiêng hai gùi mật và thùng sáp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay cũng tan biến đi đâu mất cả. Má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi rằng, chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy, chú không chờ được đã về từ chập tối, có chuyện gì vậy ông? Nào có gặp chú đâu mà biết. Ắt có chuyện gì quan trọng, cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à ậm ừ. Chà chả, chú nhặt được ở đâu một cái quần tây, ống ngắn ngủn, mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ. Tía nuôi tôi cười kha kha gật gù. Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật. Bà thấy chú có mang súng ống gì không? Có, chú dặn tôi hãy ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. Ắt có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không, thì chú lại bảo chẳng có việc gì. Vậy có thể là... Việc gì thế ông? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã. Thôi mặc các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la, nói hết với mọi người. Mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ậm à ậm ừ. Má nuôi tôi bấy giờ mới quay sang hỏi thằng cò về vết ong đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mền lại cho nó ra mồ hôi. May mà không gặp ong lỗ. Thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đó nha. Con biết rồi, tôi đáp. Đạp nhầm tổ ong lỗ nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười ư, nó đốt trâu còn phải rống, chạy cong đuôi đấy con à. Tía nuôi tôi bảo má nuôi tôi, bà liệu thổi nắm cơm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Chà, mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút, ghé qua nhà chú Võ Tòng xem có chuyện gì. Thằng cò đã trùm mền kín mít còn hé thò đầu ra nói lắp bắp. Để sáng mai hẳn đi tí à. Sốt rồi phải không? Tí nuôi tôi hỏi. Con ở nhà thôi, ngày mai chưa đi được đâu, để thằng An đi với tía thôi. Khuya đêm đó, hai tía con tôi bơi xuồng ra đi, thằng cò phải ở nhà, nó bèn kiếm cớ gỡ. Nó cứ rịch con luốc lại không cho theo tôi, nó bảo không cho nó đi thì phải để con luốc ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi, không đi lối cũ sao tía? Lên nhà Võ Tòng đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt trong rừng, đi lối nào chẳng được. Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu, tới đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ đi ngủ đi, để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng chưa kịp

chui vào nó thì đôi mắt đã díp lại rồi. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tía nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm bên bờ. À, thế là đến nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy dụi mắt trông lên, ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần theo bậc gỗ mò lên. Bỗng nghe con Dượng bạc má kêu chết chết trong lều, và tiếng chú Võ Tòng nói: "Thằng bé của anh nó lên đấy." Tía nuôi tôi gọi: "Vào đây, An." Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại trước cửa. Con Dượng bạc má ngồi vắt vẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa tôi. Tía nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gốc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy liu riu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy dung kín mít. Chai rượu đã vơi và một đĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất, ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nỏ vắt chéo lên nhau. Chú Võ Tòng đứng dậy, lôi một gọc cây trong tối đặt lên bếp lửa. "Ngồi xuống đây chú em." Chú cởi trần, mặc chiếc quần kaki còn mới, nhưng đã coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có những sáu túi. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả. Lại còn thắt cái xanh tươi rong nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tía nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. "Ngủ đẩy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đây chơi." "Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng." Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con Dượng bạc má lại kêu chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều. Trên vách lều đóng đầy mồ hóng đen xì, một chùm xương sọ khỉ ước chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những đầu con nhỏ nồi khô. Những chân tay khỉ tay chân dọc sâu từng đôi một gác trên đoạn sào nhỏ. Mùi lông khét xông khói lâu ngày từ trong mớ lộn nhộn ấy tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đầy kính dung sôi ùng ục. Trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rờn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó làm bạn cũng không có. Hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa, gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào. Từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, vớ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa. Cứ nằm ngửa thế mà xốc mũi mát lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng rơi xuống đất, lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu đến tận ốc, làm nó không há họng được. Nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng, để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tòng hay không. Chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Giờ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chữa đứa con đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ hết mực, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng, sắn một mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ,
Tên này bắt gã bỏ một mang xuống và du cho gã lấy trộm mang tre của hắn.

0: vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, trao học bổng cho em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1 trường Trung học phổ thông Chi Lăng, gia đình ngụ tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chương trình ca nhạc album giờ nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức chùm ca khúc Hát về Điện Biên Phủ của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 8 giờ chuyên mục Chính quyền với người dân có bài viết Chắc tay súng, vững ngòi bút trên mặt trận tư tưởng. 8 giờ 15 phút chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về trên mảnh đất tình người. 9 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 9 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị đi sâu vào lịch sử, địa lý, khảo cổ học và văn hóa của Jericho, một trong những thành phố cổ nhất có người cư trú liên tục. Và đây cũng là nơi lưu giữ những dấu tích quan trọng về sự hình thành của nền văn minh nhân loại. 10 giờ giai điệu trẻ và như thế ta đã yêu nhau. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương tình đẹp quê hương. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục Chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút quán nhạc quen tháng 5 học trò. 15 giờ giai điệu trẻ và như thế ta đã yêu nhau. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của thầy. 19 giờ 15 phút Chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. 21 giờ ca nhạc cải lương tình đẹp quê hương. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: vẫn còn tâm lý chưa sẵn sàng nhưng đã dần thích nghi khi quay lại lớp học. Em Bảo Nghi, học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
1: Thì sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình, ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập. Có như vậy thì khi mà vào kỳ thi em mới có đủ tự tin và không bị áp lực quá nhiều.
0: Ở một góc khác, hoạt động buôn bán dịch vụ cũng đang sôi động trở lại. Các hàng quán mở cửa, chợ truyền thống đông khách hơn. Dù chưa đạt mức cao điểm, nhưng những tín hiệu tích cực cho thấy nhịp mưu sinh đã dần ổn định sau kỳ nghỉ lễ. Theo các chuyên gia, trạng thái mệt mỏi, uể oải sau kỳ nghỉ dài, còn gọi là hội chứng sau kỳ nghỉ, là điều thường gặp. Để nhanh chóng thích nghi, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc, học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu với những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần dần cân bằng trở lại. Có thể nói, kỳ nghỉ lễ khép lại, nhường chỗ cho nhịp sống thường nhật. Từ công sở đến trường học, từ khu sản xuất đến các hoạt động dịch vụ, mọi lĩnh vực đang từng bước dần hành trở lại. Một hành trình mới tiếp tục bắt đầu, nơi mỗi người lao động chủ động thích ứng, nỗ lực làm việc và hướng tới những mục tiêu phía trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ là cú hích phát triển kinh tế xã hội, APEC 2027 còn mở ra cơ hội vàng để đảo Ngọc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công, kể từ tháng 6 năm 2025, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đã gần hoàn thiện kết cấu thô, lắp đặt 12 trên 13 nhịp máy. Các hạng mục thuộc tổ hợp đa chức năng APEC cũng đã đang bước vào giai đoạn hoàn thiện kết cấu chính. Theo kế hoạch, phần mặt ngoài của nhà biểu diễn đa năng sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, trước khi chuyển sang giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào đầu năm 2027, kịp phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Song song đó, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công. Tập đoàn Sun Group đã hợp tác với các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới nhằm xây dựng nhà ga T2 và khu VIP theo chuẩn hiện đại cao cấp. Đặc biệt trong quản lý vận hành sân bay được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng dịch vụ hàng không tại Phú Quốc. Để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã triển khai mô hình tiếp dân lưu động, trực tiếp xuống từng hộ dân để lắng nghe và quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các đoàn công tác được thành lập nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất. Ở lĩnh vực du lịch, đội phản ứng nhanh du lịch hoạt động 24/7, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của du khách liên quan đến giá cả, chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đội còn hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cung cấp thông tin và tìm kiếm tài sản thất lạc, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện. Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, mọi nỗ lực hiện nay đều hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, sự kiện quốc tế quan trọng mà Phú Quốc vinh dự đăng cai. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, địa phương đang kiên định mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp sẽ là một đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương. Đại diện Sở Du lịch An Giang khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thị trường, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và định hướng du lịch xanh bền vững, tạo nền tảng cho hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế. Trong khi đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cam kết phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc thù và chủ động nắm bắt cơ hội từ APEC 2027 để đưa du lịch địa phương vươn xa. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng đến con người, APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là cú hích mạnh mẽ để Phú Quốc tăng tốc phát triển toàn diện. Đây chính là cơ hội vàng để đảo Ngọc khẳng định vị thế, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch và kinh tế quốc tế.

0: thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 6 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, mùa xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đánh dấu thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã lập nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy mang tầm vóc lịch sử, đập tan bộ máy thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội. Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, chương trình Mỗi ngày một quyển sách trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách được mang tên Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Một công trình tư liệu lịch sử có giá trị, tái hiện sinh động một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Sách do hai tác giả Đặng Diệt Thủy và Đặng Thành Trung sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn, nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2024, dày 279 trang. Đây là tài liệu được đầu tư công phu, chắt lọc từ nhiều nguồn tư liệu đáng tin cậy, kết hợp giữa tính khái quát và chiều sâu phân tích, mang đến cái nhìn toàn diện, hệ thống về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, không chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ suốt 30 năm kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945, mà còn là biểu tượng rực rỡ của ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và trí tuệ sáng tạo của dân tộc. Sự kiện này đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, đưa đất nước bước sang trang sử mới, độc lập, thống nhất và phát triển. Cuốn sách được bố cục thành hai phần nội dung rõ ràng khoa học. Phần thứ nhất, một số văn kiện của Đảng chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Phần này giới thiệu các văn bản quan trọng mang tính định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong giai đoạn quyết định. Các nghị quyết, kế hoạch, quyết định tổ chức lực lượng không chỉ cung cấp tư liệu quý mà còn giúp người đọc hiểu sâu về quá trình hoạch định đường lối, chuẩn bị toàn diện về chính trị, quân sự và hậu cần. Qua đó, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam được khẳng định rõ nét. Phần thứ hai, đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nếu phần đầu mang tính chỉ đạo, thì phần này tái hiện sinh động diễn biến các chiến dịch lớn, từ những trận mở đầu tạo thời cơ đến các chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên Quế, Đà Nẵng, và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Các nội dung được trình bày mạch lạc, giúp người đọc hình dung rõ quy mô, tốc độ và sức mạnh áp đảo của quân và dân ta trong những ngày lịch sử. Không chỉ thuật lại diễn biến, cuốn sách còn phân tích sâu sắc nghệ thuật quân sự Việt Nam, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiến tranh nhân dân và tác chiến hiện đại, giữa thế và lực, giữa thời cơ và quyết đoán. Nhờ đó, người đọc hiểu rõ vì sao cuộc tổng tiến công diễn ra nhanh chóng, giành thắng lợi trọn vẹn với ít tổn thất hơn dự kiến. Đặc biệt, sách làm nổi bật yếu tố con người, từ sự lãnh đạo của Đảng, tài thao lược của các tướng lĩnh, đến tinh thần chiến đấu kiên cường của chiến sĩ và sự đồng lòng của nhân dân cả nước. Tất cả tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, làm nên chiến thắng mang tầm vóc thời đại. Bên cạnh giá trị lịch sử, cuốn sách còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đối với thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ, việc tìm hiểu đại thắng mùa xuân năm 1975 không chỉ là hành trình nhận thức lịch sử, mà còn là dịp bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giải thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những trang sách nhắc nhở rằng độc lập tự do hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước. Giờ lối trình bày khoa học, nội dung cô đọng nhưng giàu thông tin cùng hệ thống tư liệu phong phú, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là tài liệu tham khảo hữu ích cho người quan tâm đến lịch sử, đồng thời là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cuốn sách cũng góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích. Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, mùa xuân năm 1975 mãi là biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng hòa bình thống nhất. Cuốn sách bằng tâm huyết của người biên soạn đã góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị thiêng liêng ấy đến giới đông đảo độc giả. Hiện nay, sách đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tham khảo và tìm đọc để cùng sống lại những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc. Qua đó, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tiếp tục nhấc nên những trang sử mới cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào mỗi buổi sáng trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiết mục Điện và Cuộc Sống.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng sự thuận lợi trong sử dụng điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh điều chỉnh lộ trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 20 thông tư số 60/2025 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định số 14/2025 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành. Cơ cấu thời gian đã có sự thay đổi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Khung giờ cao điểm chỉ còn tập trung từ 17:30 đến 22:30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật hoàn toàn không có giờ cao điểm. Khung giờ bình thường của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ bao gồm hai khoảng thời gian là từ 6:00 đến 17:30 và từ 22:30 đến 24:00. Đối với Chủ nhật, khung giờ bình thường từ 6:00 đến 24:00. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0:00 đến 6:00 tất cả các ngày trong tuần. Việc loại bỏ giờ cao điểm buổi sáng mang lại cơ hội lớn để quý khách hàng chủ động sản xuất, kinh doanh mà không phải lo ngại về chi phí điện năng. Để thực hiện hiệu quả quy định này, quý khách hàng hãy triển khai các giải pháp sau. Đối với quý khách hàng sản xuất, chủ động rà soát, sắp xếp lại các ca kíp sản xuất phù hợp với khung giờ mới. Việc tập trung sản xuất vào khung giờ bình thường và giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa giá thành sản phẩm một cách đáng kể. Đối với quý khách hàng kinh doanh, cần điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn tránh khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30. Đồng thời thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong khung giờ này để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị, sự thay đổi theo quyết định số 963 là một bước tiến trong công tác quản lý năng lượng. Mỗi thiết bị điện được sử dụng đúng lúc, mỗi dây chuyền sản xuất được bố trí hợp lý chính là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng một hệ thống điện quốc gia ổn định và bền vững. Hãy kiến tạo một nền kinh tế năng động, bắt đầu từ những hành động sử dụng năng lượng thông minh ngày hôm nay. Sử dụng điện thông minh, hiệu quả, chung tay vì tương lai bền vững.
1: Tiết kiệm điện thành thói quen.
4: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ điều kiện tự nhiên đến yếu tố con người. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, cùng với những vấn đề về xã hội làm cho đời sống của nông dân càng gặp nhiều thách thức. Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất, xã An Cư đã tổ chức hội nghị định kỳ hàng tuần mang tên Cà phê sáng cùng nông dân. Chương trình nhằm chia sẻ thông tin kiến thức nông nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc khó khăn mà người dân gặp phải. Từ khi ra mắt, mô hình này đã trở thành cầu nối để chính quyền người dân gần nhau hơn, hiểu nhau rõ hơn và giúp nhau nhiều hơn. Thực tế mô hình này hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sau khi sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94 km vuông, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã đã tham mưu và xây dựng mô hình cà phê sáng cùng nông dân, với mục đích tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên. Nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn. Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật cùng trao đổi lắng nghe những khó khăn mà nông dân gặp phải. Từ đó có thể ghi nhận, đề xuất Ủy ban Nhân dân xã, ngành chức năng các biện pháp xử lý tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ năm hàng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên nông dân để tiện sinh hoạt. Ông Ngô Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư cho biết.
2: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn, trong tiếp xúc với nhân dân. Tuy nhiên những cái cuộc hội nghị thì người nông dân thì cũng chưa có cởi mở hết những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái việc mà trồng trọt. Thì do đó thì chỗ hội cũng có ngồi lại để mà cũng tính những cái phương án, những cái cách nào để mà cho hội nông dân cũng như là chính quyền gần gũi với dân hơn. Rồi qua đó thì cái ý tưởng mà cái chương trình cà phê sáng cũng được hội là xây dựng, tham mưu, hội cũng đã tham mưu cùng với đảng ủy, rồi cũng phối hợp với các ngành xây dựng cái kế hoạch. Tới thời điểm này là cũng được 4 điểm với cái mục đích là muốn người dân chia sẻ nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp đến hội nông dân cũng như là đến ủy ban dân và các cái phòng ban.
0: Đặc biệt chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn được lồng ghép nhiều nội dung phong phú thiết thực. Qua đó người dân không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi hay giá cả vật tư nông nghiệp đều được đưa ra trao đổi, thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ sự kết hợp đa dạng nội dung như vậy, chương trình đã trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho người dân. Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, mô hình cà phê sáng cùng nông dân đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên và bà con nông dân nhờ những lợi ích thiết thực mang lại. Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình cà phê sáng cùng nông dân còn hướng đến những mục tiêu lâu dài và bền vững. Bằng những ly cà phê buổi sáng đã góp phần triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đồng thời định hướng, hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã. Bên cạnh đó, đây còn là kênh thông tin quan trọng giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua các buổi sinh hoạt gần gũi, dễ tiếp cận, những nội dung này được truyền tải một cách thiết thực, dễ hiểu cho bà con. Nhờ vậy, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hội nông dân ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.
1: Chuyên đề Nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5, tức ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ra quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay. 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai xác thực. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran, chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia chiến dịch của Mỹ tại eo biển quan trọng này. Chính phủ Tây Ban Nha chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ New Delhi.
1: Tại cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ, chiều tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
1: Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.
2: Mỗi người Việt Nam ở Ấn Độ thì chính là một cái đại sứ nhân dân để góp phần cái lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tôi cũng rất mong là bà con tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng cái tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa của nước sở tại của Ấn Độ. Đối với các gia đình Việt Ấn, cần tiếp tục là những nhịp cầu sống, là cái nơi mà hai nền văn hóa Việt Ấn giao thoa, lan tỏa và bền vững. Tôi cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các cái tổ chức, phát huy cái vai trò kết nối xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hướng về Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước.
0: Chiều qua, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay 3 tuần chính phủ khóa 16 được kiện toàn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công việc, bước đầu có chuyển biến tích cực, đó là đã cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công.
3: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 5, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách về thuế, tài chính theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường quản lý thu, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, phát triển các quỹ đầu tư, tín chỉ carbon và tài sản số.
0: Trong công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Trọng tâm là điều tra khởi tố các vụ án nghiêm trọng về bản quyền, nhãn hiệu, triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu công nghiệp và siết chặt giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ ngành được giao chỉ tiêu nâng số vụ việc xử lý, tạm dừng thông quan tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận diện và phòng chống vi phạm. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải thành lập ngay tổ công tác liên ngành do người đứng đầu làm tổ trưởng để chỉ đạo thống nhất, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Công tác báo cáo được yêu cầu thực hiện hàng ngày, tổng hợp báo cáo chính phủ trước ngày 31 tháng 5 này. Sau cao điểm, các bộ ngành địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý thường xuyên, đảm bảo công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao uy tín quốc gia.
0: Tại nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Nghị quyết nêu rõ ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ ngày làm việc và hưởng nguyên lương, miễn hoặc giảm lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập vào ngày văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Xăng dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã xác định y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tháng 2 năm 2025, người dân huyện Thạch An cũ, nay là các xã Đông Khê, Thạch An và Đức Long của tỉnh Cao Bằng, vui mừng khi trung tâm y tế Thạch An chính thức đi vào sử dụng. Khi đi vào hoạt động, hơn 32.000 người dân trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, với điều kiện ngày càng tốt hơn. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân. Anh Mông Thế Chuyên, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế Thạch An, chia sẻ.
5: Từ lúc đầu vào thì từ lúc đón tiếp ở ngoài kia thì mình thấy mọi người rất là chú đáo. Kể cả từ nhân viên nội lý đến các bác sĩ đều rất là nhiệt tình, chỉ dẫn. Bởi vì lần đầu mình cũng vào đây cho nên là đường đi, lối đi lắng lại mình cũng chưa nắm rõ. Cho nên là các y tá, bác sĩ đấy cũng rất là nhiệt tình. Chỉ bảo những cái khu vực mà để mang bé đi, ví dụ mang bé đi tắm này, khu vực mang bé đi tiêm này.
4: Từ thực tiễn tại cơ sở, có thể thấy rõ định hướng xuyên suốt của tỉnh Cao Bằng trong phát triển hệ thống y tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng cũng đang triển khai dự án xây dựng bệnh viện y học cổ truyền với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành y tế Cao Bằng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư trong khám chữa bệnh. Năm 2026, ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 72, trong đó chú trọng giám sát dịch bệnh từ sớm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở và bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế. Ông Nông Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng nói.
6: Ngành y tế sẽ tập trung các nội dung đột phá. Thứ nhất, cử các y bác sĩ đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ, nâng cao cái năng lực tại y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế và bệnh viện cơ sở để làm sao mà người dân được khám chữa bệnh tại cơ sở luôn, đỡ phải chuyển tuyến cao hơn.
0: Trước nguy cơ gia tăng các điểm úng ngập trong mùa mưa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước chống ngập úng khu vực nội thành năm nay với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ dự báo, vận hành hệ thống đến nạo vét hạ tầng. Kế hoạch hướng tới chủ động ứng phó theo từng cấp độ mưa, giảm thiểu thiệt hại và áp lực ngập úng đô thị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Theo dự báo của ngành chức năng Hà Nội, trong mùa mưa năm nay, thành phố sẽ xảy ra khoảng 11 điểm úng ngập. Để chủ động ứng phó với tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm nay, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tăng cường công tác dự báo, cảnh báo mưa lớn, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thoát nước theo từng cấp độ mưa, tổ chức nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ điều hòa theo lưu vực, ưu tiên các tuyến trục chính như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, Cầu Bây, đồng thời triển khai sớm về đích các công trình dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố. Ông Lê Văn Du, trưởng phòng hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
8: Trước đây cái hệ thống chúng ta thiết kế trận mưa có cường độ là 310mm trên 2 ngày. Thì hiện nay để đảm bảo cái vấn đề ứng phó trận mưa nó có vượt qua cái công suất đó, cường độ thiết kế đó, thì cái hệ thống chúng ta được nâng cấp lên, bao gồm các bổ sung thêm các cái công trình hệ thống cống kết nối, cũng như cải tạo mở rộng các cái hệ thống kênh tiêu hiện có để đồng thời triển khai những cái hạng mục công trình trạm bơm và hồ điều hòa nhằm tăng cái dung tích hoạt động của các hồ điều hòa hiện có.
7: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao các phường, xã phối hợp với chủ đầu tư các khu đô thị và các chủ đầu tư khác trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước khu đô thị, phối hợp trong công tác dẫn dòng thi công phục vụ thoát nước chung. Với trận mưa lớn diện rộng, lượng mưa đến 70mm trên giờ, yêu cầu bố trí đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các điểm dự kiến úng ngập theo kế hoạch.
0: Tại họp báo tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra hôm qua, đại diện Cục Viễn thông cho biết khoảng 900.000 số điện thoại đã được người đứng tên xác nhận không chính chủ sau 2 tuần triển khai.
1: Với các thuê bao này, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn yêu cầu xác thực trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều, sau đó có thể bị khóa 2 chiều và thu hồi số. Những trường hợp sử dụng giấy tờ cũ hoặc SIM đứng tên người khác cũng phải sớm xác thực. Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi nhận thông báo mà chưa chuẩn hóa, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều. Dữ liệu thuê bao phải đầy đủ 4 trường, số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh, ảnh khuôn mặt và khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Từ ngày 15 tháng 4, các nhà mạng đã gửi thông báo theo đợt. Đầu tháng 5 bắt đầu khóa SIM không đạt yêu cầu. Đây là bước tiếp theo sau đợt làm sạch dữ liệu năm 2023, chuyển sang cơ chế để người dùng chủ động kiểm tra, xác nhận thông tin thuê bao.
0: Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm số đầu tiên chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông, Bình Yên cho Bản Làng. Chương trình do Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân thực hiện, hướng tới đồng bào dân tộc Mông tại khu vực Tây Bắc, trong đó có Sơn La. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Đồng thời, chương trình hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao dân trí số trong cộng đồng. Với hình thức thể hiện phù hợp, tập quán tiếp nhận thông tin của đồng bào, Bình Yên cho Bản Làng được kỳ vọng trở thành kênh thông tin gần gũi, góp phần củng cố an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Tây Bắc. Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Phát biểu tại Nhà Trắng trong buổi họp báo thường kỳ chiều 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài qua 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp. Hiện tại, Washington đang tập trung vào dự án tự do, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán. Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc Iran vi phạm các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn.
0: Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia dự án tự do của Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song từ chối tiết lộ cụ thể danh tính của các nước này.
9: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Nhà Trắng trong vai trò thay thế người phát ngôn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch của Mỹ tại eo biển Hormuz được thể hiện cả công khai lẫn kín đáo. Theo ông Rubio, nhiều quốc gia đã bày tỏ lập trường cần phải hành động để giải quyết tình hình, song lưu ý rằng không phải nước nào cũng có năng lực quân sự để tham gia trực tiếp. Theo ông, một số nước dù có lực lượng hải quân nhưng lại lựa chọn tham gia vào giai đoạn sau, trong khi những nước khác có thể đóng góp bằng các hình thức đặc thù mà Washington không muốn công khai vì lý do nhạy cảm. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Washington ở trong chiến dịch này, cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất hiện có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở quy mô cần thiết tại khu vực. Ông đồng thời mô tả chiến dịch là một sự hỗ trợ cho thế giới khi hàng trăm tàu thương mại đang bị mắc kẹt do căng thẳng leo thang. Dự án tự do của Mỹ được triển khai trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang điều động lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại và thiết lập các hành lang an toàn nhằm khôi phục lưu thông, trong khi Iran bị cáo buộc là sử dụng thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để kiểm soát khu vực.
0: Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này. Cùng ngày, UAE tiếp tục thông báo bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tập kích. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Trong tuyên bố chính thức công bố trên truyền hình Iran tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra. Tiếp đó, một số quan chức Iran cảnh báo biện pháp cứng rắn mà vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này có thể triển khai với các tàu không tuân thủ hướng dẫn, bao gồm cả tấn công vũ trang. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch hải quân mang tên Dự án Tự do nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman do biện pháp phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chiều qua thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Thông báo không đề cập mục tiêu bị tập kích cũng như số lượng tên lửa và máy bay tham gia đòn tấn công, nhưng khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau trong quá trình phòng không đánh chặn.
0: Chính phủ Rumani dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ilie Bolozan đã chính thức sụp đổ ngày hôm qua sau khi Quốc hội nước này thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ áp đảo, đẩy quốc gia thành viên EU và NATO vào một giai đoạn bất ổn chính trị mới chưa đầy một năm sau khi Liên minh cầm quyền được thành lập.
1: Theo kết quả do Quốc hội Rumani công bố, có 281 nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong tổng số 464 ghế, vượt xa ngưỡng tối thiểu 233 phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm. Sau khi chính phủ sụp đổ, ông Ilya Bolozan sẽ tiếp tục điều hành với tư cách quyền thủ tướng trong tối đa 45 ngày, với thẩm quyền bị hạn chế, chủ yếu xử lý các công việc hành chính thường nhật và không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hoặc đề xuất luật mới. Tổng thống Romani Nicu Jordan, người có thẩm quyền đề cử thủ tướng, được cho là sẽ tiến hành tham vấn các đảng phái nhằm tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ mới. Một trong những kịch bản được cân nhắc là tái lập liên minh ủng hộ EU với sự lãnh đạo của một nhân sự khác thuộc đảng tự do hoặc lựa chọn một nhân vật kỹ trị. Đây là lần thứ 7 một chính phủ Romani bị lật đổ bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc cách mạng Romani năm 1989, phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong đời sống chính trị của quốc gia Đông Âu này.
0: Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm qua đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha.
1: Tàu MV Hollywood mang cờ Hà Lan hiện đang thả neo ngoài khơi quốc đảo Cape Verde. Tàu khởi hành từ Australia, Argentina vào ngày 20 tháng 3 với hành trình kéo dài qua Nam Cực, dự kiến kết thúc tại Cape Verde vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, nhà chức trách Cape Verde đã từ chối cho tàu cập cảng vì lo ngại dịch bệnh lây lan. Đại diện Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, Canary là nơi gần nhất có đủ năng lực cần thiết. Tây Ban Nha có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý để hỗ trợ những người có mặt trên tàu. Tính đến ngày 4 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận có 7 trường hợp mắc bệnh liên quan đến ổ dịch, bao gồm 2 ca dương tính với Hantavirus và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này, 3 người đã tử vong, 1 trường hợp nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, 3 trường hợp khác có triệu chứng nhẹ. Một thi thể nạn nhân vẫn còn trên tàu. Hành khách tử vong bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan 70 và 69 tuổi cùng một công dân Đức.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á với đội U17 Yemen. Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có 2 cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Còn lại đều là các gương mặt lần đầu tham dự đấu trường châu lục. Dù vậy, toàn đội đủ tự tin và quyết tâm cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup. U17 Việt Nam cùng bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UEA. Giải diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Tối nay trên sân Petaling Jaya Stadium của Malaysia, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ có cuộc đối đầu với Selangor FC trong trận bán kết lượt đi Supi Cup 2025-2026. Selangor bước vào trận đấu với phong độ ổn định khi chỉ thua một trong 18 trận gần nhất dưới thời huấn luyện viên Pan Kingon, đồng thời bất bại trên sân nhà tại đấu trường khu vực. Phía Nam Định mang theo đà phong độ tích cực ở V-League và vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, đội bóng Thành Nam cho thấy sự ổn định trở lại, song dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có tổ chức và lợi thế sân nhà. Đội khách khẳng định vẫn theo đuổi lối chơi tấn công. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Arsenal tiếp đón Atletico Madrid tại Emirates với mục tiêu lọt vào chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm nhờ những thay đổi chiến thuật táo bạo của Mikel Arteta. Ở trận lượt đi, Atletico Madrid để Arsenal cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Thắng Atletico 1-0, câu lạc bộ Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 trận là 2-1. Rạng sáng mai tiếp tục diễn ra lượt về trận bán kết thứ hai giữa câu lạc bộ Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Ở lượt đi, Paris Saint-Germain có chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Vì vậy, đây là trận đấu kỳ vọng sẽ còn hấp dẫn hơn trận lượt đi.
11: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều qua, tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong công điện số 38, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết số 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hollywood đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con dư khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia,

0: nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu Thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và Nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
1: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.
1: Chào các em, mở đầu chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay là bài hát Vì Sao Nhỏ, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Tất cả thể hiện, mời các em cùng nghe.

Tiếp theo là bài hát Nếu chúng mình có phép lạ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tớp ca thể hiện, mời các em cùng nghe.

Bây giờ là bài hát dân ca nước Anh, được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết lời Việt. Bài hát mang tên Ước mơ của tí súng, do bé Diễm Quyên thể hiện. Mời các em cùng nghe sau đây.

Thùy Trang nói tiếp chương trình với bài Ơi Nàng Tiên, dân ca Mexico, lời Việt của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Mời các em cùng nghe.

Chàng gà rô là tựa đề một bài hát nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Sẽ liên tục chương trình của chúng ta hôm nay với tiếng hát của Yến Trang.

0: em ơi, chương trình văn nghệ thiếu nhi của chúng ta hôm nay sẽ liên tục bằng chuyện kể Nàng công chúa và hạt đậu. Mời các em cùng nghe.
1: Ở vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Chàng muốn cưới một nàng công chúa, mà công chúa phải cho ra công chúa, phải toàn diện, hoàn mỹ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hay tật xấu khiến hoàng tử không vừa ý. Công chúa Ngọc Bích. Thiếp là công chúa Ngọc Bích. Thiếp là người con gái đẹp tuyệt mỹ nhất thế gian mà chàng đang tìm kiếm. Vẻ đẹp của thiếp ai ai cũng phải thán phục. Chim muông cây cỏ phải cúi mình, hoa phải ghen tức, biết ca hát làm thơ theo thuộc. Bé quá, loại. Xin mời công chúa Hoa Hồng. Thiếp hát rất hay đấy nha. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu lắng của cha. Nói ngọng, loại. Công chúa Ly Ly. Hí. Loại. Hứ, bà xinh đẹp thế này sao lại bị loại? Thật là. Hoàng tử bèn chu du thiên hạ để kén vợ. Chàng đi hết xứ này đến xứ khác, gặp bao nhiêu người con gái đẹp nhưng chẳng ai lọt vào mắt chàng. Thế rồi một ngày kia, hoàng tử đành buồn bã trở về nhà. Một đêm nọ, trời nổi cơn giông tố kinh khủng. Bỗng có tiếng gõ cửa cung điện. Nhà vua thân chinh ra mở cửa. Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng nước mưa đã làm nàng ướt sũng, quần áo lấm bẩn lem nhem. Nàng tự giới thiệu mình là công chúa hoàng mỹ mà hoàng tử đang tìm kiếm. Thấy vậy, hoàng hậu nghĩ thầm, được, cứ thử xem sao. Cháu là nàng công chúa hoàng mỹ mà hoàng tử của ngài đang chờ đợi đây, xin hãy cho cháu vào. Cứ thử xem cô này hoàng mỹ ra sao. Rồi hoàng hậu dẫn công chúa đến một căn phòng ngủ, thắp đèn lên. Bà bí mật đặt một hạt đậu xuống đệm giường, rồi đặt 20 tấm đệm lên trên nó. Đó chính là chiếc giường ngủ dành cho công chúa. Chúc cháu ngủ ngon. Chúc hoàng hậu ngủ ngon. Hôm sau, mọi người hỏi thăm công chúa đêm qua ngủ ngon không? Nàng đáp, cả đêm cháu không chợp mắt được vì nằm phải vật gì ranh rắn, thâm tím cả mình mẩy. Nghe đến đây, hoàng hậu phán, công chúa, ra công chúa thật, đây chính là nàng công chúa hoàng mỹ, nằm trên 20 tấm đệm, nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. Đêm qua công chúa ngủ có ngon không? Không ạ, cháu đang đau cả mình mẩy đây. À ha, thế mới là nàng công chúa hoàng mỹ chứ. Giỏi, giỏi lắm. Và sau đó, hoàng tử cưới công chúa làm vợ. Hôn lễ được tổ chức linh đình, ai nấy đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Câu chuyện này giúp cho chúng mình hiểu được rằng một con người hoàng mỹ thì không chỉ đẹp hình thức mà còn phải có một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm.
0: Chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt các em.